0: Radio Maïndéléo.
1: Radio Maïndéléo.
2: Radio Maïndéléo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake.

0: Je, mazungumzo iliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi yaweza kuchangia kwa kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti mmoja wa maswali ya kisiasa za kimataifa. Huyu amependekeza kwamba ingebidi pande zote kuhusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo AFC M23 kwa ajili ya kurejesha usalama mashariki mwa DRC. Katika habari hizi tutajielekeza pia wilayani Kalehe, hasa zaidi Paziralo, ambako kupata matibabu imekuwa swala ngumu kutokana na uhaba wa dawa kwenye vituo vya matunzo. Magonjwa ya utapiamlo ama malisho mabaya na pia suluba yanaripotiwa kwenye eneo hiyo na kuwasumbua wakaaji. Shirika la raia la mahali linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa ajili ya kuokoa wahanga. Mengi ni katika habari hizi. Na pia wanawake wenye kunyonyesha kuweka mbele samani ya maziwa ya mtoto kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuwa na afya njema. Pendekezo hiyo imetolewa kwa fursa ya wiki ya kunyonyesha inayosherekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili, na kwa kuanza habari hizi tunajielekeza pa Kavumu wilayani Kabare, ambako kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo hii siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka 2026 kwenye milima inayoinukia kijiji ya Kamakombe katika grupema ya Bugore wilayani Kabare. Wakati kulikuwa kumeshuhudiwa usalama tangu siku ya Mungu, ndipo kumesikika mara tena mlio wa risasi kabla mchana kati wa hii siku ya pili kwenye milima ina sogelea mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru za mahali ambazo zimetoa habari hizi zajulisha ya kwamba yote imeanza kusikika wakati wa asubuhi na kuleta woga kwa wakaaji ambao walisikia mlio huo wa risasi. Licha ya kuwa woga iliendelea kutanda kati ya wakaaji, shughuli zimeonekana kutendeka kama vile kawaida kwenye senta ya biashara ya Kavumu. Wakulima ambao walitamani kuendesha kazi zao kando kando na milima hiyo walilazimika kurudi nyumbani kwa sababu ya mlio wa risasi uliosikika eneo hiyo. Tubaki wilayani Kabare, ambako baraza ya vijana wilayani Kabare inaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa watoto wa wilaya hiyo kwa kuwaruhusu kurudi shuleni kama vile watoto wengine ifikapo Septemba mwaka huu 2026. Alen Kabika, likoje hili?
1: Katika barua iliyofikia Radio Maendeleo, kituo hiyo imesema kutoa ombi hii kisha kutambua kwamba jamaa nyingi ziliweza kupoteza mali yao wakati wa mapambano yaliyoripotiwa katika eneo hiyo ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kubomolewa kwa shule nyingi katika mapambano yenyewe. Hali hii inapelekea wazazi wengi kushindwa kuwanunulia vifaa vya shule watoto wao na hata kuwalipia pesa za shule. Baraza ya vijana katika wilaya ya Kabare yasema kuhofia kwamba huenda watoto wengi hawatajitokeza shuleni kutokana na hali ya ukosefu wa jamaa zao, huku ikitoa ombi kwa viongozi pia kwa watu wenye nia nzuri kuwatolea vifaa vya shule watoto wa wilaya ya Kabare kwa kuwaruhusu pia kurejea shuleni ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Kituo hii naomba pia malipo ya pesa zimoja shuleni iweze kuvunjwa kwa faida ya wazazi wa wilaya ya Kabare, sababu wanapitia matatizo mengi siku hizi. Kiongozi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kabare, Blaise Murula Kalimbiru, amesema
2: elimu ndiyo msingi wa kila maendeleo. Mwaka wa masomo mpya utaanza mnamo tarehe 1 mwezi wa kenda mwakani. Mwaka wa masomo huyu mpya unajianonse kuwa mgumu zaidi kulingana na maisha tunayoyaishi siku hizi. Mwaka ulioisha hali haikukuwa nzuri, hali ya usalama, hali ya uchumi, na watoto wengi waliacha shule mnamo teritwari yetu ya Kabare kulingana uzito wa maisha. Kwa hiyo shauri la vijana mnamo teritwari ya Kabare inaita wakuu viongozi wa humanitaire na watu wenye roho nzuri kujia kimsaada familia zisizojiweza tarafani Kabare, kwani fasi ya mtoto sio kwenye barabara ila ni shuleni. Pia tunaita wabeligera waweze arete maustilite kwa sababu hakuna elimu katika masasi wala katika vita.
1: Kwa ajili ya elimu bora katika shule za wilaya Kabare, Kalimbiro anataka pia kuona mapambano yanasitishwa kando na shule pia katika wilaya nzima kwa kuwaruhusu watoto kusoma ipasavyo katika eneo hiyo.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka wilayani Kabare, tunajielekeza wilayani Walungu, hasa zaidi pa Nyangezi ambako mashirika ya kibinadamu yaombwa kuwasaidia wakulima wa Karongo Nyangezi wilayani Walungu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kilimo. Wito imetolewa na kiongozi wa kamati ya msingi ya kibinadamu kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi Nyangezi Mashauri Jololo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwa mjibu wa duru yetu, wakati wananchi wa eneo hiyo wakilazimika kukimbia sababu ya ukosefu wa usalama, wakulima wengi wanashindwa kufuatilia mashamba yao. Waliporejea walikuta mazao yao imeharibika kwa kukosa matunzo na ingine imeharibiwa na wanyama. Kwa hiyo wanaomba msaada ili waweze kuanzisha tena shughuli zao wakati mvua inaponyesha. Mashauri Magala Jololo anazungumzia.
3: Yani mimea zote zinzikuwa zinapandiwa, mangombe zilibikula kula, mambuzi zilibikula kula, na ulongo yenyewe ushakauka. Ni kusema kama tunaomba tena PAME atusaidie tena kwa kusaidia kwa renforce tena kwa ukulima wa Karongo Nyangezi. Kila mara kama nafanya mafundisho kwa wabeneficiary wa chakula, PAME anatuambiaka kama musala itakata biento. Ile kusema kama musala itakata biento, na anturanforce kitu entulime mashamba kurike isa musala inakatika tusikuwe njala. Kama angana na uwezo ya kutafuta kisa kupata majembe, pamingi waliwa majembe zabo, mimea ya kupanda, wakati walima zile mashamba zabo, zile saida tena wakaji.
0: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Mashauri Magala Jololo akitoa maelezo. Huyu anashukuru hasa shirika PAME inaendelea kuwasaidia kwa chakula na bidhaa ingine. Anaomba pia wakati wa kugawa msaada kuwakumbuka watu wengine ambao bado hawajafaidia na msaada huo hata siku moja. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kufanya mazungumzo na wanasiasa wa Kongo pekee hakutasaidia kumaliza hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni maoni yake Profesa Nkeri Ntanda, mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anasema mazungumzo hayo yanapashwa kuwakutanisha wahusika wote ambao wanahusishwa moja kwa moja na mgogoro wa nchi. Profesa Nkeri Ntanda anamwomba Felix Tshisekedi, viongozi wa kisiasa pamoja na pande zote zenye kuhusika, kuchagua njia ya mazungumzo yenye kujumuisha kila moja ili kusaidia kurudisha amani na kuimarisha umoja wa wakongomani. Profesa Nkeri Ntanda atoa hapa maelezo.
4: Hatuwezi kuandaa mazungumzo na wapinzani wa kisiasa tu, ni watu ambao hatuna nao tatizo lolote, alafu tukafikiri kwamba amani itarudi. Hapana, kama kutakuwa mazungumzo, yanapaswa kuwa mazungumzo yatakayowaleta pamoja watu wote wanaohusika, hata watu wa AFC M23. Kuzungumza na watu ambao hatuna nao migogoro hakutamaliza vita mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kama kutakuwa na mazungumzo ya kweli, yanapaswa kuhusisha pia AFC M23.
5: Si ya dialogue avec ce groupe la conduire dialogue.
0: Na habari zingine ni ya kwamba kunaonekana kwenye eneo zimoja ambako vifaa vinauzishwa jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23, ambako pesa za Kongo zinaendelea kukataliwa ikiwa zimepasuka ama zimekuwa na alama za kuchakaa. Ndivyo imetambuliwa licha ya kuwa liwali wa jimbo

0: Pemere maarufu wamesema ya kwamba kunaonekana vituo vimoja kama vile Regideso na SNEL ambako kunaendelea kukataliwa noti za pesa za Congo na kuomba zile ambazo zimekataliwa zipate kubadilishwa kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo hatua hiyo ya liwali imeruhusu ya kwamba pesa za Congo zinaweza kuchukuliwa hata kama zikiwa katika hali ya kuchakaa, amejulisha Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya kusini. Samita Kimbula anatoa hapa maelezo.
1: Watu wengi wanakuwa anakatala hiyo pesa inachanika, na hata ikichanika kidogo wanakuwa kikatala. Wanasahau kama sisi hatuna mabenki hapa mjini. Hatuna mabenki kwenye jimbo ya Kivu ya kusini. Yote tunateseka sana, hatuna mabenki. Lakini watu wanakuwa akiweza kuhusisha uweza kuchunga hiyo pesa, nyote na wanakuwa kikatala hiyo pesa. Tunataa vile watu wa ndugu wa wenye shirika la SNEL wenye kuzisha umeme. Wanakuwa kuzisha umeme wakiona tu hela ya kupasuka kidogo wanaikatala. Tunaenda kuangalia hata kwa ndugu wenye maji, wanasika na maji Regideso vile vile, mtu anakuwa kenda lipa faktiri yake, wanakuwa wanamrudisha na hatu wanasema hiyo hela watakubali. Tunaenda hata kwenye wandugu wenye wanahusika na kodi saa vile wa DPMR kulipisha kodi wala taxateur, nao vile vile pia wanakuwa ikatala pesa. Tunajiuliza sasa, sisi saa vile raia tunajiswali, hao ndio watu wa kiserikali, kwa nini wanakuwa kikataa hela inye wao wanahusisha kuitika na wanasisha kukubalisha wengine? Sisi kwetu tunakuwa magumu mengi sana, njoma tunasema hatukubali hayo mambo. Mkubwa governor alisema pia hivyo hivyo, watu wasikatale pesa, lakini tunakuwa tukiona kwenye maservice zake ndio watu wanakuwa katala pesa. Sasa
0: hiyo ilikuwa sauti yake Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya kusini. Na kwa ukumbusho, mnamo kipindi PE Development kwenye Radio Maendeleo siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu, liwali wa jimbo chini ya AFC/M23 alitangaza hatua kadhaa zenye kukataza watu tabia ya kukataa noti za pesa za Congo licha ya kuwa zimechakaa. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Na habari zingine kama vile tumesema

0: za afya. Shida hizo ni pamoja na uhaba wa huduma za afya katika vituo vya mahali na pia ukosefu wa dawa katika duka za kuuzishia dawa kwenye eneo hilo. Ezekiel Bahati Christian, kiongozi wa miungano ya shirika la raia Paziralo, amesema kwamba shida hiyo imejitokeza wakati eneo yenyewe inakabiliwa na magonjwa kama vile suluba pamoja na ugonjwa wa malisho mabaya. Huyu anadhani kwamba kimya inayoonekana huko kwa siku hizi zaidi upande wa Minova Ziralo inaweza kuruhusu miungano na shirika za kiutu kuwatembelea wakaji eneo hiyo kwa ajili ya kuwatolea msaada na kuokoa maisha ya binadamu. Ezekiel Bahati Christian anatoa maelezo.
1: Hali ya afya mu eneo letu imefika kukiwango cha hatari kabisa. Leo hii ba hospitali na ba centre de santé zetu hazina tena nguvu ya kutumika. Ulizo yenye siye ote tunapashwa jiuliza, eske hivi watu wa Ziralo banapata kabisa matibabu ya mzuri? Jibu ni hapana. Tutaangalia mambo vile iko mu ukweli. Kukosa madawa ya farmasi na masantre de sante ziko mujina ya MSK Ziralo, tunatoa ombi ya haraka wa mashirika ya humanitaire. Donc tunaomba msaada kwa humanitaire, tunawaomba musigeuze macho. Ziralo iko na lazima ya kutunziwa, iko na lazima ya msaada kutoka kwa wakuu viongozi na kutoka kwa organizations humanitaire.
0: Ulikuwa hapo ukifuata sauti yake Ezekiel Bahati Christian. Na kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa polio, suluba na ribeole ambayo ilikuwa ikipangwa kuanzishwa siku

0: hazijapata chanjo. Amesema kuwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya maeneo ya afya ilikuwa tayari kuanza kazi hiyo, lakini maeneo mengine ilikuwa bado ikisubiri chanjo kufikishwa. Kampeni hiyo itafanyika kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Inawalenga watoto wenye kuwa na umri kuanzia kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa, kamalizia Daktari Claude Bahizire. Na wanawake wanahimizwa kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya kifua ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6 za kwanza tangu kuzaliwa, bila kuwapa kitu kingine chochote kama vile maji, uji wala chakula, kwa lengo ya kuwasaidia watoto hao wawe na afya njema. Ndivyo kajulisha Daktari Odase Chako akiwa mganga jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya kusherekea wiki ulimwenguni ya kunyonyesha maziwa ya mama inaosherekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
1: Kwa mjibu wake Daktari Odas Chako, maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto pia kwa mamaye. Kwa upande wa mtoto, maziwa ya mama yanamsaidia kukomaa vizuri, yanaongeza kinga ya mwili na yanapunguza hatari ya kupatwa na magonjwa kama vile kuhara, kifua hata pia utapiamlo. Kwa upande wa mama, kunyonyesha mtoto humsaidia kupona haraka baada ya kujifungua, upunguza hatari ya kutoka kwa damu nyingi baada ya uzazi, na pia upunguza hatari ya kupata kansa ya matiti na magonjwa mengine mbalimbali. Akizungumzia wanawake ambao hawanyonyeshi watoto wao, Daktari Udas Chako anazani kwamba hali hiyo inaweza kusababishwa na ukosefu wa habari sahihi, kazi nyingi, matatizo ya afya, mila na desturi fulani, pamoja na ukosefu wa msaada kutoka kwa jamaa na wataalamu wa afya. Anaonya kwamba hali hiyo inaweza kuongeza hatari ya mtoto kuugua mara kwa mara na pia kupatwa na utapiamlo. Daktari Odas Chako anawasia kina mama kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6 ya kwanza ili wakomae wakiwa na afya nzuri. Pia anatoa wito kwa wataalamu wa afya na viongozi kuendelea kuwasaidia kina mama ili waweze kunyonyesha watoto wao katika mazingira mazuri na hivyo kuboresha afya ya mama pia ya mtoto. Daktari Odas Chako anatoa neno.
2: Nataka ambia wale wa mama kama mtoto akishatoka kuanazaliwa alikuwa nakula mtumbi ya mama yake, wakati anafika nje yafana endelea kuishi na hiyo hiyo sana toka kuzaliwa ifana ingia kukifua ya mama yake, na inatia lien mama na mtoto, wanakuwa sawa watu wa moja kwa sababu hiyo upendo inatokana pia na kunyonyesha. Sasa wakati mama hanyonyeshe mtoto, ye mwenye anajitia muhatari, anatia maisha ya mtoto wake muhatari, na anakosea jamaa, anakosea jamii hiyo. Donc yafaa kunyonyesha mtoto hiyo wakati anatoka zaliwa, kumnyonyesha miezi 6 yote bila kumpatia hata chakula yoyote, hata maji. Mtoto ana lazima maji kwa sababu maziwa yenyewe ina maji ya kutosha, na mtoto anapasha endelea kunyonya mpaka kueneza miaka 2 na zaidi hata kama inawezekana. Ni hapa kuanzia miezi 6 tu njoo chakula fulani fulani inaweza kuwa inaongezeka sasa ili sije mtoto uko mbali.
1: Ikumbushwe kwamba mwaka huu juma hii imeshirikiwa chini ya mada tuweke kipao mbele kwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kupitia kuunda mbinu mbalimbali, mada inayolenga kupelekea viongozi, jamii na watu wengine kuweka mazingira bora na msaada wa kudumu ila kila mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa urahisi na usalama.
0: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba wachezaji 8 wapya wanakusudia kujiunga na timu ya taifa ya DRC. Hao wamechukua hatua hiyo kutokana na matokeo mazuri ya timu ya DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ndivyo kajulisha Dodo Landu akiwa manaja wa timu ya taifa ya DRC. Dodo Landu anaeleza kwamba jina za wachezaji wa moja kati ya hawa zitajulikana mwezi huu wa Agosti, wakati mwalimu wa michezo wa DRC Sebastien Desabre atatangaza orodha ya wachezaji watakaoalikwa kwenye mechi ya kwanza ya DRC kwenye mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kwa mwaka ujao ama CAN mwaka 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza na nchi ya Guinea Equatorial.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuwepo kwa vizuizi mbalimbali kwenye barabara nambari 5 toka Bukavu kwenda Uvira kusherekewa kwa sikukuu limwe

0: nguni ya mwanamke Mwafrika na pia kuonyeshwa kwa nia ya wachezaji nane kuingia katika timu ya taifa Leopard ni pamoja na habari ambazo zimeandikwa nayo magazeti tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
1: Tuanzi habari hizi za magazeti na tovuti la ST News kwa info ambalo limeandika kuwa wasafiri wanaotumia barabara ya taifa nambari 5 kati ya Uvira na Luvungi bondoni mto Ruzizi wanakutana na vizuizi vingi vinavyowalazimisha kulipa kati ya pesa za Kongo 1000 kuendea 5000. Vizuizi hivyo viliweka kwa sababu ya usalama, lakini kwa sasa vinatumika kwa kukusanya pesa. Shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojua na media hiyo limehesabu vizuizi 13 katika barabara hiyo. Kiasi cha pesa kinacholipwa kinabadilika kutoka kizuizi kimoja hadi kingine. Hali inahuzunisha wasafiri na wafanyabiashara wanaotumia njia hiyo kila leo. Muungano wa kiraia huo unadai kuwa baadhi ya vizuizi vinashikiliwa na makundi zenye kumiliki silaha kama vile kundi la Wazalendo, hata pia baadhi ya maskari wa FRDC. Hao wanaomba viongozi kuondoa vizuizi hivyo na kuhakikisha watu pamoja na mali zao wanapita kwa uhuru katika barabara hiyo nambari 5 kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti la actualite.cd linaandika kuwa senta inayoitwa Centre de Mobilité Humaine imesherekea siku ya mwanamke wa Afrika mjini Katana wilayani Kabare. Imewakutanisha wanawake wafanyabiashara, wakulima, wataalamu wa afya na viongozi wa jamii chini ya mada ya kuwawezesha wanawake wa vijiji kupitia ujasiriamali. Washiriki walipata nafasi ya kujifunza kuhusu vikundi vya akiba, matumizi mazuri ya pesa, utamaduni wa kuweka akiba, usimamizi wa mikopo na namna ya kuimarisha mshikamano katika jamii. Majifunzo hayo yalilenga kusaidia wanawake kujitegemea zaidi kiuchumi. Media hiyo inaendelea kusema kwamba mkurugenzi wa senta hiyo, Josue Mungu wa Konkwa Wekobora, amesema wanawake wa Afrika wana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Ameongeza kuwa kuwapa wanawake uwezo wa kiuchumi ni njia muhimu ya kuleta maendeleo ya kudumu katika jamaa pia jamii. La malizia gazeti la actualite.cd. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la 7sur7.cd ambalo limeandika kuwa wachezaji wanane wameonesha nia yao ya kucheza katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard. Mnenaji wa timu Dodo Landu amesema taratibu za kuwaingiza katika timu zinaendelea vizuri ingawaje ya kutaja jina zao. Sebastien de Sabre anatarajiwa kutoa orodha mpya ya wachezaji mwezi Agosti mwaka huu kwa ajili ya mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika, CAN maarufu, mwaka 2027. Mwezi Septemba, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard watacheza zidi ya Guinea. Dodo Landu amesema pia kuwa Willy Kambwali wa timu ya Villarreal na Warren Bondo wa AC Milan bado hawajakamilisha taratibu za kutawala. Kwa sababu hiyo, wachezaji hao watalazimika kusubiri kabla ya kuitwa rasmi katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard. La malizia tovuti la 7sur7.cd.
0: Tangazo moja kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari. Kamati ya Solidarite Ikoma inaalika timu ama ekipe na wakaji wote wa Ikoma kunako salongo ya kufunga mifereji ya barabara kwao kuanzia kilalo ya Chibandahole kupanda Mbirikira siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026 na siku ya 6 tarehe 8 Agosti mwaka 2026 majira ya saa 1 za asubuhi. Wanaomba kwa chef de localité wa nyumba 10 wa pasteur na wa president wa ekipe zote za Ikoma kufanya sensibilisation. Kila mtu alete beshe, jembe, trida na ingine ambayo inaweza kusaidia kwa kufungua mifereji pamoja kwa Ikoma safi na salama. Kwa niaba ya kamati ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. Maendeleo. Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila la heri. Bye bye na ubaki salama.

0: Shukrani wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kuwa nasi asubuhi ya leo. Leo tukiwa ni siku ya tatu, tarehe tano ya mwezi Agosti ama mwezi wa mnane kwa mwaka 2026. Ufundi ni wake Anisea Konkwa. Jina langu ni Samuel Habamungu. Mpendwa msikilizaji, shukrani zetu zimufikie Omere Mudekereza ambaye ametolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo mmezipokea pamoja nami Samuel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili, na kwa hiyo nikwambia kwamba vipindi vyetu vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Wakati wa saa 1 dakika 5 mtapokea kipindi Makala Parlonza ambayo italetwa naye Miriam Mufano, na kwa siku ya leo anazungumzia kuhusu faida za kuendelea kunyonyesha mtoto hadi miezi 6. Wakati wa saa 1 dakika 15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira. Saa 1 dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change. Saa 1 dakika 12:05 itakuwa taarifa habari toka Radio Club pamoja naye Alain Kabika. Saa 1 dakika 13:05 nitawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, itakuwa kipindi yake ya pili. Saa 1 dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara madhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 dakika 10 mezali ya siku, na kwa siku ya leo mezali yetu inatoka katika mila za Bamushi emigani bali bantu. Na siku ya leo kabisa tutazungumzia mezali ambayo inasema echa na chabu inenina chiranone ranshogo. Echa na chabu inenina chiranone ranshogo ni kusema tu simplement kama mtoto mwenye anabakia katu pembeni ya mama yake, na anajua kama mama yake anamudekesha, hawezi tuseme nini basi, hawezi, anakula kula mboga tu akijua kama mamake atampatia zingine. Voilà. Wakati wa saa 1 dakika 15 itakuwa kipindi kazi ni kazi, itakuwa pamoja na mwenzetu Alain Kabika, na siku ya leo anampokea Inosa Pro. Wakati wa saa 3 kamili itakuwa kipindi mtu kama na wewe, na kisha hapo utakuwa ukipokea muziki hadi pale ambapo itaenea saa 4 kamili, utapokea kipindi Restaurant Bonne Santé pamoja na Yomere Mudekereza, na kisha hapo itakuwa muziki na vipindi vingine vitaendelea. Basi mpendwa msikilizaji, wakati huu ina timu saa 1 asubuhi dakika 6 hapa studioni, ni muda wa kupokea kipindi Makala Parlons pamoja na Miriam Mfano.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici de Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: ya tatu, tarehe tano ya mwezi Agosti mwaka 2026. Wakati itakapoenea saa tano, ndipo joto itakuwa ikiendelea kuongezeka na utakuwa ukisikia kabisa kunakuwa joto. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, joto inaweza kufikia hadi vipimo 26 ama 26 degrees Celsius wakati wa saa saba na kuendelea hadi saa kenda. Kwa hiyo shauri letu ni kwamba wakati hakutakuwa mvua na joto itakuwa ikiendelea, ni vema kuvaa mavazi zenye kuwa laini kwenye mwili, yani faut porter des habits légers, nasema mavazi ambazo hazitaruhusu kabisa kipukutu iwe nyingi kwenye mwili wako. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ikiwa unatufuata maeneo za mji wa Bukavu, ni vema pia ujue kwamba kuna wakati mwingine majira inaweza kubadilika na inatoka tofauti, maana kuna watu ambao wanasema mbona majira haikukua vile imesema. Ndiyo, kawaida ya majira inaweza kubadilika, lakini tunatumaini kwamba mchana wa leo hakutakuwa mvua na majira itakuwa vivyo hivyo. Wakati wa saa saba hadi saa kenda utakusikia kipukutu ikiwa nyingi. Kwa hiyo basi ni mzuri kuvaa mavazi laini. Basi hiyo ndiyo hali ya majira kwa ufupi hapa mjini Bukavu. Mahali pote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Punde kidogo tazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa miti.
1: Pour rester informé de fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
0: Na kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, tukiamini tangazo la Benki Kuu ya Kongo ambayo imetangazwa kwa hii tarehe tano ya mwezi Agosti, ni kusema kwamba pesa za ugenini zitakuwa zikibadilishwa namna ifuatavyo. 1000 kwa pesa za Burundi, yani 1000 francs burundais, itakuwa ikibadilishwa kwa pesa za Kongo 757 vipande 5, ni kusema 757.5 francs congolais. Hiyo ndiyo itakuwa thamani ama valeur ya 1000 francs burundais. Wakati huo kwa pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1000 ya pesa za Rwanda zitakuwa zikibadilishwa kwa thamani ya 1531 vipande 6 pesa za Congo, yaani 1531.6 francs congolais kwa valeur ya 1000 francs rwandais. Kuhusu pesa za Ulaya ama euro,

yani dollar American, inabadilishwa ku 2515 pesa za Congo, yani 2250 francs congolais. Ukibadilisha pesa kupitia simu ya mkononi kwenye Airtel Money, kupitia benki ya Rawbank.

wananchi wa Radio Maendeleo, shauri ambayo tunakutolea ni kwamba wakati tunaendesha shughuli za kubadilisha noti ama kuvunja noti na shughuli zote zile za uchuruzi, ni vema kuheshimia bei hiyo ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Kongo ama Banque Centrale du Congo, na hivyo mambo itakuwa ikitembea vizuri. Inatimu saa moja dakika makumi tatu hapa studioni. Tunaendelea kusema merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wanafuata Radio Maendeleo, na kwa hiyo mnamo dakika moja Ale Kabika atajitokeza studioni kwa ajili ya kuwatolea taarifa habari toka Radio Club ama radio, nikusema taarifa habari toka Radio Club, yani habari za vijijini.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wanamemba wa vikundi vya maendeleo wanahimiza wakaji wa vijiji vya wilaya Ijwi kuhusu umuhimu wa kupanda mboga mboga kando na kwao kwa kukabiliana na hali ya njaa siku hizi,
4: kama vile lenga lenga na mazao mengine ya bustani. Lengo lao ni kupambana na njaa kali na kuuzisha sehemu kidogo ya lenga lenga ili kujipatia kipato.
3: Mama moja mkaji wa kijibu Jambere Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula juma inaokwisha.
5: Mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki.
3: Habari kamili. Watu tatu kujeruhiwa vikali ni matokeo ya shambulizi zilizoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana Palukayu Kabamba katika groupement Irandi Katana wilayani Kabare weekend inaokwisha. La Voisier Chifende.
6: Saa ine za usiku ndipo majambazi hao wenye kumiliki silaha wasio walijitokeza katika kijiji ndogo hii wakiwa wakivaa sare za kijeshi na kumiliki silaha hata mipanga na kuendesha shambulizi zidi ya nyumba za wakaaji wanaozaniwa kuendesha uchuruzi ndogo ndogo kwa kuwalazimisha kutoa pesa, simu za mkononi na kupora vitu mbalimbali vyenye thamani kubwa. Katika shambulizi hii nyumba ine ziliingiliwa na majambazi hawa na moja kuwashinda kwa ajili ya kelele iliyoendeshwa na majirani. Hali iliyopelekea hawa kushika njia na kujielekeza mahali walipotokea wakisahau mipanga mbili. Kati ya wahanga wa shambulizi hizi watu tatu ndio wamejeruhiwa vikali na hawa wanaendelea kufuata matibabu kunako kituo ya afya ya mahali, yaeleza mkaaji moja wa mahali ambaye hakupenda jina lake litajwe. Wakaaji wengi wa mkoa wa Irambi Katana wanaendelea kutoa yowe, pia wanaendelea kuomba kwa wakuu viongozi kuwalindia usalama wao kwani jambo hili linaonekana kuwa wimbo kwao. Nikiripoti toka Katana, La Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
3: Wakaaji wa vijiji vingi vya wilaya Kalehe wanaonekana kukimbia makao yao siku hizi sababu ya mizozo inayojitokeza katika jamii, zaidi kuhusu mipaka ya shamba. Abel Bitali.
7: Siku kwa siku ripoti hizi zinaendelea kuonekana ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe ambazo zaonyesha ya kwamba wakaaji wameendelea kukosesha wenzao amani kwa vitu ambavyo havijulikane. Hali mbaya hii imeambukia ndani ya vijiji, wakaaji wenyewe kwa wenyewe ndani ya vijiji vingi vya wilaya Kalehe imekuwa mizozo za kila siku. Kesi hizo hazina hata msingi, yani imeonekana ya kwamba ni mizozo ambazo zinatokea kwenye vitu vya burebure. Hata mzozo ya zamani sana watu wa moja wameendelea kukoseshwa amani ndani ya vijiji vyao. Kisa cha hapa karibuni ni tarehe 3 Agosti 2026 ndani ya vijiji kama vile Lushebere na Nyabibwe ambako tumeripotiwa ya kwamba kumekuwa ghasia kubwa ambayo imepelekea watu wa moja wanaanza hama vijiji vyao. Ripoti ambazo tumepata kwenye duru hizo zaeleza ya kwamba sababu ya mizozo za shamba tangu miaka zilizopita watu wengi wameanza kushitakiwa na wengine wanakoseshwa amani kutafutwa ndani ya vijiji. Hiyo imekosesha amani, wamoja wamechagua kukimbia vijiji vyao na kwenda ishi mahali ambako hakujulikani. Wengine wamekuwa na woga ya kulala kwao, wameanza lala hata ndani ya pori. Wengine wanaleta habari za uvumi mbele ya wakuu viongozi kusudi waweze kupendwa na kusema mambo ya uongo ndani ya shabaha kutaka wenzao waangamizwe kwa fimbo ama wafungwe. Mizozo hizo zinaendelea kuleta matengano mengi ndani ya tarafa Kalehe. Kipoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Mandeleo.
8: Mama mzee Vumilia Mwachigangu Christine, mujane kwa hali yake, mkaji wa kijiji Kalulu pa Bugobe wilayani Kabare, amebaki bila makao wakati huu kisha nyumba yake kuteketea kwa moto. Augustin Muderwa.
9: Duru za mahali za tujulisha kama ajali hiyo ilijitokeza katika mchana ya hivi majuzi, wakati mama mjane huu hakukuwa nyumbani kwake. Alikuwa ameisha toka hapo na kwenda kanisani. Kwa bahati yake mbaya, walimujulisha kama nyumba yake moja hanyasi ambayo alikuwa nayo imelungula kwa moto na kuteketea pamoja na vitu vyote vya ndani, tukitaja manguo, vyungu, masahani na kadhalika. Zaidi ya vile, pesa zake za kikongomani 1100 ambazo alikuwa nazo zimelungulia ndani, na kwa vile leo anaanza kuishi bila makao akibaki kwa majirani wenye nia nzuri. Anamalizia kwa kuomba kwa watu wa moyo mwema wamsaidie kadiri wanavyoweza kwa kujenga upya nyumba yake hii haraka iwezekanavyo. Augustin Muderwa, Kalulu, Radio Maendeleo.
8: Kwaya Mtakatifu Yusufu za wababa wa parokia za wilaya Kabare zimetembelea wababa wenzao wa parokia Mtakatifu Alfonso Maria Waliguri ya Bushumba siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
10: Kati ya kwaya hizo tunaweza taja kwaya toka parokia ya Mbobero, parokia ya Mresa na Kavumu. Wote kwa pamoja waliungana na kwaya ya Bushumba na kuimba misa kwanza iliyosomwa naye Padre Innocent. Ilikuwa shamra shamra, hawa wakisaidia Wakristo kusali vizuri kupitia nyimbo nzuri walizoimba na ambazo waamini walikuwa wakifahamu vizuri, jambo ambalo alisifu Padre Innocent. Bwana Marcelin Mbura Uzima, koordonata wa kwaya za Mtakatifu Yusufu katika dwayane ya Kabare, alisema kama lengo la matembezi hiyo ni kutaka kukaza uhusiano kati ya kwaya zake na kuhimiza pia wababa wengine waungane nao kwa kuimbia Mungu na kuzusha huduma ya akina baba katika parokia zao husika. Kisha ibada ya misa, mchezo wa kirafiki wa kabumbu uliendeshwa na kutoka sare kwa magoli mawili ngambo zote kati ya wababa wa Kavumo na mchanganyiko wa kwaya zingine. Kwa furaha kubwa, Jean-Claude Bisimwa, Bushumba, Radio Maendeleo.
8: Bwana Dunia Bujire Delfin amesimikwa rasmi kuwa kiongozi wa Wambuti katika Sheferin Tambuka wilayani Ijwi. Badera Busha Zaza.
11: Tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu, shambra shambra katika village Kasongo. Kwa wakati chef de chefferie Tambuka, yani secrétaire administratif, bwana Dunia Zirimwabagabo akaenda kutia rasmi chef de village wa Bamputi. Kwa leo chef de village wa Mputi ni Dunia Bijire Delfe ambaye alimgomboa Selemani Samunani. Kulikuwa Wamputi wa kutoka katika sheferi Rubenga yani Bugarura, kulikuwa Wamputi wa kutoka katika groupement Mukote, katika groupement Mpene yote, na wakaji wengi wa village Kajongo na wa kutoka mahali pengine walikuwa mahali hapo. Chef de sheferi alenterime aliweza kumutia rasmi na kumupa makanuni mbalimbali sawa vile ya kuchunga Wamputi na kuweza kuhesabu Wamputi wako wangapi, na wakati wowote Mumputi ameza yafa waende kuandikisha mtoto ule kweta sivili. Pia angalie namuna gani anaweza piganisha ujeuri katika jamaa ya Wamputi. Pia akuwa naangalia usafi wa mwingine. Gambo yake Dunia Bijire Delfe alishukuru waku viongozi ambao walimupa ukubwa wa kusimamia Wamputi wote wa sheferi Tambuka. Selemani Samunani ambaye alikuwa chef de village wa zamani alishukuru naye kuona ameacha kazi bila matatizo. Nikiripoti toka Ijwi, Ajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Wana memba wa vikundi vya maendeleo wanahimiza wakaaji wa vijiji vya wilaya ya Ijwi siku hizi kuhusu umuhimu wa kupanda mboga mboga kando na kwao kwa lengo ya kukabiliana na njaa. Mshagalusa Bashomeka.
4: Wakitayarisha bustani, wakimwangilia mimea na kutengeneza matuta ama jardin za mboga mboga kama vile lenga lenga na mazao mengine ya bustani. Hao wanasema kwamba lengo lao ni kupambana na njaa kali, kuboresha maisha yao na kuuzisha sehemu kidogo ya lenga lenga ili kujipatia kipato. Vikundi hivyo vinaendelea kusema kwamba siku hizi wanaendelea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa mbegu bora za lenga lenga, dawa za kuzuia vidudu na vifaa vingine vya kilimo. Hao wanaomba watu wa moyo mwema, hata vikundi vingine vya maendeleo, kuwasaidia kwa mbegu za lengalenga, mbegu za shu, mbegu za nyanya ama ntolia, na kuwasaidia kwa mafunzo ya kilimo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Hatimaye, mama moja mkaji wa kijiji Bujambere Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula. Juma inaokwisha, Abel Bitali.
7: Kisha kugombania vyakula ndani ya nyumba yao ndani ya kijiji ya Bujambere Buzunga, kumejitokeza kifo cha rafla. Mama na binti wake wamezozana kupitia vyakula paka majirani wamekosa amani. Baba amekuja naye, wakati amefika hapo amekuta mzozo hiyo inaendelea, ndio maana naye ameongeza vitisho kwa mke wake. Duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba sababu ya vitisho hivyo, mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki. Imeshangaza walio wengi na kuleta kinyongo kwa wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji ya Bujambere na hapo Buzunga yote kwa jumla. Majirani wanaendelea kusema ya kwamba watu waendelee kuelewana ndani ya familia kwa sababu vitisho vinaendelea kuleta matatizo mengi. Kripoto Kakalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
8: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: hauwezi sikia harufu ya mubaya mkinywa yake.
1: Hiyo mali na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtuu wa komine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu vyote viko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii nimero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Feti katele.
0: Singe.
1: Double champion.
0: Double champion.
1: Mbe peya sita.
0: Iyo maye.
1: Thank you baboro.
0: Sikia sasa.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nana.
1: Wayale.

0: Nyasa, nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu niliipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemeti.
0: Ah bon?
1: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini kwa disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe pale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
0: Ah,
1: Zerame, na hii formation ya kupe kutile aikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formation ya majurnaliste na bakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke bata tati. Hakuna lalio enye naweza kukukatara, na formation ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao, wanakarabishwa kuformasio ya kupite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za automatike, bila kusahau kote de la rude na zingine formasio mingi. Pale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza, hata wale wenyama ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuwaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakwitu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma sana tati. Kusantre mitimedia elange metano nataka mafasilio, fika tu pale tati utazipata. Centre de Formation Multimédia Langemetye inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
1: karibu ya banke centrale. Utaona tablo yenye wanaandika hako Centre de Formation à Multimédia Langemetye, na pale unasoma kufatana na muda wako avant midi sawa vile après midi. Je, unaweza kuwa na namba zao ili

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante wapendwa wasikilizaji, ni muda kuwatolea mezali ya siku kwa siku ya leo. Na mezali yetu tumesema kwamba imetoka katika desturi ama mila za Bashi. Mezali hii inasema echana chabu inenina chiranone ranshogo. Echana chabu inenina chiranone ranshogo ni kusema tu simplement kama mtoto mwenye anaishi pembeni ya mama yake na anajua kama mama yake atampakulia mboga, atazikula kula tu, memtisi anaacha bugali. Juana yuwa kama mera atanipatia mboga zingine. Wa Fransa wana tafsiri kama l'enfant qui a vécu avec sa mère gaspille les légumes. Tafsiri yake ni kusema tu simplement ya kwamba ni shauri ambayo wazazi wanatolewa ya kwamba wakati unaishi pembeni ya mtoto.

0: wazazi, sababu inasema kwamba mtoto mwenye anayua kama mamake iko pale juu yake, anaweza kulakula mboga n'importe koma, na anaacha bugali juu anayua kama batampatia zingine mboga. Donc ni faso ya kuambia wazazi kama haiko mbaya kudekesha mtoto, lakini wakati unalea mtoto ni mzuri kukuwa namkumbusha kama wakati ingine atajikuta mu maisha yake bila weye, asikuwa anafanya rekuru tu kwa kila kitu mzazi, kwa kila kitu papa, kwa kila kitu mama, kwa kila kitu hawezi jidebrie ye peke. Alor siku atakuwa ye peke bitakuwa ye. Njoo maana ya mezali yetu, wapendwa wasikilizaji wa siku ya leo. Mezali yetu kabisa inasema kwamba mtoto mwenyana yua kama iko pembeni ya mama yake, yanayua kama atakula kula mboga na batampatia zingine saa zenye balimpatia kwanza zinaisha. Hiyo ndiyo mezali ya siku, wapendwa wasikilizaji. Asante basi, najua kama watoto wanasikia na pia wazazi nao wanasikia. Kwa kulea mtoto ifo kuwa na muzoelesha kukomala na kujua kama kuna siku ataishi bila wewe, kuna siku atajidebrie na hata kuwa pembeni yako, na itabidi yeye peke atafute solution kwa shida ama probleme za kwake. Basi inatimu saa 2:19, wapendwa wasikilizaji, na waacha kupokea kipindi Kazi ni Kazi pamoja na mwenzetu Alain Kabika, ambaye leo kabisa mwalikwa wake ni Inonsa Pro, ambaye anajulikana tena kwa jina la Akonkwa Muhiahia, anakuwa fotografe. Na basi ninawatakia usikilivu mwema kwa kipindi Kazi ni Kazi.
1: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea 2:15 hadi 2:30, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachunga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenyu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05, 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzala ukazi akufa maskini.

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kukaribisha kupokea kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii. Naitwa Alain Kabika, ufundi ni wake Alisea Konko. Leo tunapokea, tumemtembelea fotografu ambaye anakuwa mpiga picha tangu miaka nyingi. Ataweza kujitambulisha kwa wasikilizaji, yeye ni nani, amezaliwa wapi, ameanza hii kazi wakati gani, na ni tutazungumza naye. Watu wengi wamejua kwa jina la Innocent Pro, lakini leo tunamzungilia tuambie kuhusu maisha yake. Bwana Innocent Pro, jambo.
1: Jambo sana bwana Alain Kabika.
0: Wale ambao hawakujui jina kamili,
1: naitwa Akonkwa Muhiahia Innocent. Nazaliwa Bukavu, lakini village yangu ni Bideka kwa Lungu. Ndio, ndio.
0: Bwana Innocent Pro, Akonkwa Muhiahia Innocent, ameanza kazi ya fotografia wakati gani?
1: Bon, nimeanza fotografia depuis 2009 mpaka leo, na watu minayua wanaonaka kazi zetu na wanafurahi.
0: Sasa hii pasina fotografia, tuambie kwanza historia kidogo.
1: Nilikuwa na ile ide wakati nilikuwa naenda kamatishwa photo ku studio. Nilikuwa nataka kwa kika, kama unakumbuka kule nani ngamo kwa kika studio ya kika ku janda. Wakati mwingine naona nakata photo bila nasema ah, na mimi nataka nikuwe photographe. Bo après un temps nikapata kati kwa mwana niambiwa nikopeshe $5 moyen apare. Kwa apare Zenith. Mimi naanza kwa photographe wa zamani, baneza ichua, akasema no, nikopeshe $5. Na nilikuwa ya pari ya mwe shere kabisa. Akarambia mko filme, unaweza kupiga piga kwa mafoto chuko kwenye nisha kukuamo, kwa mshu ndasubisha kusozani.
0: Kilo kata makrishe.
1: Kata makrishe, wiji. Mvona, mimi nikaanza kamata wa rafiki yangu.

0: mukartie nikenda sukulisha mbo nikona wa batu kwa kidogo sana kufoto mbo kwa kidogo espasi na wakia ya mingi sana mbo apre nita nikenda uzo tena fili tuli alipoki fume kwa uza $5 mina kamata tena vengine apre nikaendelesha kuwa meliore kisha saa mina jikutana ka difficulty mina sugelea vengine wa fotografi jituko kafasi mbo na preski na foster mina waza foster asha kwa lo chef de quartier foster boroko
1: Nakaliba,
0: oui. Ana mino sale, unaweza kadre hivi juu espace kwa hivi. Isikamati sana fasi. Ah, ok, nikakamata tu hidi na mine nda na jisaidia mipeke kujua kazi. Ili ningia tu fotografika ningia sana. Apre sela, nikaza pata umalari. Nikaza kwa lalubaba master umalari na wapiki mafoto. Nikeneka sauza ya shika. Unaweza fotografika kwa nangia ya shika. Kauza ya shika, juu hili ya mbele, ilikuwa ka, kesa kujua haiko. Hakuna kupata foto. Paka juu ya duze, ndio mtapata foto. Lakini nikavumilia tu nikauza yashika. Yashika kwanza nikaanza foto na usiku. Ti watu wanasema, "Wewe bwana anakuwa acha kwa photography, wani kwanza anapiga piga." Apre mama somo makaza niita. Kisha apre nikaenda sasa uza watu wanayo apare Minolta. Ile wakati photography mwenyewe kuna apare Minolta, Canon, professionnel, kwa kaya shikata professionnel. En tout cas, kwa kaya kamata foto za bien. Unauza speed light kwa kwa wanaitaka national. Ile wakati unakuwa na flasher jinayo national, mako photography wangu. Kaza kwa nasogelea Muvile, tie nasogelea ba Moise, ba Bisimu Azea. Nikajikuta tu deja mimi nakuwa mode ya photography sana. Watu wakaanza kuniita kwa mariage et tout, fosa na kwa ananibeba kwa mariage, mimi napiga yana filme ya vile. Après cela, ma 2014-15 nikauza sasa Nikon. Pale ndio nimeriki sasa inakuya. Ile nimerike, unaona unapiga mtu foto na muonesha. Manake yote na phrase moi, mimi napiga foto, mimi naonesha mtu, mimi nafurahi kwa mpige photographer. Wewe kesa na kuonesha una ruka. Wakati unapata tosha foto za blé. Foto ya blé manake ndio inapindwa sana. Ndio nikaavance mu 2015-16 nikaanza kuanza ku create shooting sasa. Shooting ndio kuwaka. Nikaanza sai create. Mbele watu wajue antuka bintu shanyashu. Jingia kutana mafoto mina kuwa na vio vya mingi mnyumba batuwa vigombo lake. Nikaanza pana jikutana omwe nikamate foto. Hey, tukutana wanzikata kopera zamani kule. Tunapandika mafoto. Mamaskini mpendara. Asima hibia vitupatie shima. Mwanaze kamata foto mtu ananilipa na mtu ya mwanza. Ile ideni nipataka kwa mzungu wafu tulikutana naka nae kumariage. Iwa kamata yu kamata na sakizu ya mzuri kushinda zangu. Isha karambe kuna piga foto kamera. Buku wapigia muro alu wapigia mjipegi. Mbani wapigia mjipegi. Hala jipegi ya paru kwa kamatia muro. Akanambia me nda kuonesha. Sasa tulamaliza mariage. Mariage naisha juni kwa nalala kunane kuote. Iwa hotele kwa nafuma sana hotele. Iya pa kuplas. Bulungu. Alikuwa lala palo mzungu. Akanambia iwa uu baki hapa ni kuonesha. Akanonesha mashini yake light room ilikuwa mule ndani. Akatia mafoto. Akaanza trete mafoto. Akanambia me ziko mchipe gazi basi nakuwa trete bie mpaka muro. Akanambia njo vile akanonesha sasa kutrete mafoto. Alo saa nye nilikuwa minonaka na maliza trete mafoto. Akanambia na we utatrete isi ya premium ya tapo muzika. Akapo muzika akalala. Mimi kawakia kumashini. Nikaanza afanya gisa alikuwa ananionesha. Mimi nikamaliza kawisa mfoto mpaka 3-0 nikalala. Sala mkaka nangala say no. Nishafundisha wenzangu wazungu. Me hii moya wana nishu. Je suis épaté. Unafanya foto za mzuri mwa mimi niti mina kuonesha. Kambia njio chef. Akanambia enjo tiralwa. Utajulikana sana ukao. Paske unapenda kazi na uko na courage. Kambia nipatire ile program. Nipatire program ya kuflash yake. Nikena nikaitia kumashini ya. Kasa kwa sasa na 3D. Kiyungwa kana kamataka na kutumia sa 3D. Yipasa kamata na 3D. Natia logo yangu pale. Mina kutumia. Watu sasa wakanza ajuliza. Hey, mbona umutu wakamata foto. Inatoka bia kushinda za bengine. Mfotografi wakoka na idea treatment. Bopali tu nikoka presque niko mipeki mwalele kia nyumango wake na ya kisha ozine mwingine alikuwa kana kamataka na tumana maflash miata treteni ziyashi na ya wakana yu waka mimatreti mwako sasa pale nikasema ngoya ni force sana nipande sana kwa natreti mafoto sana na satire mafoto watu wanakutana mwangu wa zamani na guka ya mupi mwangu wa zamani na guka ya mupi kisha 2017 nikafungula mkoleji nikaza kwa nakamata mwa mchana watu wanakuya masakoshi wanashanje mama nguo makuple zinakuya mkoleji nikajikuta makute na ingia sana watu wakanipenda sana. Maki kutokea mapanzi wanakuya mkoleji. Kutokea mauku manani na Bagira. Kutokea kumakadutu wote wanakuya. Nikajikutana ma 2019 jo nikafasa mariage. Pasira 2019 wafotografi wakanza kuya sasa. Ndiyo wakiasa kama Bablake, Sony. Kukia wasa wafotografi wakanza kama wanapande. Ba mingi wafotografi ni waka wafotografi wa mingi wana makamata mafoto. Ba mingi mu 2024 baka nivalisha kuhon. Donk nikakuwa meyeri fotografi wa province. Manake nikabeba kikombe ya kumpe meyeri fotografi wa province. Mpaka saya wakamata mwingine kwa sasa vile petetre
1: ngana
0: na bransare kumkona ba itosha.
2: Sasa sikiza hiyo penzi wa Radio Maendeleo, nakumbusha tunakuwa kwenye kipindi Kazi ni Kazi kwa siku leo tunampokea bwana Innocent Pro ambaye tunakuwa tunazungumza yeye kuhusu kazi ya kwake. Sasa bwana Innocent, tangu unaanza hii kazi esikuwa kafiere nayo wakati unakuwa kama uko photographe na unafanya hii kazi ya photo, na isha kuleta success gani katika maisha yako?
0: Mimi naoga na fiere na hii photographie malgré moko ma difficulté ya mingi. Leo kwa photographie panaanza kwa banashusha bei bali balikuya juba julikane na bitu bapige mweshe nabo bajulikane. Alors les difficultés na kuna kutaba client banapunguka. Mais client anayua référence fulani ndio mwana kamataka photo za bien. Je parce que photographe analipishaka par rapport na caméra yake. Kwa sababu mtu anatumisha caméra 3000, 4000 na 5000. Photographe mwa alikamata mariage pour $100, c'est pas appareil qui est à 300, 500 bien vite. Donc on apparaît c'est trop cher. À sa kamata photo ya moins cher. Na kutana na wewe uko na dépense charge kwa mingi, tuko na ma maison, tuko na ma charge mingi, tuko na ma équipe zinatumika hii kazi, mais tuna avancer na Mungu anatusaidia. Donc mwa hii kazi atugazisha nifanyia bien mingi sana. Ili niowe na wengine masiri shanifanyizia misezi sema pa kwa radio ya mingi sana shanifanyizia hii fotografi isha nijulisha ba mingi loo kisikia wanasema inosapro kamata wale watu mapicha na shituka nijo nani paski ba mingi wanasikia katu na habaya ni onaka wafotografi ba mwala nambia nongra tuko na reve kwa sa weye paski depui mkliche bengine basha potea wato wa mkliche basha potea batumeka kliche apare kliche meweye mpaka leo ngaliku na itikisha jenese kuku fo
2: wala inosapro tunamona mafu maseremoni huku na huku kuna kwa mtu mwenye aliuza kiesion se inosapro pro ni mwana mfete me iko na appareil photo me na nasaidia ba muya chakula na hivyo kwenye onikala. Eske lao ni mkadri ya kujulisha kazi yako? Eske kusha forme bengine ma photographe apare we tangu naanza hii kazi?
0: Ndiyo, merci beaucoup kwa question. Mumaisha babangu aliniambiaka akanishauriaka tutong avani kufu ni kwachi shauri moya kwa karishe mufino takuwa kai jikazo kwe emble bakujue sana ukwe mtu fulani jikazo kwe emble ujishushe mubatu paske batu njiwa napandisha na na kwa sabatu njiwa nashusha na usikuwa na kivuri juna judikana hapana baba nga wakia kia kufa nikakumala na ile akila depuy 13 ans babangu alishauriaka babangu alikufaka niko na ma 14 sasa mimi kubebea mamu ya chakula nikonesha watu kama malgre nivo yangu ninapashwa jishusha paske ya mwenye wananipandisha uya kinita uya kinita na nita nyomu wananipandisha sasa juu nikuwea mtu chakula turumuaje turufike ni
2: mtumuaje
0: wajifanya tu embla jishusha juku mtu waza kambia njoo inosa proma yona chakula mwuneza pigana nae ana kambu laize yona chakula gisina mwenye na mungu pake ulaize antu mwana pita chakula kwa asha pigana vile kwa mwenye inosa proma haka pigana mwenzake mbox haka mwana ngumi famiyo tena ukupaka na papa na musembaka na mama na musembaka na shipeki mungu wa mwenye na ile kujishusha nisaidiaka sana watu kuendelea na niita chukua fotografe akishajulikana na kuna kiburi anta kwa tena nongelesha watu bien josha julikana basha anza muita haiko bien memi antuka nishauri wanga nipatiaka jishushi bale batu kuna jishushi hako kisho watakupandishi.
2: Eski Innocent Pro isha kreye releve au napenda ipeja wakiani siri ya kazi eski isha kreye vengine ma Innocent Pro ipe anasema liu hauko ukavu na tunasema kamem talent ilibakia kupitia formasyon nyo vya chaba jene
0: e daere kuko ba jene venye walipitia pa kufanya formasyon waneza kwata pepe 10 au 15 venye nisha fundisha fotografi misi kwe na wivu inyemi ya jana pena mungina kiyue kesho mungu wa kiniita botale spote vengine ba yei ba ipandishi kwa fotografi lewa pa wanachulikana balipitia kumkono yangu na vengine viko wanakuya petite juku kompleksa wa fotografi nasima no mini kienda kwa inosa na jishush anakatala asa kwa avanse petite ata avanse force yake me hasogele ba gra ba mwoneshe siri ya kazi juku mwenye natumikaka me hata panda hayue siri ya kazi meko kwa fotografi natumikaka me ajulikana hiko tupali siri ni nini kwanza ni kujifanya embu na maombi unaomba asa mimi mwaje pri sanzie mwa hii kazi na nisha ale zamani me mungu ananisaidia kapaske na shitia mikoni ya mungu magoti na dipaka mina ombaka na mungu ananisaidia mina fura isha ba client soit c'est ta fraîche peut-être à 100% des fraîches moins 95 ou 98 mais à coupote à 100% parce que même Cristiano n'a raté penalty ni meilleur joueur
2: voilà ça y ma rêve en termes de perspective Innocent Pro anatarajia kufanya nini kusiku za zinakuwe ma rêve zako ndoto zako kwa siku za usoni ni gani
0: mbo ndoto zangu za usoni niko na vision ya kufungula maison NP mu Congo mzima provinces ni kwe hapo ni siku yetu limite Bukavu jube nyebiko mbali bana niandikia kanambia gra fungula maison tunakufuata ku TikTok, tunakufuata ku Instagram, tunakufuata ku Facebook, tunakufuata ku Twitter, donc partout tunakusuivre. Jikazo fungule ma maison ma studio, uforme batu kujina ya maison. Comme ça na shitu profiter kazi yako tuko nayo besoin. ndio vizio yangu niko nayo sana, nifungule ma studio ma province ya Congo. Et pourquoi pas kwenda andeoro na Congo. Mimi niko na vizio mingi sana ma photography, na mimi nawaza mmoja atanisaidia kutenir malgré leo Bukavu nimenatua bale wakubwa wenye tushinda ma makuta abatupatie financement. Mwingine anaweza sema no isi uko na miaka na jikaza ama napiganisha, acha tumfinance, tumuulize kwa na pesa nini na nini juu fanye ma studio dukupitia mimi naweza kuinisha mtu njogo mimi natushindia kwa pale goma wale banande banaangalia kwa mtu na nafanya kitu fulani franga sita ikala me huku kwetu omwe musha weke zile franga ni naziona pale miazitumiki
3: mulonge
0: mulonge tandisi ya munande ya naangalia kwa wale mwenye wanafaa kazi anapatia makuta zilete franga zingi jupale kwa franga sinalala azilete zingine me kama nazitumana kwa wale entrepreneur bakufanya kazi basaidie zile franga zipande zitapanda njona tuwa ukafu nakutana mtu anatumika haendele yaki kuna kusula kumufinansi kama mina pata mtu watanisaidia na mpati wana kama ata finance kama na bezo ya ngapi otan utakutana fotografi mini palisha sana ukavu mina pati ya batu makazi na na jenese na kuwa iko bia
2: wala tunajekia mwisho wa kipindi jumbe gani ni gani kwa sikilizaji usetu ku jeune generation
0: mini endeza baambia ni nini afe kuzarao kazi mini ngeweza kazarao hii kazi sikifika pa kwenye niku uone mtu anzi na pari ya 5 dolari kufutashu kwa mbaha hundo za pari ya 5 dolari mtu mwambia kamata 5 dolari hundo utafute ya pari watakopesha haezi fai memie nilichikaza njuma na mina kuwa hivi leo pia ujumbe kidogo kuwenzetu tumike musidanganye patu wafotografe bamwe bananza kamata mafuta bata zipatia bakia wananza kusea adabu awata ishimia ba invite mchikazi mkumu na ishimia ba invite ya bamuya ongelesha bamuya bionuza kuwa kutro share lakini uongelesha bamuya vye uneza kuwa mweshe ongelesha bakia bia na kazi yako itaavumse kazi yako itaendelea na watu watakupenda sana mimi na kwaka shere sana sema Bukavu me mama shere sizi juu ya nini bale wenye wazima inose kwa shere tunda kwenye mibana yuwa ui wane kwa shere ni juu ya hivi na hivi na hivi juu tunapenda tutuani kwa wenye wapenda wana tumika kumweshe menikuwa kazi na kujuia avenire yabo huko mamareje zenye sai Bukavu za bien abatafuta fotografi ya mweshe wanatafuta wale fotografi ba influencer juu wako kwele mariage wale wanajulikana we atopane foto video ku 203 sabata kuita wanangala wale wa $1,000 800 na kupanda pale ndio wanajua batafaka kazi ya bien goma c'est possible wapati fotografi $10,000 na ni studio event studio iko na kategoria ya $10,000 $5,000 na wanazipanda par rapport na hapa Bukavu kwa nguvu uone mmoja atakupatia $5,000 atalia sana mmoja atamlomba sasa wewe sana nafsi sana akalia alikuwa atakupatia hizo kama atapata na 1000 sasa 2000 ni wasiki mimi naizi kwa ndio nyuma ya Kinshasa Goma pourquoi pas chez Bukavu c'est avantageux ba photographe tu apatia na 5000 ndio Goma wanasema hey no hatumulipe juu ya kazi tunamusaidia juu avancer courage iko ya mingi na musijitra kasi kusema no bona kazi na chokisha photographe na chokisha ujulize kwa mariage mwanzo kwa wanaikala wewe unasimama unapita pita tu na kwa sababu ni damani basi ni kazi ulikamata hivi
2: msikizaji upenzi wa Radio Maendeleo tunafika mwisho wa kipindi kazi ni kazi leo tulitembelea studio INP ya kiwana Akonkwa
0: Muhiaya
2: Innocent anajulikana zaidi kwa jina la Innocent Pro anakuwa mpiga picha hapa mjini Bukavu na Innocent tunasema asante
0: asante pia mtangazaji na mimi nashukuru kuona ulinitembelea na usichoke jikaze sana kustabilia wengine wanafanya hii makazi usikie difficulty wiko nayo na wengine yenye baneza kuambia inize kuwa ya maana sana na wengine nilisahau kidogo ni address tuko hapa mfase na meri mbatima Izekof hapa kubiruwa ya retero utangala batima ya murefu mbatima zote banantika Izekof unaingia mule ndani na uleza studio inusapro minakia itafuti na kama kumbali uleza tuantikia kuni meho 09 34 97 737 na ni meho ya orange na yuko WhatsApp enjoy tu ya kazi ni 0 85 83 00 0 81. Ukitaka kuenda tafuta kazi zetu tunafanya unaenda ku TikTok unaandika INP Photography DRC INP Photography RDC andika pale utaiona na Instagram na TikTok utaona kazi zetu kisha unatuandikia na karibu sana shetu tunafanya hapa ma kazi ya ma montage video tunafanya photography ma documentaire karibu sana na utafanya kazi na utafurahi sana utakuwa desu
2: asante kwa kile anisea ya Konkwa kwa mwapa ufungi na tuwa lenka vika tutani kwa sikuja kwa chukini kujine
4: inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokia 12:15 hadi 12:30 katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi kazi ni kazi. wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa maçon, wa convoyeur, wachunga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini. Karibu kwa wote. Wa musicien, radio, radio.

kama pia wasikilizaji. Tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya leo na kuwakumbusha kwamba wakati itakapoenea saa 3 kamili itakuwa kipindi Mtu Kama Na Wewe au Kwa Mtua, na kisha hapo kabisa utaburudika na muziki. Wakati wa saa 4 kamili itakuwa kipindi Restaurant en Bonne Santé pamoja na mwenzetu Omere Mudekereza, na basi kisha hapo utakuwa ukiburudika na muziki. Wakati wa saa 5 dakika 15 timu ingine itajitokeza kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Basi Anisea Kunkwa haendelea kushikilia ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Asante kwa kuwa nasi asubuhi ya leo mkifuata vipindi vyetu maeneo za Chiranga Fomilake. Tunasema merci beaucoup. Tunaona wale wote ambao wanatufuata ngambo za Walungu. Asante kwa nyote huko ngambo za Kalehe na eneo zingine kabisa Ijwi. Hatuwasahau wale wote ambao wanatufuata ngambo za Bunyakiri. Tunasema

93.7 tuka mbili ndani ya vyumba vya radio maendeleo. Ni muda wa kukuletea kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe ni kipindi cha watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Kipindi hiki kwa sikia itakuwa kiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisea Konko, mbele ya mikrofoni ni Ite Murula Balolo Oscar Papa Shabade, na sitakuwa mimi peke, tutakuwa na wengine ambao watakuwasiliana kama muda na inawapatia. Lakini kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya mtu mwenye kushulimavu pandai mama tunakuwa tunatraverse. Na kwa leo kabisa, kama vile niliweza kuambia, tutakuwa na yani siku ngambo ufundi na Mungula Baloloska hapa mbele ya microphone. Karibu kwa kufuata. Mpendwa msikilizaji, tutasema msamaha kwanza kwa kuwa tunaanza kipindi nyuma kidogo, na kwa kuwa kulikuwa hiyo hali ya mbuteaje munjia, ndio maana tuliweza kuona ni vema kabisa tujitahidi kabisa kuweza kutembea kwa mguu kusudi tuweze kupitisha kipindi sisi pamoja na wewe, na kuweza kuhimiza watu wenye kushindwa ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Na hiyo ndio maana tuliweza kusema inabidi tufike tu kusudi tuweze kuweza kusumulia sisi pamoja na hao watu ambao wanakuwa katika hali ngumu panda i mama yenye tunakuwa tunatraverse, parce que souvent ba personne vivant avec handicap bako oublié sana mwa hii province ya Sud Kivu. Na kwa hiyo tukaona ni vema tuweze kuzungumzia mahitaji gani ambayo watu wenye kushindwa ulemavu wanakuwa nayo katika hii mama yenye tunakuwa tunatraverse. Mais pour le moment kabisa, watu wenye kushindwa ulemavu walitoa malalamiko ya kwao kusema kama wao wameachiliwa sana, hawajue waweze kufanya nini, ingawa wa serikali ambayo inakuwa inatuongoza haiwajali, na watu ambao wanakuwa katika community hawawajali. Na wakatuambia inabidi wewe kama vile mpaza sauti uweze kutufikishia malalamiko kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa mprovince ya Sud Kivu, na waweze kusikia nini ambayo mtu mwenye kushindwa ulemavu anakuwa na haja ya kuweza kufanya katika community ambayo anakuwa anaishi ndani. Na kupitia hiyo tukasema na sisi kama vile wahimizaji inabidi tu weze kuhimiza community, kuhimiza wakuu viongozi ambao wanakuwa wanajere community kwa siku hizi, waweze kutambua kama mtu mwenye kushindwa ulemavu naye anaweza kufanya ingine yenye inawezekana katika community ya kwake. Naye ni mtu kama wale wengine, ingawa aliweza kukumbwa na hiyo hali ya ulemavu, lakini naye ni mtu kama wale wengine. Na kipindi chetu kinasema mtu kama na wewe, na wakati yeye anakuwa pembeni ya kwako, inabidi muweze kusikiliza malalamiko ya kwake, muweze kujua nini ambayo anahitaji na nini ambayo yeye anaweza kufanya katika maisha ya kwake. Na kwa hiyo inaonekana kama mtu mwenye kushindwa ulemavu souvent yeye kabisa anakuwa oublié catégoriquement sur tous les plans. Ingawa yeye anajitahidi kufanya kiwezekanacho, lakini yeye kabisa anakuwa anasaulika, anakuwa anaachiliwa, kwa kuwa yeye hakuna hata kitu moya yenye inamwepanye na ile yenye wale wengine wanakuwa wanafanya. Me ingawa hiyo morbidité ya kwake yenye haimpermettre kuexercer kila kitu ama kila activité, raison pour laquelle wakuu viongozi wanapashwa kuangalia namna gani wanaweza kumfanyizia swat hiyo faveur, kwa kuwa yeye mwenyewe naye hakukuwa na hitaji hiyo iweze kumfikia. Na wakati wanamfanyizia hiyo faveur, isikuwe moma ya kuweza kuprofite kuweza kumdiscriminer, kuonesha kama yeye c'est un vaurien, ni mtu mwenye anapashwa tu kusaidiliwa, lakini yeye hawezi kusaidia community, na hiyo haiwezi kuwa mzuri. Me kwetu sisi kama vile wahimizaji, inabidi wakuu viongozi wakamate malalamiko ya mtu mwenye kushindwa ulemavu, baangalie namna gani wanaweza kumwankadre, namna gani wanaweza kumprotege, parce que Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeisha kuwahi kufanya mikataba fulani fulani na mainchi zingine zenye ziko developpe kwa ajili ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Me pour le moment hiyo yote inakuwa sa vile ni maji ambayo wanamwangia juu ya
ya hii bata ambayo wanamwangia juu ya bata na haiwezi kutraverse, na hiyo ndio inatuma kabisa mtu mwenye kushona lemavu anaona kama c'est vrai, na komunote na waku viongozi wanamurejete katika komunote ya kwake, na hiyo haiwezi kuwa vizuri, ingawa yeye ni mwingine mwenye aliweza kuumbiwa kama vile wewe mwenye unakuongoza kwa muda kama na huu. Inabidi yeye mwenyine naye aweze kujua ni nini yenye inaweza kufanyika, na wakati anafanya hiyo kazi yake kidogo yenye anafanya, par exemple kuna kwa wale wanafanya kutire, kuna kwa wale wanafanya ma petit commerce, kuna kwa wale wanafanya maelevage, kuna kwa wale wanafanya peshe, hatutakatala kama kuna kwa watu nyingi kushindwa lemavu ambao wanafanya peshe, na tukivuka huko mnamo territoire ya Ijwi utakutana kuna kwa wale wa tu wenye kuishi na ulemavu wenye wanaishi juu ya peshi ama kuvua samaki, na hiyo wakati wanavua hiyo samaki inabidi sasa kukua hiyo ka exoneration, kama par exemple mtu mwenye ko valide mwenye ana hiyo hali ya ulemavu analipa tuseme $50, personne vivant avec handicap pena anaweza lipa $25 pour que kusikue kale ka discrimination. Alors kaya transport, kwa wale wenye wanafanya transport, kuna kwa wale walemavu wenye wanafanya transport, unajikutana kuko bale wanajiotonomize juu ya transport, par exemple wako wanatembeza mabajaji, na hapo tukisema hapa mjini Bukavu tunaona aganzi agaji, ni mtu mwenye kushona ulemavu, lakini yenye inamulea ni hiyo yenye anatembeza bajaji ya kwake, na inamufer asiweze kuwa manzia ama kuweza kuombaomba munjie. Kuna kwa wale wenye wanafanya ma petit commerce, bule ma commerce wa kidogo kidogo, na wakati wanafanya bule ma commerce wa kidogo kidogo, inabidi kama kuna kwa hiyo tax yenye inahusu hiyo, kukue kale ka exoneration na kukue kale ka clemence, ka mesure de clemence par rapport na huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu, paske wakati wewe uko autorite inabidi ujue ni nini watu wenye wanakuwa mkomunote yako ama wale watu wenye unadirije wanahitaji nini. Unajikutana kama wakati kuna kwa hiyo taxi ya mingi, mara mingi personne vivant avec handicap anaweza croiser bras, na sata gonga mara pili mara tatu kumulango kwako, unamchoka automatiquement, unaanza muonesha kama yeye anakuwa charge kwako ama anakuwa mzigo yenye wewe haweziweza kuendelea nayo, na hiyo ndio tunakuwa tunaona kama inabidi wakati huyu mtu mwenye kushona ulemavu anasema atajiprendre en charge ama atajiautonomiser mwenyewe, ile autonomiser, ile kujiautonomiser, inabidi ukue hiyo mamezire zenye zinamsaidia, mamezire zenye zinamsaidia kusudi yeye mwenyewe aweze kuenda mbele, aiweze kumsongesha mbele yeye naye akue sawa wale wengine wenye wanakuwa mule mkomunote. Sio kusema kama wakati naye banalipisha hiyo mataxe yote, naye mwenyewe naye anakuwa parmi ya wale wenyewe wanakuwa wa kilombe wa taxi. Par exemple, kuna kwa wale wenyewe wanakuwa wana exercer activité fasi fulani, depuis zamani alikuwa na exercer activité pale, mais brisque unakia jikutana mkuu kiongozi anakuya anasema tangu leo nyinyi wote mtoke pale. Alors, wao nasema wale watu wenye kushona ulemavu watoke pale, est-ce que réellement uliwasaidia kuweza kuwapatia nafasi ambayo wanasema hapa njoo kwenye mtakuwa mnaanza exercer sasa ma activités zenu, jushie tunatafuta fanya activité fulani hapa kwenye mlikuo. Mais unakutana ile limoya tu mnyo te mwende ku nani ku mwende kwenye mnajisikia na muishi kisi mnajisikia. Alors si vois que wakati wao wale watenda mule mu communauté banenda mu communauté automatiquement wanakuwa charge ya ile communauté yenyewe unabatilia, parce que si talala njala na niliona voisin iko nayo nenda mulomba, lakini ima unakutana inakuwa ni mizozo yenyi inaanzia pale. Alors hiyo mizozo itatokana na nini? Ni kufuatana na hiyo hali ya umaskini ambayo serikali ama wakuu viongozi waliweza kutia mamezire zenyi haziko adapte kwa hiyo hali ya huyo mtu mwenye kuishi na ulemavu, na hiyo hali ya ule mtu mwenye kuishi na ulemavu inamurandre kuwa sana tena vulnerable par rapport na gisi alikuwa ndani mu communauté, na hiyo inakuwa parmi ya hiyo mateso ambayo personne vivant avec handicap anakuwa anatraverse. Na kwa hiyo tunakuwa tunasema kama
yeye mtu mwenye kushona lemavu hawezi kutaka naye akuwe ni mtu mwenye kuishi hali ya umaskini, lakini kupitia hali ambayo komunote inamtia ndani na hali ambayo wakuu viongozi wanamtia ndani, ndio maana naye inafikia wakati anaanza jirande, anaanza kujisikia naye anakuwa maskini zaidi, ama anashindwa kujere meme hiyo anashindwa kujere hiyo majukumu yake yeye mwenyewe, na hiyo haiwezi furahisha. Lakini kwa watu ambao wanakuwa ndani ya komunote na kwa wakuu viongozi, waweze kuangalia kuwasaidia, kuwasogeza mbele, paske wakati yeye anakuwa anafanya hii activity yake, wewe kama vile community mwenyewe unakuwa mule, wala mtu mwenyewe anaishi pembeni yake, wakati unamuzia yeye ataendelea mbele, na hiyo itamfanya naye akuwe ni mtu mwenye anaendelea mbele, na hapo hatakuwa tena mtu mwenye kuombaomba munjia, lakini atakuwa ni mtu mwenye kuexerce activity ya kwake. Adisa kuonkwa kama itawezekana uweze kutupumuzisha kidogo na kiwaba cha muziki kabla tuweze kuendelea. Anise ananisinyalika kama haya kuwa tayari, lakini tuna Anise

Pia ni sisi Konko kwa kuweza kutusaidia kusudi tuweze kunywa kwa hii maji ambayo mon directeur Thais Bagula Zindula aliweza kutuandalia ndani ya studio hii ya Radio Maendeleo. Na tunaendelea na kipindi ambacho unakuwa unafuata ni kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe tunakuwa tukizungumzia namna gani maisha yenye watu wenye kuishi na ulemavu wanapitia katika momai ambayo tunakuwa tunatraverse, na kwa hiyo tulikuwa tukisema kama inabidi kabisa kukue hiyo autonomisation. Autonomisation ni wakati mtu mwenyewe anajikamata en charge kwa maisha ya kwake. Na wakati yeye anajikamata en charge kwa maisha ya kwake, ina necessite kabisa kukue hiyo choix ya liberté ya yeye mwenyewe, isikuwe kwa kuweza kumugandamiza na hiyo yenye mataxe ma condition ya travail na vingine, lakini inabidi kabisa yeye mwenyewe aweze kukamata prise en charge yake mwenyewe. Anaweza kukamata respect ya decision yeye mwenyewe wakati iko concerné mu activité fulani ya maisha ya kwake, na hiyo inamsaidia kukamata ma engagement yeye mwenyewe wakati kunakuwa hiyo liberté ya choix na hiyo ingine yenye anapashwa kufanya mu relation zake zenye anakuwa iko naye. Alors ma hiyo yenye tunasema haifai kabisa kumurejete, na kuweza kumurejete ni kuweza kuangalia gisi yeye mwenyewe mnaweza fanya hiyo relevement ya kwake aweze kupanda juu na kuweza kumsaidia kufanya hiyo choix, ile liberté ya hiyo choix ya kwake ya activité ama domaine fulani yenye anaweza kufanya. Alors kunakuwa ingine wakati yeye anakuwa na besoin ya msaada ya kiutu ama aide humanitaire, wakati yeye anakuwa na besoin ya haki ya kiutu yeye mwenyewe aparcourir hiyo ma séances zote zenye mnafanya kusudi yeye ile msaada ya kiutu iweze kumfikia ndani. Lakini wakati hii yenye tunakuwa ndani unajikutana kama personne vivant avec handicap, personne même bale wa humanitaire hawajiinteresse naye namna gani. Wakati yeye banamwabandone, banajua kama ni mtu mwenye tunaweza conclure kila kitu hapa, yeye tutambelekea na automatiquement anakamata. Mais sio hivyo, hapa banatuonesha kama wakati kunakuwa hiyo msaada wa kiutu inabidi personne vivant avec handicap aweze kuparcourir mwa ile maforme zote zenyi ya accompagnement zenyi bana andaa kwa ajili ya personne vivant avec handicap. Par exemple, personne vivant avec handicap iko na besoin ya aide ya tuseme ya aide financière, mnakia mnamletia aide alimentaire, chakula. Oru, kuna saa kwake analimaka, anafugaka, anafanyaka kila kitu yote. Iko tuna bezwe ya ile franka kusudi naye aweze kuza kingine. Lakini unakutana ba humanitaire navo banakuwa banamuabandone. Mumai tuko na bezwe ya ba humanitaire, disila banaweza fungula couloir humanitaire. Na iyo ina necessité kabisa personne vivant avec handicap asiweze kuendelea kuishi mwali ya kuweza kugandamiziwa. Yeye akuwe ni mtu mwenye banasaidia, lakini yeye hawezi jisaidia yeye mwenyewe. Me hapa banatonesha kama personne vivant avec handicap yeye mwenyewe anaweza parcourir mwa hiyo ma activité zote ama maandalizi ya hiyo activité ya distribution ya hiyo ma aide alimentaire. Alors personne vivant avec handicap iko na besoin ya vie sociale, iko na besoin ya kuishi maisha sawa na wa wengine, maisha kama vile wengine mkomunote, aweze kuzogelea naye bengine. Me utakutana kama hakuna hiyo encouragement ya personne vivant avec handicap kwa hiyo komunote yenye anakuwa naishi ndani, ama unakutana kama aktivite za kwake mwayo maaktivite zenye wanakuwa wanaishi ni kumudenigre tu yeye mwenyewe. Hapa wanatuonesha kama personne vivant avec handicap ingawa hii moma ya mastress, moma ya madifikulte zenye tuko tunatraverse, personne vivant avec handicap iko na besoin ya loisir. Na hiyo loisir tunakuwa tunaita
tunakuwa tunaita kine psikolojiki. Wakati person vivant avec handicap anajikutana iko na hiyo hali ya ulemavu yenye aliweza kupata swat wakati alikuwa mtoto, swat kulikuwa aksida fulani, circonstance fulani yenye ilimufikia akakuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu. Pendant moment ya guerre, personne vivant avec handicap iko na besoin ya loisir. Par exemple tunakuwa na handi basket ni mire, tunaweza ikamata saa vile psikolojiki kine yenye na rendre mtu kusahabu hiyo mateso ama magumu yenye anakuwa na traverser pendant un moment. Yeye anaweza kuwa iko mwakati fulani anasikia iko stressé, me wakati anajikutana kama iko mu loisir ama activité fulani, inaweza kuwa soit activité culturelle sportif ama citoyenne. Par exemple ma théâtre, wakati kwa anacheza théâtre anajikutana kama kuna kwa hiyo accompagnement, wakati kwa anacheza basket, wakati anacheza volley, wakati anacheza michezo fulani, hiyo michezo inakuwa inasaidia personne en situation de handicap aweze kujikutana kama naye iko sawa sawa na wengine na kuweza kusahabu hiyo mateso ya kwake yenye alikuwa napitia ndani. Ile mama yenye iko na cheza hiyo michezo, automatiquement nakutana kama hiyo michezo inamsaidia na hapo anaweza kuendelea. Alors, ni inabidi waku viongozi waweze kujua ni kuweza kuangalia kama banaweza sogelea watu wenye kuishi na ulemavu na kuweza kukamata malalamiko ya kwao, kuweza kukamata mastrategi fulani juu ya accompagnement ya wao watu wenye kuishi na ulemavu panda hii moma ya difficulté sur le plan politique na si le plan social wa personne vivant avec handicap na wako besoin wakwe participer na tukusabu sur le plan ya innovation technologique. Sur le plan ya innovation technologique, sio kusema kama personne vivant avec handicap ingawa anakuwa na hali ya ugumu, lakini naye anaweza kukuwa adapté kabisa katika teknolojia yenye iko actualisée. Par exemple, tunakuwa na ndugu anisekule ngambo wa ufunzi, iko anatumika katika vyombo vya habari. Na wakati personne vivant avec handicap naye iko avec mentalité ya kwake, kama anise akonkwa anamupatia hiyo chance ya kuweza kumuonesha hapa njo banagusaka hii buto, hapa njo banawashiaka ordinateur, hapa njo banafanyiziaka kumixer, hapa njo banafanyaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unakutana kama si le plat technologique huyo personne vivant avec handicap na atakuwa actualisé parce que tunajua kama du jour au jour technologie inakuwa ina évoluer, même si tuko mu moment yenye iko très difficile. Hiyo teknolojia haibaki nyuma, mapenzi yenyewe ziko developé, ziko zina

moma yenye iliweza kupita na kwa leo haiko tena pu, haiko sawa. Paske mbele ilikuwa analogique, leo inakuwa numérique. Alors, unajikutana kama même si personne vivait avec handicap iko anaishi moment yenyiko très difficile, anaweza naye kujiadapter na kuweza kusogelea wale wengine wenyi wanafanya hiyo innovation sur le plan technologique. Paske tukiangalia par exemple mbele personne vivait avec handicap hangezaka kuongelea ku téléphone souvent wale benyi bako ba malvoyant. Hawangezaka kuongelea ku téléphone mais pour le moment unajikutana kama wale watu wenye kushona ulemavu nao wanaanza kuongelea parce que kuna kwa logiciel yenyiko adapté kwao kwa kuweza kujua hii touche inasema A, hii touche inasema B, hii touche inasema X par exemple. Unakutana kama teknolojiko inaendelea paraporo na ile yenyi ilikuwa. Par exemple, kuko wale wenyi wanakuwaka na difficulté ya ma audition. Kuna kwa deja apare yenyi na ba permettre kuweza kusikia yenyi mwingine mtu yuko anasema ndani. Ingawa kwa kama kitosha hiyo apare, automatiquement unakutana kama yeye mwenyewe hataweza kuendelea na kusikia vingine vya vingine vikuwa nasema. Alors, iyo ndiyo kose enyi tunaweza sema inabidi wakuu viongozi waweze kuangalia comment est-ce banaweza kusogelea wa personne vivant avec handicap sur tous les plans na kuweza kujua nini mtu mwenye kushona ulemavu anahitaji na kuweza kujua kama ingawa personne vivant avec handicap aliweza kupata hiyo hali ya ulemavu haikukua ni kwa mahitaji yake lakini ni kwa mahitaji ya Mwenyezi Mungu. Na handicap haichagui ama haiavize wakati itakamata mtu kusirse. Tuna ambia wakuu viongozi waweze kuangalia gisi banaweza kukolabore avec ba personne vivant avec handicap. Muda ni muda kwenye Radio Maendeleo na hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi ambacho kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu wenye kushona ulemavu ambao wanapatikana mpongeze sensitive. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vituo vya anga vya Radio Maendeleo. Kwa ngambo fundi tulikuwa naye Anisea Konkwa, mbele ya mikrofoni nilikuwa Murula Balunga Oscar Papa Shabade. Kwa niaba ya kikundi yote ya Radio Maendeleo tunasema kwa heri kwa

détail, à consommer seul ou accompagné.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa siku hii. Karibu wapendwa wasikilizaji wa vipindi vya Radio Maendeleo ya Mchana kati wa leo. Leo ni siku ya tatu, tarehe tano, siku mwezi wa nane, mwaka 2026. Mchana kati wa leo ni mimi nilipokuta Esther naye Armel Bioshi. Tuko ndani ya studio na ngambo ya ufundi tuko naye Alanzar. Kabla tujawapatia programu ya mchana kati wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kwa yote ambayo amekutendea. Kama unapumua, kama unakuwa na uhai, unaongea, unasema, sherti kumshukuru Mungu. Na tutamshukuru Mungu kupitia nyimbo ya Kikristo, nyimbo ya Kikristo ambayo fundi wetu wa mitambo Alanzar atatupatia. Kumshukuru Mungu, karibu kumshukuru Mungu.

Basi kisha kumshukuru Mungu takupatia vipindi vyetu vya mchana kati wa leo siku ya tatu tariki tano si mwezi wa munane mwaka wa 2026 tutakupatia programu yetu ya mchana kati wa leo itakapotimu saa 6 kamili utafata habari zetu naye Omer Mudekereza katika lugha ya Kifaransa itakapotimu saa 6 na dakika 15 utafata habari zetu katika lugha ya Kiswahili naye Samuel Habamungu itakapotimu saa 6 na dakika na itakapotimu saa 6 na nusu utafata matangazo mbalimbali matangazo ya kifo na biashara itakapotimu saa na minuti 15 utafata matangazo ya biashara madibisho na ibra mbalimbali.

anatupeperusha hewani, na mimi ni Nelly Mpukuta Esther ambao ninaye wapatia rapport za mchana kati wa leo. Basi bila kukawia, tunawacha katika mikono yake Alanzar ili mpate kufata habari zetu.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mchana mwema mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio, suluba na rubeole ambayo itaanzishwa mnamo tarehe 10 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Hiyo ni baada ya kuahirishwa mara pili. Tutajielekeza Paziralo wilayani Kalehe ambako kwa sasa ni vigumu kupata matibabu, na hiyo ni kutokana na uhaba wa dawa kwenye vituo vya kupokea matunzo. Wakati huo magonjwa za suluba pamoja na malisho mabaya zimeripotiwa katika eneo hiyo. Katika taarifa hii ya habari, mazungumzo yenye kuagizwa naye Rais Felix Tshisekedi je yaweza kuchangia kwa kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Amejiswali mtafiti mmoja wa masuala za kisiasa ambaye amependekeza kuhusishwa kwa makundi ya AFC M23 kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya kupata suluhisho. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Saa 6 za mchana dakika 17, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Kama vile tumesema kwenye ufupi wake, kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio, suluba na rubeole ambayo ilikuwa ikipangwa kuanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu itaanza sasa tarehe 10 Agosti katika eneo zote 34 zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo hakikisho imetolewa naye Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni wakati amezungumza na Radio Maendeleo hapo jana. Katika masemi yake amesema kwamba kuahirishwa kwa mpango huo imetokea na kuwa ndani ya inchi ambamo kampeni hiyo itaendeshwa chanjo hazijaweza kufika eneo zimoja, na hiyo imekuwa chanzo ya kuahirishwa kwa mpango huo. Amesema pia kwamba katika jimbo la Kivu ya Kusini baadhi ya maeneo ya afya ilikuwa tayari kuanza kazi hiyo, lakini maeneo zingine bado zinakuwa zikisubiri chanjo kufikishwa. Daktari Claude Bahizire atoa hapa maelezo. Basi mpendwa msikilizaji, tunaomba msamaha kwa sauti hiyo ambayo haiko tayari, ila mtafahamu ya kwamba kampeni hiyo itafanyika kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 15 Agosti mwaka huu 2026. Na kwa hiyo kampeni yenyewe inawalenga watoto wote wenye kuwa na umri tangu kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa, amemalizia Daktari Claude Bahizire. Na wanaharakati wa shirika la raia katika grupe Maziralo wilayani Kalehe na kando kando yake ndio wanaoendelea kutoa kelele zao kuhusu shida wanazopitia wakaji wa eneo hiyo, hasa zaidi kutokana na uhaba wa huduma za afya. Shida hizo kama vile tumesema ni uhaba wa huduma za afya katika vituo vya mahali, na pia ukosefu wa dawa katika duka za kuuzishia dawa kwenye eneo lenyewe. Ezekiel Bahati Christian akiwa kiongozi wa muungano wa shirika la raia Paziralo asema kwamba shida hiyo imejitokeza wakati eneo yenyewe inakabiliwa na magonjwa kama vile suluba pamoja na ugonjwa wa utapiamlo ama malisho mabaya. Huyu anazani kwamba kimya inayoonekana huko kwa siku hizi zaidi upande wa Minova Ziralo inaweza kuruhusu miungano na shirika za kiutu kuwatembelea wakaaji kwa ajili ya kujitokeza na msaada kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Ezekiel Bahati Christian ametoa maelezo ifuatayo.
2: Hali ya afya mu eneo letu imefika kukiwango cha hatari kabisa. Leo hii ba hospitali na ba centre de santé zetu hazina tena nguvu ya kutumika maulizo yenye siye ote tunapashwa jiuliza, eske hivi watu waziralo banapata kabisa matibabu ya mzuri? Jibu ni hapana. Tutaangalia mambo vile iko mu ukweli. Kukosa madawa ya farmasi na masantre de sante ziko, mujina ya MSCO ziralo tunatoa ombi ya haraka wa mashirika ya humanitaire. Donc tunaomba msaada kwa humanitaire, tunawaomba musigeuze macho. Ziralo iko na lazima ya kutunziwa, iko na lazima ya msaada kutoka kwa wakuu viongozi na kutoka kwa organisations humanitaire.
1: Hiyo ni sauti yake Ezekiel Bahati Christian, ambaye ni mwana, ni kusema anakuwa mwanamemba wa shirika la raia hapo Paziralu. Na habari zingine ni ya kwamba wanawake wanahimizwa kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya kifua ya mama peke yake kwa muda wa miezi sita za kwanza kisha kuzaliwa, bila kuwapa kitu kingine chochote kama vile maji, uji wala chakula, kwa lengo ya kusaidia watoto hao wakomae wakiwa na afya njema. Ndivyo kajilisha Daktari Odase Chako akiwa mganga jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa ya kusherekea wiki ulimwenguni ya kunyonyesha maziwa ya kifua cha mama yenye kusherekewa tangu tarehe moja hadi tarehe saba Agosti mwaka huu. Miriam Mfano atujia na maelezo kamili.
3: Kwa mjibu wake Daktari Odas Chako, maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto pia kwa mamaye. Kwa upande wa mtoto, maziwa ya mama yanamsaidia kukomaa vizuri, yanaongeza kinga ya mwili na yanapunguza hatari ya kupatwa na magonjwa kama vile kuhara, kifua hata pia utapiamlo. Kwa upande wa mama, kunyonyesha mtoto humsaidia kupona haraka baada ya kujifungua, upunguza hatari ya kutoka kwa damu nyingi baada ya uzazi, na pia upunguza hatari ya kupata kansa ya matiti na magonjwa mengine mbalimbali. Akizungumzia wanawake ambao hawanyonyeshi watoto wao, Daktari Udas Chako anazani kwamba hali hiyo inaweza kusababishwa na ukosefu wa habari sahihi, kazi nyingi, matatizo ya afya, mila na desturi fulani, pamoja na ukosefu wa msaada kutoka kwa jamaa na wataalamu wa afya. Anaonya kwamba hali hiyo inaweza kuongeza hatari ya mtoto kuugua mara kwa mara na pia kupatwa na utapia mlo. Daktari Odas Chako anawasia kina mama kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi sita ya kwanza ili wakomae wakiwa na afya nzuri. Pia anatoa wito kwa wataalamu wa afya na viongozi kuendelea kuwasaidia kina mama ili waweze kunyonyesha watoto wao katika mazingira mazuri na hivyo kuboresha afya ya mama pia ya mtoto. Daktari Odas Chako anatoa neno.
4: Tunataka kuambia wale wa mama kama mtoto akishatoka anazaliwa alikuwa nakula mtumbi ya mama yake, wakati anafika nje yafana endelea kuishi na hiyo hiyo sana toka kuzaliwa, ifana ingia kukifua ya mama yake, na inatia lien mama na mtoto, wanakuwa sawa watu wa moja, kwa sababu hiyo upendo inatokana pia na kunyonyesha. Sasa wakati mama hanyonyeshe mtoto, yeye mwenyewe anajitia muhatari, anatia maisha ya mtoto wake muhatari, na anakosea jamaa, anakosea jamii hiyo. Donc yafaa kunyonyesha mtoto hiyo wakati anatoka zaliwa, kumnyonyesha miezi sita yote bila kumpatia hata chakula yoyote, hata maji. Mtoto ana lazima maji, kwa sababu maziwa yenyewe ina maji ya kutosha, na mtoto anapasha endelea kunyonya mpaka kueneza miaka mbili na zaidi, hata kama inawezekana ni hapa kuanzia miezi sita tu, jo chakula fulani fulani inaweza kuwa inaongezeka sasa ili sije mtoto uko mal.
3: Ikumbushwe kwamba mwaka huu juma hii imeshirikiwa chini ya mada tuweke kipao mbele kwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kupitia kuunda mbinu mbalimbali, mada inayolenga kupelekea viongozi, jamii na watu wengine kuweka mazingira bora na msaada wa kudumu ila kila mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa urahisi na usalama.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Wapendwa wasikilizaji, na timu saa 6:24 mnaendelea kuipokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo toleo la mchana. Tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kufanya mazungumzo ya wanasiasa wa Kongo peke yao hakutasaidia kumaliza hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maoni hayo si yangu, ila ni yake Profesa Nkeri Ntanda, akiwa mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kwamba mazungumzo hayo yanapashwa kuwakutanisha pande husika ambao wanahusika zaidi katika mizozo. Katika mahojiano yake, Profesa Nkeri Ntanda amemwomba Rais Felix Tshisekedi, viongozi wa kisiasa pamoja na pande zote zinazohusika, kuchagua njia ya mazungumzo yenye kujumuisha kila mmoja ili kusaidia kurudisha amani na kuimarisha umoja wa Wakongomani. Tumsikilize Profesa Nkeri Ntanda akieleza.
6: Hatuwezi kuandaa mazungumzo na wapinzani wa kisiasa tu, ni watu ambao hatuna nao tatizo lolote, alafu tukafikiri kwamba amani itarudi. Hapana, kama kutakuwa mazungumzo, yanapaswa kuwa mazungumzo yatakayowaleta pamoja watu wote wanaohusika, hata watu wa AFC-M23. Kuzungumza na watu ambao hatuna nao migogoro hakutamaliza vita mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kama kutakuwa na mazungumzo ya kweli, yanapaswa kuhusisha pia AFC-M23.
7: Si ya dialogue avec ce groupe la conduire dialogue.
1: Na tujielekeze wilayani Kabare, ambako baraza la vijana wilayani Kabare inaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa watoto wa wilaya hiyo kwa ajili ya kuwaruhusu kurudi shuleni kama vile watoto wengine ifikapo mwezi Septemba mwaka huu wa 2026. Ale Kabika likoje hili.
8: Katika barua iliyofikia Radio Maendeleo, kituo hiyo imesema kutoa ombi hii kisha kutambua kwamba jamaa nyingi ziliweza kupoteza mali yao wakati wa mapambano yaliyoripotiwa katika eneo hiyo ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kubomolewa kwa shule nyingi katika mapambano yenyewe. Hali hii inapelekea wazazi wengi kushindwa kuwanunulia vifaa vya shule watoto wao na hata kuwalipia pesa za shule. Baraza ya vijana katika wilaya ya Kabare yasema kuhofia kwamba huenda watoto wengi hawatajitokeza shuleni kutokana na hali ya ukosefu wa jamaa zao, huku ikitoa ombi kwa viongozi pia kwa watu wenye nia nzuri kuwatolea vifaa vya shule watoto wa wilaya ya Kabare kwa kuwaruhusu pia kurejea shuleni ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Kituo hii naomba pia malipo ya pesa zimoja shuleni iweze kuvunjwa kwa faida ya wazazi wa wilaya ya Kabare, sababu wanapitia matatizo mengi siku hizi. Kiongozi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kabare, Blaise Murula Kalimbiru, amesema
9: elimu ndio msingi wa kila maendeleo. Mwaka wa masomo mpya utaanza mnamo tarehe moja mwezi wa kenda mwakani. Mwaka wa masomo huyu mpya unajianonse kuwa mgumu zaidi kulingana na maisha tunayoyaishi siku hizi. Mwaka ulioisha hali haikukuwa nzuri, hali ya usalama, hali ya uchumi, na watoto wengi waliacha shule mnamo territoire yetu ya Kabare kulingana na uzito wa maisha. Kwa hiyo shauri la vijana mnamo territoire ya Kabare inaita wakuu viongozi wa humanitaire na watu wenye roho nzuri kujeki msaada familia zisizojiweza tarafani Kabare, kwani fasi ya mtoto sio kwenye barabara ila ni shuleni. Pia tunaita wabeligera waweze arete maostilite, kwa sababu hakuna elimu katika masasi wala katika vita.
8: Kwa ajili ya elimu bora katika shule za wilaya Kabare, Kalimbiro anataka pia kuona mapambano yanasitishwa kando na shule pia katika wilaya nzima kwa kuwaruhusu watoto kusoma ipasavyo katika eneo hiyo.
1: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari kwa kusema kwamba tabia ya kukataa noti za pesa za Kongo inaendelea kuonekana katika eneo kadhaa za Jimbo la Kivu ya Kusini, mkiwemo eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23. Licha ya kuwa liwali wa jimbo chini ya AFC-M23 amekwisha kukataa tabia hiyo, kunaonekana hata vituo vimoja vyenye kuwa chini ya uchunguzi wa serikali kama vile kituo cha DPMR na shirika lenye kuhusika na umeme jimboni, ambako pesa hizo zinaendelea kukataliwa. Ndivyo amejulisha akisema kushangaa Bwana Samita Kimbula, akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Huyu asema ya kwamba sio vizuri vituo vyenye kuwa chini ya uchunguzi wa serikali kukuwa na tabia hiyo ya kukataa pesa, wakati ambapo hakuna benki inayotumika katika eneo hizo zenye yenye kuwa chini ya uongozi wa RCM 23. Tumsikilize Samita Kimbula akionyesha huzuni yake.
10: Watu wengi wanakuwa wanakatala hiyo pesa inachanika, hata ikichanika kidogo wanakuwa kikatala. Wanasahau kama sisi hatuna mabenki hapa mjini. Hatuna mabenki kwenye jimbo la Kivu ya Kusini. Yote tunateseka sana, hatuna mabenki. Lakini watu wanakuwa wakiweza kuhusisha uweza kuchunga hiyo pesa, ni wote wanakuwa kikatali hiyo pesa. Tunatasa vile watu wa ndugu wa wenye shirika la SNEL wenye kuzisha umeme. Wanakuwa kuzisha umeme wakiona tu hela ya kupapasuka kidogo wanaikatala. Tunaenda kuangalia hata kwa ndugu wenye maji wanasika na maji Regideso. Vile vile mtu anakuwa kenda lipa faktiri yake, wanakuwa wanamrudisha na hata wanasema hiyo hela watakubali. Tunaenda hata kwenye wa ndugu wenye wanahusika na kodi, sawa vile wa DPMR kulipisha kodi la taxateur. Nao vile vile pia wanakuwa kikatala pesa. Tunajiuliza sasa sisi sawa vile raia, tunajiswali, hao ndio watu wa kiserikali. Kwa nini wanakuwa kikataa hela yenye wao wanahusishwa kuitika na wanahusishwa kukubalisha wengine? Sisi kwetu tunakuwa magumu mengi sana, ndio maana tunasema hatukubali hayo mambo. Mkubwa governor alisema pia hivyo hivyo, watu wasikatale pesa, lakini tunakuwa tukiona kwenye maservice zake ndio watu wanakuwa katala pesa sasa.
1: Saa sita za mchana dakika 31, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari msikilizaji. Habari hizi zimewekwa angani naye Alenzar Ngambo ya ufundi. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani zetu za dhati zikufikie mahali pote ambapo umetufuata mwanzo hadi mwisho. Usikose pia kujiunga nasi wakati wa jioni kwa habari zingine, na kutakia mchana mwema na kila laheri popote unapatikana.

maso ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hawakusaulika nao. Wanakaribishwa kuboromasho ya kompyuta oto. Ya mwe

mingi sana. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka hayakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

Karibu wapenzi wasikilizaji, tunashukuru kwa kipindi, kwa kipindi matangazo biashara na madibisho na ibra mbalimbali. Basi tunafika muda mzuri ambao tutaenda kuwapatia kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni mimi nilimpukuta Esther kwenye ngambo ya anayeniweka hewani ni Alanzar, tuko na Alanzar anayeniweka hewani. Basi kama unakuwa na ndugu yako, unakuwa na rafiki yako, unataka umtakie mchana mwema, utaita kwenye namba 09 90 43 56 34, ili upate kumutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Utaita kwenye 09, wala unatuma message kwenye 09 90 43 56 34. Ukituma kwa hii message kwa WhatsApp wala kwa normale, watakie ndugu zako, jamaa, marafiki, watu wote ambao unaikala nao, watu wote ambao unatumika nao, jamaa lako, watakie mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakuwa jambo nzuri sana, kwa maana imefika muda wa mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ninawaona wa grupu yote ya duniani kuna mambo, ekipi yote ya duniani kuna mambo. Tunaitakia mchana mwema na Radio Maendeleo mahali yote walipo, tunawatakia mchana mwema, bila kusahau Buzito. Buzito nakutakia mchana mwema na tunakwambia pole na magonjwa, Mungu atakuponya. Mchana mwema na Radio Maendeleo, wale wote wa partner wa

duniani kuna mambo mimi naona fo petit pale kusoko ya Kadutu, nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mimi naona Jean Pipina pale mu escalier ya Mpajeko, na tunakutakia mchana mwema bila kumsahau La Fontaine pale kwa entrée ya clinique universitaire ya hôpital et clinique. Na wote tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau watu wote ambao wajua kali, wale wajua kali wanaotafutia watoto, na hivi bientôt rentrée scolaire itaanza. Vraiment wazazi bote wenye wanashughulika juu ya kutafutia watoto juu ya uniforme, kaye, biato, masakoche, bile tunawatakia vraiment mchana mwema na Radio Maendeleo. Na mimi naona sitakusita sahau wale wote ambao wanaochuruza masoko zote za hapa mjini wa Bukavu, kama vile makomunite za Ibanda, Kadutu, na Bagira. Tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo, wachuruzi wa soko ya Kadutu, tunawatakia mchana mwema wachuruzi ya soko ya Nyawera, soko ya Nguba, soko ya Mashinji, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama na wewe unakuwa na ndugu yako wala rafiki yako wala wa mjamaa, basi namba ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34, utume tu ujumbe kwenye message normal wala kwa WhatsApp ili tupate kukusoma unawatakia nani mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tupumuzike na muziki kidogo, tunakuta katika mikono yake Alanzar.

kipindi kia Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Mema message ni mengi sana, mengi mengi. Kama naombe tukuta njiani, ni kipindi Mchana Mwema na Radio Maendeleo, unakuwa na ndugu yako na rafiki, unawatakia mchana mwema. Ni vitu ya mzuri, ni vitu ya bien kutakia mwenzako Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Na tumesema kama unapenda utakie ndugu yako, rafiki yako, ndu fa wa mujamaa unayetumika naye, hata adui yako unaweza mtakia mchana mwema. Yote tu ni vitu tu ya mzuri. Utaita tu kwenye, utatuma message kwenye 09 90 43 56 34, 09 90 43 56 34. Tutasoma ujumbe yako katika kwenye radio hii. Message tumepata anasema: jambo tena, ni munisaidie, munitilie muziki ya deux êtres. Ni Patrick kutoka, vraiment Patrick, ni saa ya kutakiana mchana mwema, iko saa ya kulomba nyimbo tulizoombeana, ni saa ya kutakiana mchana mwema. Basi tunakutakia Patrick kutoka Chihimba, Chihimba, mchana mwema na Radio Maendeleo kwa message yako ambayo umetutumia. Mwingine anasema: jambo journaliste, na kufata tano juu ya tano, nikiwa Kalehe Iusi, natakia mchana mwema kwa jamaa lote la Mlondani na kwa Wakristo wote wa 8e sepak Salem Kalehe, na kwa baba yangu Pasteur Songa Mlondani. Ni Dieu merci Mlondani toka Kalehe Iusi. Ah, vie Dieu, tunasema shukrani kwako kwa kutakia jamaa yote, unatakia jamaa yote mchana mwema, unatakia kia kanisa lote la 8e c'est pas que pale Yusi Salem, anawatakia wote mchana mwema. Vraiment tunashukuru kwako, Dieu merci. Ingine message na yangu kinasema: jambo journaliste, mina bafuata 5/5, ni pa blague, mina salimia petit frère wa Kawaka. Pa blague, ni pa blague, anasalimia petit frère yake wa Kawaka. Basi pa blague, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, na tunakushukuru kwa kufata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo, pa blague. Ingine ujumbe na ingine nasema: jambo journaliste, ni ushindi Charles Pakashanja. Ni ushindi Charles Pakashanja, na watakia mchana mwema pamoja na ndugu zangu zote. Okay Charles, tunasema asante, na tunakutakia mchana mwema, watu wote wa pale Kashanja, wote tunawatakia vraiment mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mengi, ni mingi sana kabisa, zimeingia ndani ya studio yenu. Ingine message inasema: jambo radio, natakia marafiki zangu zote, ndugu zangu sana sana, Dagilene Himbizi, mchana mwema wa baraka. Ni Amani Charles kutoka Luhihi. Amani, tunasema asante kwa kutakia Dagilene Himbizi, unamtakia mchana mwema, unatoka Luhihi. Watu wote wa Luhihi tunawatakia mchana mwema. Dunia kasa mnatufata tano juu ya tano pale Luhihi, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Unasema tena na msalimu na Da Fabien Sifa wa kwa papa Kashule Pabukavu na ka Fabien. Anasema tena na msalimia Da Fabien Sifa wa kwa papa Kashule. Da Fabien wanakusalimia, wanasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni Charles ndiye anawatakia mchana mwema. Mwingine anasema: jambo journaliste, nawatakia mchana mwema wa ndugu na marafiki, na marafiki bila kuwasahau jamaa yangu Shabade Makungu Kamakombe. Watu wote wa Kamakombe tunawatakia mchana mwema. Kusema ni nani, mwasema unasalimia Shabade Makungu pa Kamakombe. Basi watu wote wa Kamakombe ninayua muna tufata tano juu ya tano, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau, ninaona Samuel Habamungu na tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo, na jamaa lake lote pale pa Kamakombe tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message ni nyingi. Ngine nasema: nawatakia mchana mwema jamaa ya Majanga Simo Paluhihi, jamaa ya Buhamba Hamba Pamulambula, zaidi papa Tombola, jamaa ya papa Shamavu Chirondo
Pamiti pia mke wangu Esperance Simire akiwa Panzi ni Janvier Majanga Paluhi. Eh, watu wa Luhihi tunasema coup de chapeau. Tunawatakia kabisa mchana mwema watu wote wa Luhihi. Munatufata kabisa. Basi tunasema Janvier salamu zako zimefika, umetakia jamaa yako yote na mke wako yuko pale Panzi. Tunamtakia naye mchana mwema watu wote wa Panzi, watu wote wa Jessa Essence, watu wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi nyingine message nasema jambo Mwariri, namtakia bwanangu mchana mwema mahali anapatikana na ndugu na marafiki wangu wote na hata kwa wale wasionipenda. Na Alice pa Major Vangu. Ndiyo Alice, unafanya vitu vizuri sana. Kutakia adui naye mchana mwema ni mzuri kabisa. Alice anatakia wale wote wenye wampendake na jamaa yake wote, mama anafanya kitu kizuri. Anawatakia wote mchana mwema. Kama Mungu amekuamsha na unalamuka, unafaa kuwatakia watu mchana mwema kabisa. Na kama unafingana unafika mpaka saa ya ya 13h17 vraiment il faut natakia watu mchana mwema kwa sababu sio nguvu zako lakini Mwenyezi Mungu ndiye amekupatia ile nguvu na uwe saa hizi. Ndio maana alisa natakia wandugu wake wote hata na maadui yake wote nawatakia mchana mwema. Vraiment ni mambo nzuri sana. Ni mambo mazuri sana ambao alise anatakia. Na sisi tunatakia wote wote ambao wanaochukia Radio Maendeleo, tunawatakia nao mchana mwema. Kila ambaye anachukia Radio Maendeleo kisiketo anatia anasikia tunakutakia mchana mwema pale kwenye uliko, pamoja na kutufata Radio Maendeleo. Na ujumbe nasema jambo ninika kutoka kutoka ngambo ya kliniki, natakia jamaa yangu mchana mwema. Niga na watu nakuninika. Okay, Nika tunakutakia na wewe mchana mwema kule kote ya kliniki. Kule kote ya kliniki tunaona wagonjwa wote kwenye hospitali ya kliniki, tunawatakia na ni mchana mwema na Radio Maendeleo. Wale wote kwenye quartier Kafu tunawatakia mchana mwema, surtout les anciens de Kafu, les anciens de Kafu tunawatakia nyinyi yote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama umetukuta njiani, tuko katika kipindi kia mchana mwema na Radio Maendeleo, na namba zetu za kuwatakia ndugu zako marafiki ni 09 90 43 56 34, 09 90 43 56 34. Unatuma message ku WhatsApp wala ku normal, tutakusoma ili tupate kusoma message yako. Na watakia nani wakina nani mchana mwema? Basi tunakuacha katika mkono yake Alanzar atukumuzishe na muziki.

Mchana mwema na Radio Maendeleo, na muona Yannick Penda Cheko, na muona Yannick Penda Cheko iko pale kwenye Pajeko. Tunakutakia mchana mwema na jamaa lako lote, na waona watoto wako, na waona Benite Idumba, mimi naona Joadi Idumba, naona Eli Idumba, mimi naona Gift Idumba, na mimi naona Adrien Idumba. Wote nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau wa chef de quartier wote na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo, wa chef de quartier wa Kadutu, wa Ibanda na Bagira, wote tunawatakia mchana mwema. Tukusahau wa chef d'aveni, wa chef d'aveni zote za mji wa Pabukavu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kusoma message ambazo zimeingia ndani ya studio yetu. Yanasema, jambo redio yetu, tunawasalimu nani mchana mwema wa amani, nani mchana mwema wa amani na usalama. Ni Dieu M Chirenge na baba yangu Leopard. Basi anasema anatakia mchana mwema baba yake, ye ni Didier M Chirenge, anatakia mchana mwema baba yake Leopard. Basi message yako yako imefika na tayari tumeisoma. Basi tunakamata ingine message, nasema chambo na wasalimia wote wanaonijua kwa jina ya Igof Leo Justin, kwa jina ya Igof Leo Justin kutoka Mugeri, na jamaa yangu yote, Mola awape amani. Basi Justin, tunasema asante kwa kutakia jamaa mzima mchana mwema. Mwingine anasema jambo mtangazaji na mtangazaji na mchana ziwafikie kwa wandugu wote wapatikanao pa Kavumo, washiriki wote wanapatikana hapa Luhora, na muona kiongozi Jule Patironge Mukamba, na muona baba mzazi Maurice, mama Efrazi na mke wangu Anuarite, na watoto wangu wote, na kwa jamaa ya Ngoro yote pa Kabura. Ni Anselme Chirimwa mi toka Luora Chibumbiro. Anselme, tunashukuru kwa message yako ya kutakia jamaa yote pia na mke wako na watoto wako wote, unawatakia mchana mwema. Message nyingine imeingia, nasema jambo redio, natakia marafiki zangu zote, ndugu zangu sana na Dagilen Dayari. Tumesoma hii message, anasema natakia familia ya Papa Himbi popote walipo, ni confrère Charles. Charles, natakia familia yote ya Papa Himbi mahali ambapo walipo, anawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ingine ujumbe nasema, jambo mwariri, ni Pasteur Eric Baba Faida, un message dinaingia Baba Faida kutoka Kagabi Kabare, nawatakia wandugu na marafiki na mama watoto wangu hapa Kagabi, mina batakia mchana mwema bila kusahau watoto wangu wote na mapasteur wote wa 8e sepake Agape Pachivano. Asante sana kwako Baba Faida. Baba Faida anatakia wa Kristo wote wa 8e sepak na wa pasteur wote wa 8e sepak Chivano mchana mwema. Basi tunashukuru, shukrani kwako Baba Faida kwa mchana mwema ambayo umetakia watu wote wa 8e sepake. Ingine message nasema, jambo mama journalist, na wafuata 5 juu ya 5 hapa Bagira, natakia mchana mwema wa ndugu na marafiki kama vile famie Kibonge, famie Bisimwa, famie Rumanya, pia famie Mushaho ni Marco. Marco, asante watu wote wa Bagira, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau quartier A, watu wanaokuwa quartier A, quartier B, quartier C, quartier Nyakavogo, ile manani yote, tunawatakia nyinyi yote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunawatakia, ninaona pale Bagira, mimi namuona
Jérôme Mastora. Jérôme Mastora nekala pale pabagira na mke wake na jamaa lake lote. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message nyingine inasema, jambo, niko na wafata tano juu ya tano, ni Christian Chiramvu pa Brasserie. Natakia jamaa la Chiramvu pa Bukavu na Birava Lujo mchana mwema. Jambo, niko na wafata ni mchana mwema, ni Christian anatakia jamaa yake yote mchana mwema, wote wanuko katika Brasserie na wote katika Lujo, wote nawatakia mchana mwema. Basi Christian tunasema asante kwa message, ni mengi sana ambazo zimeingia ndani ya studio yenu, na watu ni wengi wametakia na mchana mwema. Wote wanuko Brasserie tunawatakia mchana mwema, wale ambao wanekala Brasserie tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine ujumbe nasema, jambo radio, ni Balola Dolphin kutoka Bunyakiri. Natakia jamaa yangu mchana mwema, pia madui zangu. Delphin natakia madui zake wote mchana mwema na Radio Maendeleo, na natakia jamaa yake yote pia mchana mwema. Basi Bedelfi, unafanya jambo zuri kuwatakia maadui mchana mwema. Ingine nasema, jambo, na wasalimia wote wanaonijua kwa jina ya Igof. Tayari tumesoma hii message, imeingia tayari. Ingine nasema, jambo dada, mchana mwema kwa kila mwe ananijua kwa jina la Pascal Nyamugwabiza. Kwa Pascal Nyamugwabiza wakatana Kahungu. Basi watu wote wakatana tunawatakia mchana mwema. Message ni mengi sana, watu wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunashukuru kwa wote ambao wametakia ndugu zao, marafiki, wametakia watu ambao wametumika nao mchana mwema. Ni jambo nzuri, tena nzuri zaidi. Basi tunafika karibuni mwisho wa kipindi kitu kia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama message yako haikusomewa leo, subiri, tutakusoma hata wiki ijayo, hata jioni, hata kesho tutakusoma, ili upate kuwatakia ndugu zako mchana mwema. Basi takapotimu saa 7:30 utenda kufata emisio Gundua Siri yake ya Maison Aujue. Watazungumzia leo juu ya rentrée scolaire avec Maison Aujue. Basi tunakuacha katika mikono yake Alanzar kwa kusubiri emisio Gundua Siri. Mm-hmm. Kau mau mundur, kau mau nambah lagi.

0: Si wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo ya Kipimzi, gundua siri pamoja na mwenzao ujue, gundua siri pamoja na moto ujue. Leo kipindi kipya, mtagundua siri na mambo yaliandaliwa kunako mwenzao ujue kwa ajili ya wateja wake, kwa ajili ya washabiki wote wa mwenzao ujue, wale ambao wanapendelea maproduits za mwenzao ujue. Kama kawaida, mnapokea kipindi hiki kwa saa kama na hizi kunako Radio Maendeleo. Kipindi kinawatangaziwa na Etienne Molinzo kwa siku ya leo, anaanza anakwanga mafunzi. Leo tutaongelea kuhusu kuweko kama produits zote kabisa za maison haujue, na pia promotion ambayo inaendelea ya Moto Express Plus, na pia bei ambazo zinabakia zile zile tu prefix kabisa ambazo zinakuwa zikiendelea kusaidia, na intervention technique ambazo zinafanyika kuna kwa maison haujue. Mkitaka kujunga nasi kwa kipindi hiki, namba yetu ya simu 85 94 34 281 85 94 34 281. Asante basi, tunaingia kinaganaga katika kipindi hiki. Tutapokea walikwa, kuna kuwa bwana Chukas. Chukas, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste, jambo kwa wafanyakazi wote wa maison ujue, na jambo kwa wamotari wote wenyewe kwa pambana sai.
0: Voilà, tunapokea bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu.
2: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa maison ujue, na watechnicien na wamotari wote wanaojipambana katika hii wakati.
0: Asante. Na tunangoja ndani ya studio bwana Dani Rwangazi. Mais déjà tuongelea kuhusu disponibilité ya ma produits za audio zote, pia promotion ya Express Plus ambayo inaendelea, na pia kuweko kwa atuka disponibilité ya ma intervention technique à tout moment, na bei ambazo zinabakia zile zile tu. Bwana Succès, sijua kwa kwanza kipindi kuingilia ndani ya kipindi, tuliongelea semaine passée kuhusu tena maandalizi ya rentrée scolaire pamoja na maison ujue, pamoja na moto ujue, juste ka ukumbusho kadogo tu.
2: Ndio bwana journaliste, mimi nawaza la fois passé tuliongelea kuhusu rentrée scolaire kupitia ngambo ya wazazi. Tuliwaonesha ya kwamba moto haujue express iko disponible EH650/650, na tukaonesha bakile ya kwamba yule ambacho anaweza kuwa na makuta chache kidogo, anaweza kuwa nayo, anaweza fika kununua moto haujue kwa kutayarisha preparation ya rentrée scolaire ya watoto, kwani ni produit unauza na direct pale pale inaanza leta rendement ya kuma kuprepare watoto kurudia ku rentrée scolaire. Na tukawaonesha kama ule ambacho anaweza kuwa na makuta kidogo, kama ni bawili watatu, wanaweza kuchangisha ile makuta yabo purvike ba nunue pikipiki ya mezo haujue, inaweza wazalia na donc bénéfices za mingi, na pia inaweza wa garantir ku rentrée scolaire ya watoto na tuti na ni mzima a travers les produits, na watoto watasoma kama watoto wa ministre. Alors voilà, ministre tulivandalia kupitia le rentrée scolaire.
0: Voilà, merci Succès. Na déjà ni kwa hiyo ndio tunaingia mu kipindi ya bwana Chukas. Nasema leo kwe, nani, mada kubwa ni disponibilité ya mamoto. Jua ni disponibilité ziko zinapotea wala ai?
1: Non, una asante bwana journaliste, na shukuru kwa ile ulizo. Unaona mezo haujue sasa vile tunakoka tuko na isema, kulipita masiku kidogo hapa mbele sana kwenye wateja wetu walikuwa wanazoea fika kwa mezo swati, na wanakuta sama ka produit fulani haiko. Lakini tellement que mezo haujue inakoka toujours iko na fournir ma effort pour que satisfaire wa client yake. Sasa tunawaambia kama disponibilité ya produit zote iko kwa mezo. Ukitafuta moto Express Plus utaipata ku shop zetu zote za maison ujue. Ukitafuta moto EH 150 utaipata fasi yote kwenye utezienda itafuta sai kwa shop zetu utaipata. Ukitafuta moto bar 6 HG 150 nayo utaipata ku fasi yote kwenye utezi tafuta ile moto kwa shop zetu kwa tutapata ile moto.
0: Donc kaiko sema juzi kwa sana potea ni mnasema disponibilité, mais plutôt bon nikukumbusha tu.
1: Ndio. En fait nikukumbusha wateja parce que kwa mwenye swati atezi kuwa hayafika kushope hata moya, mais mkichwa yake anazania ki produit yetu aziko. Au produit zote ziko ku terrain.
0: Voilà. Merci beaucoup. Na concernant promotion Express Plus, bwana Dani Rwangazi tunakupokea déjà mu studio. Ta concernant promotion inaendelea déjà na tuko tulisema juu ya rentrée scolaire, malgré rentrée scolaire promotion inaendelea, juu garantie gani ambazo mnakuwa mkipatia wateja wakati wanakuwa wanajua kwamba bon hii moto comme promotion, sababu juu comme promotion sababu ni mbaya au juu haikaze wala juu ni mpya, bon sijua garanti gani wapatia wateja ambao watashabikia ile kitu?
3: Bon, ni kusema kama tuseme promotion, watu wengine hawaweza kuelewa promotion ni nini. C'est vrai ni matière mrefu sana. Mais wakati tunasema ni promotion, c'est-à-dire tunataka wale ambao hawagundua moto yetu fulani na wapate fursa ya kuigundua. Na tunawapatia ile opportunité namna gani? Tunakuwa tuko tunapunguza bei, kuambia kama hii moto ingilipashwa uza bei fulani. Lakini vike mfano wa Etienne au ya Yonaka, wewe wachukase na mwingine ya Yonaka, tunapunguza hii bei, tunapunguza quelque chose kusudi na wewe upate ile opportunité ya kuipata, wenda peut-être fonds zako ulikuwa na tarajia ununue peut-être moto HG150 ama EH150 ama moto ya ujua ingine. Mae tunakuambia hii moto Express Plus nao ni moto mzuri, lakini tunakupunguzia bei kusudi uende sasa uitambue, na kesho utakuwa wa kwanza kuambia watu wengine namna uligundua. Narudi nyuma kidogo kufatana na namna tumesema juu ya disponibilite ya moto ya ujue zote ambazo zinahitajika hapa mjini kwetu Bukavu na mahali pengine hapa katika jimbo letu la Sud Kivu. Kuambia kama kuna wale wateja ambao mwezi siku mbili tatu walikuwa wana defile kwa magazin zetu fulani fulani, notamment zenye kupatikana hapa mjini Bukavu, tukitaja ngambo za chai, ngambo za Route d'Uvira, Avenue Vamaro, pia walikuwa wakidefile mwezi siku mbili tatu zilipita kukuja kutafuta moto EH150, sababu moto Barsis ilikuwa iko tayari pale, moto Express Plus ilikuwa tayari pale, na moto EG150X nayo ilikuwa tayari pale. Na wenda wangipashwa pase komanda ya modele ingine fulani nayo wanaipata, ila tulikuwa na ka entre guillemets ka treve kidogo kuhusu moto EH150. Na kwa leo tunawaambia kama moto EH150 iko disponible. Kuna wale ambao walikuwa wanatupigia simu wanatuuliza siku gani tutakuwa tuisha kuwa na moto EH150. Alafu tunawaambia kama tangia leo moto EH150 iko tayari kuma shop zetu zote, sawa vile ndugu Chukas anamaliza kuwaeleza sasa hivi.
0: Voilà, merci beaucoup kwa ile précision effectivement par rapport na ile kali ka katref kali kwa ka moto X EH150. Mais concernant ma bei sasa bwana Chukas, nasikia ma bei zinabakia zile zile mais sauf Express Plus. Donc mwenye hana haeneza za EH akiuza Express Plus atauza ile ile moto ya nguvu na ya kalite za ile ile aujue avec Express Plus.
1: Ndiyo wana journaliste, moto zetu pale kumezo haujue, tunauzisha moto Barsis, sa vile banaitaka Barsis HG150, tunauzisha kubei ni ile ile pri enye iko wako, pri ni 1350. Moto EH nayo ilikuwe iko pale, na tunauzisha kwa ile ile bei ya 1350. Na sa vile unaisema pale kama Express Plus, njue enye iko na bei iko chini kidogo, paske mwateske iko na 1250 yake naye anauza ile moto Express Plus, na ni moto nayo ya ngufu paske ni moto ya ujue nayo. Ba mingi batesu wanaisema sa vile viko naisema seme moto ya mupia, lakini tunendelea kuambia kama haiko moto ya mupia, ni moto ya zamani me ilifika sasa huko kwetu, permette de le dire avec retard kidogo par rapport na zingine zilikuwa mbele, lakini kuko fasi kwa walikuwa naanza itumikisha mbele. Ni moto yenye ilikuwa inatumikishwa mafasi ingine me ilifika huku kwetu na zingine zilikuwa shatangulia. Njoo yenye batu yuko nasema sisa mwa ni moto ya mupya, haba ya yu itatumika hae, ni kuambia kama apana, haiko moto ya mupya tena paske benye viko nayo deja muteresa ile Express Plus, ba mingi banenda baanza fika ma inane na ma 5 mwa. Donc ni moto yenye ilikuwa natumika fasi ingine, me hapa kwetu njoo ba mingi wakua washa ijua. Donc ni moto nayo ni moto ya ujue ile ile izine yenye tunatosha mu EH150, njoo ile ile izine yenye Express Plus nayo inatoka amu.
0: Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a succès donc là tena kusu il est ma prix effectivement na ma intervention technique comme nous l'a proposé maison audio par rapport à l'émission ce qui allait ma intervention technique. C'est vrai que bon ça fait sur terrain mais également localement mon kila garage à Pamjini Bukavu dans ma territoire zoté ma intervention technique na aussi kana nini précisément est-ce que kuna quoi bon du tout ni moteur de négocier ou la juni jante ou je ne sais pas juni pneu ou ni moto mzima ndio na quoi concerné dans les intervention
2: ndio wana journaliste gizu natoka kuniuliza pale kupitia mapri kaka chukasi amesema mapri zote gizi ya 1350 par 6 eh 1250 express plus alors na kuhusu ma technique kuhusu sele ma moto vraiment kupitia mezo haujue na magaraji zetu. D'abord kwanja garage ni gratuit. Donc ya traiter zote kwa moto yanaitwa haujue ni gratuit. Eh donc Kongo mzima garage ni gratuit. Alors ni kwa interieur kwenye kuko shop ya haujue na kuni vile vile garage ni gratuit. Donc kila pane yote nyana parentre kwa moto tuko asime kuifanya entretien gratuitement. Alors ndio tunapendambia wateja wetu mnyana kusikia na kuna ka difficulté kidogo. Nanjua anakuwa na ile kuraji ya kufika kumezo haujio magaraji zetu. Basi pale utapata asirasi ya entretien mzuri. Ukaenda kwenye nyingine magaraji wa charlatan hawezi kufanyia vinezi kuwa mumustari. Avec mezo haujue na tuko na batekisi wako bien formé kupitia ile moto zetu. Alors unafika pale na pane zako unaeleza na bana kufanyia ile nini ile entretien gratuitement. A plus na tulipenda kuambia wateja ni kule kwa interieur. Na unezifikia, unapata ile pane, na hakuna ta garaje yetu, alo tuko, kama kuna nimero yetu, zine sufa tunazema patia ma nimero hapa, tuko na garaje mobile, uneziita, na wazi kufanyizia interfasio pale kwenye yuko wana kukuta, para kufanyizia ile entretien, purvike unendile na masafa zako. Doke tuko oblige kusantisfere bezo wa kilia, atravere le produit yetu, paske ni moto yetu, na tuko na bale bateku, sema nyo wako expert kwayo, na nyo tunambia wateja, basi kwa na wasiwasi akade difficulté pana parvenir kufika kumezoa ujue na watapata solution kwa garage zetu zote.
0: Sasa leo wana succès namna gani mna garantir contre piratage sababu leo kunawezekana ba chape logo ya maison ujue baandike maison ujue alors que haiko haujua ndio anajua kwamba bon injo ya nguvu wanapendaka njoo services za maison ujue mafuta par exemple chez l'advance banaza pirater sijua comment motard atajira suri kama hapa ni adresse kabisa ya haujua.
2: Alors bwana chuno nyuma na tunaambia wakilia wetu na bale panyumba na file produit yetu donc ma moto zote za haujue ndio kwenye kuku garage uniquement maison haujue ndio unaweza pata ma pieces zote za original. Ba pirateri ni ba mingi gizo na sema pale mtu anatia tagrifika kesema ni haujue na ni ya pirati e purta tunambia ba kilia ukafika kumezo haujue ndio utakuta ile makalite za mapiece zote za originali tandisi unakuwa na madiferensi si tunasema ile sale advance ndio nakutele kwa madiferensi unazewa ambia ba kilia diferensi ya sale advance ya ingine maparti na kwetu kumezo haujue unakute manandika advance unawazi tuye advance ni ya mezo haujue. Et pourtant, il y a des calquins qui sont là. Tu as dit que tu as mis en place, tu as mis en place l'advance, tu as mis en place la odeur, tu as clair. Tandis que il y a des pirates, tu as mis en place, tu as mis en place, tu as mis en place. Si tu as mis en place, tu as mis en place la ville. Donc, il y a des différences. Tu as mis en place, tu as un problème de pièces, tu as mis en place. Fika kumezo haujue ndio utapata ile mapiece ya original na ni kusatisfaire kwa moto yako paraporo na kwenda kwingine makaliko unaona kule titu haujue unaweza fika kuna kuta piece ya mbaya ina domager moto na tunawaambia matrice zote zipo kumezo haujue na unapata mapiece za original.
0: Voilà merci beaucoup Dani utaongeza pale
3: oui, ile iko question kabisa yenye iko pertinente kusema kama kunaweza kuwa piraterie fulani bon. En tout cas, ça nous mettons entre guillemets piraterie. C'est vrai, kuna wale ambao wanauzisha ma pièce de rechange za moto haujue mais ni ma pièce zenye ziko contrefaite. Contrefaite comment? Ni ma pièce za qualité ya chini sana. Donc utakutana mezo haujue banakwambia hapa ku mezo haujue unauza exemple transmission ya EH je prends ça comme exemple, unalipa $14. C'est ça le prix officiel ya transmission ya moto EH ni mfano tu nakamata. Lakini unaingia fasi nyingine wanakuambia oui, tuko na ile transmission mais c'est $8, c'est $10. Bon, unaweza compare. Pourquoi mezo haujue na naambia eBay mais huko nienda kutana c'est divisé par 2. Là, on a pas choqué na doute. Alors, tu dis ta faute ko éclaircir hapa kabisa kama ce n'est pas partout où unakutana wanachapa logo haujue ku mezo fulani na njoo na conclure mara moja ke ni mezo ya ni partenaire ya direct ya mezo ya ujue. Unamaweza kuisema sahi ujue c'est une moto qui domine njo moto yenye batu wanatumikisha kwa sasa na ba operateur économique benye bana intervenir mwa ile domaine na bo biko sensé ba bajikunye ngambo ya kule sababu njo kwenye kunaweza kuwa quelque chose. Alors, anaweza kuiko na uzisha ma pièces de rechange za ingine kalite, mais haziko ma pièces de rechange d'origine. Raison pour laquelle tunakuwaka na tabia ya kila siku kurepete localisation ya ma point zetu fulani fulani zenye mtu anaweza kupata ako pièces de rechange d'origine. Tuko na bale wa partenaire denye unaweza kuwa na difficulté ya kulokalize facilement. Mais na woye kama uko na experience fulani mu hii domaine, unaweza yuwa compare sur le plan prix na sur le plan qualitatif ya pièce yenye una nunu. C'est remarquable kumacho, unaweza mara moja kutambua ke hii pièce hapa. Usoit uli uzaka mfano cable d'embrayage kumezo haujue ama kukituo chake fulani, unakutana ile cable ulirenye nayo muda mrefu sana, uligomboa kuyenye ulibadilisha unarenye nayo muda mrefu sana, kisha siku nyingine unaingia fasi nyingine unasema munipatie pièce fulani cable je dis bien ya embrayage, unaifunga ku moto mais une semaine après inakatika, deux semaines après problème la unapasha conclure automatiquement que pale kabisa haiko mezo yenye ina represente officiellement mezo haujo. Hapa tunaweza kubambia kama hapa mu centre ville facilement kama unataka kupata pièce de rechange d'origine na préciser mzuri unapaswa jielekezea soit mu avenue Vamaro pale kwa auto pièce zetu, soit hapa ku rompo ya ISP hapa kwa Chikiza, kama unakamata avenue Kibombo unaangalia en face na rompo en face na aumônerie protestante ya ISP pale utakuzile ma maison ziko presque tatu ziko rangé par moi bale bote ni ba partenaire yetu. Ukaenda ngambo ya chai utaona partenaire wetu mwingine pale juste après masomo ya chai école catholique unashuka kidogo avant ufike ku paroisse pale tunakusertifier kama ni pièce de rechange original. Bon na Kavumu pia route d'Uvira pale ukaenda ngambo za lycée Wima ukaenda pia ngambo za Carrefour ngambo za
1: Horizon
3: pale là nous avons des partenaires venir bana ujisha pièce de rechange d'origine en dehors ya centre ville ukafika Walungu centre Mwenga Kamituga Kavumu ukaenda Munyasi ya Nyangezi utaona partenaire yetu pale na unakuwa na assurance kama pièce unanunua pale ni pièce de rechange d'origine. Voilà. Na aussi nimemaliza kusema kama avant uze pièce si du moins unakuwa kama amateur wa pièce de rechange d'origine. Kama ndio unapenda kufanya nayo maintenance ya moto yako, ukwe na kuwa na habitude ya ku comparer étant donné que namna kisu na maliza eleza pale leo moto ya ujo njo ina jiretrouver kabisa inatumikishiwa sana. Na gisi wanatuambiaka na inaanza tumikia zile zingine mamoto juu maversima zionekane mihali misharabaka entre ba patro na ba motari hawa ispatikane. Voilà. Alors rassurez-vous que unafanya comparaison ya mzuri na ile piece ni piece de rechange ya original. Voilà. Lad nusulinyo kabisa haiko kila fasi tena kwenye uneza kutana wanaandika aujue njo kwenye utatosha pièce de rechange original. Anaweza andika ujue bien sûr parce que iko na pièce ya ujue mais ni pièce ya qualité
0: ya pili au ya tatu
3: ya ina yani, pourquoi pas ya 10.
0: Voilà merci. Tukas promotion ya Express Plus singali kiss jua nini itamotive client kwenda kununua Express Plus.
1: Merci tena kunipatia kauli bwana journaliste. Au fait gist tunakuwa tuko nasema juu ya Express Plus ni moto yenye kwanza kalite zake kalite zake zeiko nazo kamem ziko na motive ba client kuiuza. Jua mimi nasema kalite zake. Ukiangalia moto Express Plus ni moto yenye kamem siège yake. Donc pale na niko nataka kupatia makalite zake de façon que ba client biko na apprécier. Ukiangalia siège yake inanyoroka de façon que utezi ikala na vraiment utatembea bien unasikia hakuna mchoko. Unakomprendre. Ukiangalia tukiangalia consommation yake. Consommation yake ni moto yenye consommation iko chini sana. De façon que moteur maisha yuza moko na itumikisha mwenzaba kimuuliza tu mbalabala wana hii moto iko ae. Sasa vile nilikwambia kiba mingi biko na isema ke ni moto ya mupya. Alors acha ona mweko na namuuliza wana hii moto niko na iona me biko ae moto. Ya kwanza yenye iko na kwa na comme impression ya kumpatia ni kumwambia kwanza kama hii moto consommation yake vraiment iko chini sana. Oh unayua wa motare ni wa economiste sana. Motare chasikia kama moto yenye haikonsome ukitia 3 litres utashinda mchana mzima na sababu ya essence. Directement na comprendre que avec les 3 litres nda maximiser ma recette yangu na haita consommer sa zile zingine zenye

0: tunaambia bateja yetu kama moto zote ziko kumezoa, ujue na mapiese yetu kila kwenye garage iko, na utakuta piese yetu original iko pale na banakufungia yo gratuitement.
1: Voilà, succès.
2: Ndiyo wana journaliste, tunaambia ba premier ya mamoto na mapiece de rechange, vraiment mulango iko wazi, wala mnatafuta piece de rechange ya kuya chukua piece de rechange, mulango iko wazi.
1: Voilà, un number simu 85 93 34 281 85 93 34 281, kuwasiliana na maison haujua na kupata mafasilio yote kusu produits za haujua na kutaka kuwa revendeur wa pièce de rechange, pita hata pale vile usinye contrat na muevalue pamoja pete za kusaidia kuinuka kiuchumi katika maisha yako yote. Asante basi, mulikuwa nasi kwenye kipindi Gundua Siri, ufunzi wake Alensar, tulipokea Dani Ruangazi plutôt na kwa wa maison ujue
3: pia aussi Dani Mapenzi.
1: Voilà,
3: bien génial na kwa iko na fanyizia population comme la maison ujue le fait aussi.
1: Voilà, merci beaucoup Dani Mapenzi, bwana Chukas, merci bwana Succès Mbere, merci beaucoup kwa utangazaji Etienne Molinzo, tukutane basi siku ya tatu ijayo kwa kipindi kipya. Basi wa cascadeur wote wafanya kazi yote wa maison ujue na pia wa

0: kama vile nilikuambia kwamba tumekutana na mama mmoja ambao ametuelezea namna ambao wanakuwa kunyonyesha watoto. Nitakualika kwanza kuwasikiliza, kisha hapo tutakamata wasaj farm ambao watakuwa wakikumbusha yale ambao tunaposha kuwa tukifanyia watoto wetu wakati tunawanyonyesha, ili waweze kufaidia na maziwa ya kifua ya mama.
1: Mtoto anaweza simu na kule chakula yote kama mama iko permanente kunyumba. Kama mama haiko natoka, haende hata ana inera kuikala pembeni na mtoto. Saa yote après 30 minutes 45 minutes anampatia droit yake. Bon, en plus de cela, kama mama iko bien encadré. Kwanza mama anakula mzuri, anakula situ masamaki, manyama, anakunywa chai ya maziwa, anapata ile bui. Mama kwanza akule mzuri. Kama mama anakula mzuri, mtoto atafanya nini? Mtoto atapata maziwa yenye iko na vitamini. Juu ile nyo nakula, najue mtoto anatafanya nini, atapokea. Situ chakula kokoliko, chakula ya tonga, legime, samaki, aliment de construction, aliment de nutrition, aliment ya kuleta mifupa mtoto. Mtoto ataweza fanya ile simwa na hana. Ni kama mama hatoke. Na mama ajiokipe na ma TikTok, ma filme, ajiokipe na mabupoposha kuzunguruka mkartie, bile vyote mtoto ateza jikata. Donc il faut kwanza mama akule mzuri, uke mtoto na vishele simwa, iko na nyonya. Me kama mama hakule mzuri, iko nguvu sana, mtoto anyonye, juu mazive takauka. Deja mtoto anaposha pata tabu aki. Juu nakutana mtoto wa leo, ananzaka zaliwa niko na njala. Mtoto ananzaka zaliwa, nakutana maziwa mkifua, imushivishe juu kwanza mumimba, mama likula mbaya. Hakupata wakumusaidia kuchakula. Toto na mame peiko na shitafuti. Alikuwa mba nakulaka kuchungu kila siku. Anakulaka sazimua ashibake. Sana zoni ule mtoto, direkte mwole mtoto nazaliwa na ile njala yenye mama alikuwa nayo mbuzazi. Ule mtoto mudemu atuwa mutampatia tu bui. Ata muemwa. Sabi ule mtoto amushi mamu. Sana kunyabu imu desi menejuu. Mwama yake alikuwa nini, alikuwa nakula mubaya. Lakini watoto batajiri bateze neza ile miezi. Juu ya nini juu mzazi alikuwa nakula mzuri na baba alikuwa anashughulikia mama mumimba. Donc na dépendre na nutrition donc daita ina dépendre na jinsi mama alikuwa entretenir mumimba, jo vile mtoto naye uteza mujere paka ile 6 mois. Mais si pa ile mtoto haiwezi kuwezekana. Mwe mwa de mwa mtoto deja ananza kwa nalala nalia na leo nazana mtoto anagonja 10 ni njala. Noki mupa wii mtoto ademwa kama wea ukule mzuri, anabumeza mzuri na bugali mturomwa anabumeza, ata wa muinti, ata utafunu. Joy mimi najua hili.
2: Wakwanza mtoto wangu wakwanza mwakunyonyaka vile kutuwama nilumpatiaka chakula. Hana force saa ule malifikia kusimwa. Ule hiko tuna force. Hiko tu yake msantia avye nchwa nisemu. Hiko na santia avye.
3: Na sa depa na mtoto. Huko mtoto mwenye anakuwa anazaliwa tunaburo. Ule mtoto ata ufanye haezi fikisha simu ajua analiaka tu sana. Akiona huko nakula, analisha anzaona. Anakuwa na tandasi ya kukia kukamata mkono ajitimu kinywa. Na analia sana unakutana na sante yake, haiko bien sana. Lakini nakuko ule tu mwanafikishaka simu na mwele simu oneza mpatia chakula na haangaike. Na kuko safi ile wawuzi mpatia chakula na hata angaike. Inakuwa na depandre na nagisi mtoto.
4: Kwa mtoto mwenye anakuwa kana peti ya kunyonya kama anazaliwa, anga anazaliwa. Kichukuteko na hila peti ile sana, anazaliwa, unanza mnyonyesha na ananyonya bia. Mtu kunyonyesha mtoto inakuwa kaya normali, inakuwa kakuanzea anazaliwa, mpaka simwa, pali ananyonya bia. Hauta mchangishia kitu, juku mchangishia kitu ni kumwarisha zaidi.
0: Kisha kuwasikiliza, tutachukua sasa wa Sash Farm ambao tunakuwa nao. Na kwa siku ya leo, tunakuwa pamoja na Ngongo Evarist ambaye anakuwa ni Sash Farm. Wakati mnasikia ni mwanaume Sash Farm, watu wanatike hindoko. Nduku Ngongo Evarist, karibu na jambo.
5: Jambo, jambo sana wasikilizaji, na tunashukuru sana kusudi ya kusumulia namna ya kuweza kunyonyesha watoto wetu.
0: Asante, tunakuwa pia pamoja naye Tegani Faida Gislaine, naye pia anakuwa Sash Farm. Mama, karibu.
6: Jambo wasikilizaji, tunashukuru sana kukua pamoja nani kwa siku ya leo kwa kuzungumza juu ya kulisha watoto wetu wenye kuzaliwa wenye umri ya miaka chache kwa kunyonyesha watoto wetu.
0: Asante sana. Na tayari tunakuwa tukizungumzia juu ya hiyo semaine mondiale ya allaitement maternel ambayo inakuwa ni semaine ama juma yenyewe banatia justement juu ya kuongelea kuhusu kunyonyesha mtoto. Mama Justine, utaniruhusu nianze nawe, kwa nini tunapaswa kumnyonyesha mtoto?
6: Asante mama journaliste. Unasema kwa nini tunapaswa kumnyonyesha mtoto? Tunaona kwamba kunyonyesha mtoto ni ya muhimu sana, sababu chakula ya kwanza mtoto anapaswa kupata ni maziwa ya kifua ya mama yake.

0: ile ina maana sana kwake, sababu yeye hana lazima ya chakula ingine yoyote isipokuwa ile chakula maziwa ya kifua ya mama yake. Na ndio kwa maana tunaona ni ya maana sana mtoto aipate kwa wakati na aipate ya kutosha kabisa.
1: Papa Varist, unakuwa ya kuongeza?
2: Ndio, kunyonyesha watoto inakuwa na faida kubwa sana, sababu inawasaidia kwa kukinga afya yao na magonjwa fulani fulani, kwani kunakuwa magonjwa ya kifua, kunakuwa magonjwa ya tumbo, ile tunaita diarrhea, sababu mule ndani ya maziwa kunakuwa ile tunaita inayokinga watoto, tunaita ile system immunitaire iko ndani. Ndio maana tunawashauri zaidi, kama wakati mtoto angaliki chini ya miezi sita, inabidi atumie ile maziwa, sababu kunakuwa vitu nyingi ambayo inaweza inamletea faida katika maisha yake, katika mwili wake.
1: Kwa kazi unasema ya kwamba inakuwa inamletea faida katika mwili wake, ulianza kutuambia nini ambayo inaleta system immunitaire, ulikoshagusa ni nini ambayo mtoto anafaidia zaidi tukigusia kiafya kwanza?
2: Bo, kwa kiafya inamsaidia kwa kuleta tunaita ile development ya cognitive yake, kwa Kiswahili wanaita development ya akili, sababu mule mwa ile chakula ambayo tunaita maziwa mnakuwa ile vitu ambavyo vinamuongezea akili, kusudi mtoto aguwe na akili nzuri na akuwe na afya njema, afya nzuri katika maisha yake.
1: Mama Jislene, inamaanisha kwamba mtoto mwenyewe ananyonya mzuri haezi kugonjwa?
0: Aksanti mama journalist. Hatuwezi kusema kama ananyonya mzuri hawezi kugonjwa, anaweza kugonjwa, ila maziwa ya kifua ina ile wanaita nguvu anticorps ya kupiganisha magonjwa fulani fulani. Na wakati mtoto yuko nanyonya kabisa ile maziwa, huko magonjwa zenye haziwezi kumupata, ila huko zingine zenye kama hii kwa mamake anachilia usafi anaweza kupata magonjwa, ndio. Lakini zaidi sana inampatia ile nguvu ya mwili ya kupiganisha magonjwa, ndio wanaita anticorps, yenye inaweza kumkinga magonjwa zenye haziko za kidogo lakini za mingi kabisa, na anaweza kukomaa vizuri bila kukua mzaifu.
1: Na maziwa mama ina contenir yote chakula yote mtoto.

0: proteine, sel minero biote biko mule ndani yetu yenye mtoto kuna hiyo lazima kwa ile wakati yake angali bado mtoto wa chini ya miezi sita.
1: Na sasa kunakuwa wale watoto ambao tunaona sema waongeze na nani? Est-ce que mtoto yeye hata kumana sawa na wengine wenye walinyonya?
0: Kusema mtoto anazaliwa prematuri haiko kusema kama anapashwa anza directement maziwa yenye haiko ya kifua. Yenye na shauriwa zaidi pale hata mtoto akiwa prematuri inabidi tu anyonye maziwa ya kifua ya mama yake. Juu waganga wana ile utaalamu ya kumkulisha hata kama yeye ana nguvu ya kukokota. Waganga wana uwezo ya kukokota ile maziwa na kumkulishia hiyo tekniki zao zenyewe wanaelewa wenyewe. Labda ile kumpatia ile maziwa ya kopo inaweza kufikia ndio kama kwa mfano mama amefariki au kwa mfano mama anani mzaifu sana, inaweza fikia mama nazala mtoto na japo yeye ni mgonjwa sana. Ndio inaweza fikia pale mtoto anakunywa ile maziwa lakini hata kupata nguvu. Ya kwanza, yaisha kwa kwanza mwenye haimezi miezi. Ya pili tena anakunywa maziwa yenye haina nguvu sawa sana maziwa ya mama. Ndio kusema hawawezi kuwa sawa na mtoto mwenye alipata ile maziwa ya kifua.
1: Wakati mtoto anakomala ule mwenye hakufaidia ile maziwa ya kifua ya mama, anaweza kukomala na shida zimoja zimoja ndugu Evariste?
2: Ndio atakomala vizuri lakini atakuwa na shida kidogo kidogo sababu wanasema katika utaalamu wa kiganga kama wakati mtoto angali mdogo anapasha kupata malisho njema. Na wakati amekomaa hivyo na apate ile malisho njema ya kutoka kifua ya mama yake, anaweza kuwa na udhaifu mwingi katika kukomaa kwake. Lakini mwenda siku ambao atakuwa akiendelea kukula chakula ambayo inamletea nguvu, na waza atarudisha tena afya njema kwa mwili wake.
1: Na sasa unashauriwa wamama kunyonyesha namna gani mtoto?
2: Tunashauriwa wamama kama hakuna wakati ambao mtoto apashe kunyonya. Wakati wote ambao mtoto anakuwa na lazima ya kunyonya na pasha kumpatia maziba ya kifua. Sababu katika utaalamu wetu wanasema mtoto anapasha kunyonya mara 12 kwa siku. Lakini wengine wanasema kwamba saa zote ambao mtoto anakuwa na hamu ya kunyonya, wana mama anapasha kumpatia maziba yake ya kifua.
1: Nilisikia mama Gislaine unasema juu ya propriété ama usafi wakati unamnyonyesha mtoto, kwa juu kama hauifanyi nao unaweza mletea kwa magonjwa. Ulitaka kuzungumzia nini hapo?
0: Asante sana. Kuhusu usafi mbele mama anyonyeshe mtoto, inabidi kila mama ajue tangu leo kama mbele ya kunyonyesha mtoto inabidi mama awe msafi, anawe mikono vizuri, apanguse ile maziwa yake mbele ya kuitia mkinyo wa mtoto, aisukule mzuri na mai ya mzuri yenye kutokoteshewa, panguze mzuri, apatie mtoto viziwa kadiri mtoto itawezekana. Ukinyonyesha mtoto na buchafu, ile mikrobe yote iko kumikono yako, yenye iko kumanguo, yenye iko fasi yote, ule mtoto naye atapokea ile mikrobe na kesho anaanza kugonjwa magonjwa sawa vile manjine, hata mavidondo naona zinaanza katika kumziwa ya mama. Inakuwa ni kukosa usafi, sababu hata nyuma ya kunyonyesha na mbele inafaa kupanguza ile maziwa yenye ilibakia kuliziwa ya mama, inapashwa toka tu ile ndio nakataka vidonda maziwa ya mama. Mama wote wanapashwa jua kama usafi ni ya muhimu sana wakati mtu iko nanyonyesha. Lakini bila usafi unajua kama mtoto wako ataanza fanya madiare, kisho ataanza mtafutia mkate wa mshingo, na japo wewe peke njo ulituma mtoto anaanza fanya diare, unajua kama hata mtoto anafaa diare haturuhusi uko na mgusa mshingo au kumfaa nini. Lakini tukamata ile mamezire ya usafi, kunawa mikono, kupangu kusukula liziwa mzuri saa yote yenye mtu iko nanyonyesha, na tuheshimie ile mara 12 kama vile mwenzetu Ngongo anatoka kusema, sababu inatusaidia pia kupanga uzazi. Wakati mtoto ananyonya sana, mheshimie ile 12 kwa siku, mama hata mfatisha mbio mbio. Labda ni inaomba mafasirio marefu kusudi mtu aelewe pale. Lakini tunayua kama mtu mwenye ananyonyesha mzuri na anatimiza ile mara 12, omwe basi mara 8 mpaka 12, mtoto anyonya ile ku 24 siku moja, mama hatafatisha mtoto mbio mbio. Lakini yenye tunaona kwa siku ya leo, mama wanakimbia sana, tunaacha watoto, tunaenda kwa makazi, miezi tatu disha kimbia, unaenda msoko, unaacha mtoto kunyumba. Unajua kama unapasha tu mfatisha mbio mbio. Na wakati unarudia vile, ile manyonyo kunapungua.

0: kajuku toto haiko na ikokota. Haiko na ikokota, na gisi haiko na ikokota. Na njo gisi, chance ya kubeba mimba iko biombi.
1: Watoto ambao wanazaliwa, wanaanza deja kukunya iyo maziwa ingine, yenye iko artificiel. Eske nao unaweza kupatia wa mama kidogo wa shauri ya namna kuwapatia ayo basi?
2: Kuna wale wa mama ambao wanakuwa na hiyo shida, sirtu wale wa mama ambao wanakuwa na shida ya maziwa, ili maziwa ya kifua. Kuna wa mama wanakuwa na magonjwa, wanaita kanser, kansa ya kifua. Kuna kuwa ingine magonjwa fulani fulani. Aloro, kuna kuwa ingine anakuwa na, iko na kazi ambayo inamruhusu kwenda kufanya kazi bila kukua na wakati ya kuwa pembeni ya mtoto. Halo, wale wa mama ambao tutawapa ushauri ni kutunza wale watoto wakati huko wapana ile maziwa, kufanya usafi saa jinsi mama Faida anatokea kusema, usafi wa ile vitu ambao watatumia wakati huko napatia mtoto ile maziwa artificiel, kusudi nao wasipate magonjwa pale mbele na waingie katika vituo vya afya wakati ambao walipasha kutumia mamisiri fulani fulani ya kuprevenir ile magonjwa mbalimbali.
1: Na namna gani wanapasha nao kujitayarisha?
2: Nao wanapasha kujitayarisha namna gani? Wanapasha kuuza ile vitu ambao wanaita tirle, for example. Wanakunakuwa wale wengine wanakuwa na ile vikopo vingine vya ambao wanatia watoto siset kukinywa ya watoto. Sawa vile sisete, mama anapasha kuisukula vizuri, kuilinga si mzuri kusuti, wakati atatia maziwa ile artificial ndani kwa kupatia mtoto katika kinywa yake, asipatwe na magonjwa mbalimbali kupitia uchafu.
1: Eski kama ulikooga maziwa asubuhi ya mtoto, neke kosa mchana wanafanya kiburi wanashindwa kunya, magharibi unaweza mpatia tena nayo ama ifo kuchunga kesho, unampa ayo au ifo lanshanje, namna gani?
2: Ba, maziwa ile ambayo ya artificial haiko vizuri kuilalisha. Ni maziwa ambayo inatumikishwa ile ile siku ishilale tena. Ile ile saa haiko ya kulalisha. Ikisha lala inakuwa maziwa ambayo inakuwa na hali mbaya, ambayo ile vitamini tuko natafuta ndani haiko tena ndani, inaharibika.
1: Mama Tegani, unakuwa na ya kuongeza?
0: Ndio, kuhusu ile kusema mama patie mtoto maziwa ya kopo. Ndio ile nafikaka. Sababu magumu iko mingi. Lakini yenye tungeshauria wa mama ni kuwa makini sana. Sababu tunaona tunakimbia, ndio tunaenda kuchunguzi, tunachia batoto badogo bachunge benzabo. Unakutana ibusafi haiko pale. Wakati yenye unaenda msoko, unapasha jiuliza unaacha mtoto na nani. Na unajiswali kama usha mfundisha usafi kuhusu namna gani tatunza mtoto. Tu tunaona wengi wanaacha watoto, wanawachia wa bonde, wale wa mama, watoto wa kutusaidia kunyumba, bila hata kumupa mashauri fulani fulani, namna ya kutunza ile makopo ya mtoto. Na sababu zingine nakutana, anasema, mimi nasikia angu uvivu, nitakoroga tena ndamwekea hii sana, namuka tena nakunywa. Ile ni makosa sana. Tujue kama tuko tunaua watoto sipeke. Sababu ile wakati anampatia ile maziwa, ni maziwa yenye isha kuwa mo mikrobe. Mikrobe napendaka sana maziwa na damu. Sasa vile maziwa na ile yote inakuwa natia mtoto mwatari ya kufanya madiare. Na njoo kwa maana unakuwa naona watoto wa mingi biko wanaara. Na wale watoto saba naanza kufanya makuara vile, unakutana banaanza sasa mubeba kwenye banaenda mkata ya mshingo. Na japo ana yake problemi ya mshingo. Na wamama washakatia mkichwa kama mtoto kuara manake iko na ya mshingo haiko vile. Njoo siye banganga tunajua mtoto anaweza kuara juu alikula kitu yenye haiko ya maana, hakuna usafi yenye walifanya juu ya kumkulisha, na ile yote namletea kufanya diare, na sasa inaleta mashida kwa mtoto. Nakutana iko na ara juu ya alikula maziwa yenye haiko mzuri, tena wanamuongezea kumkata bia mshingo, mtoto anapata shida. Na mwisho na mwisho watoto wa mingi wiko wanafariki vile. Ijapokuwa mtoto hakukuwa na shida ingine, isikuwa tu kulinda usafi kidogo na mtoto anaponyoka.
1: Na mama Giseline, unaweza kutuambia mama naye anafaidia nini wakati anakuwa akinyonyesha mtoto?
0: Kuna faida mingi sana wakati mama iko nanyonyesha. Faida ya kwanza, ile kunyonyesha inamtia urafiki yeye na mtoto wake. Mama anajisikia iko sana na mtoto wake na wanakuwa marafiki sana. na hata ukiangalia mzuri wakati mtoto ashakuwa na miezi 3 anaanza tambua mama njoo anatambua wa kwanza sababu anamuona ni yeye njoo anampatia chakula siku kwa siku.
1: Mm-hmm.
0: Faida ya pili inapanga mzazi kama vile tulisema.
1: Mm-hmm.
0: Mama mwenye kwa anonyesha kiheshimia ile mara 12 siku yenye tulisema hana bahati sana ya kubeba mimba mbio mbio. Anapata muda kabisa mtoto akomale na yeye peke naye apumzike. Juu hata beba mimba, hata fatisha mbio mbio, inamsaidia vile. Labda utaniuliza namna gani, bo ni sababu na mambo Mungu aliumba ndani ya mwili anasema hii ni ya kusaidia mtu abebe mimba. Ndio wanaita mahormone. Mahormone za kubeba mimba wakati mtu kunanyonyesha zinakuwa chini. Na kuko ingine wakati haunyonyeshe zinakuwa sasa yulu na ndio mtu anabeba mimba mbio mbio. Ni ya kinganga labda itakuwa na magumu kidogo kufasiria
3: lakini tunasikia
0: mnaweza kusikia pale.
1: Yeah.
0: Kunyonyesha inakinga mama kupata ugonjwa ya kansere ya liziba.
1: Yeah.
0: Ufira mezire mama iko nanyonyesha anaweza kuponyoka ile magonjwa ya kansere.
1: Mm-hmm.
0: Ya liziba. Na wakati tena iko nanyonyesha kizazi inarudia kufasi yake. Njo nasikia kama mama alikuwa mganga bone sana iko ananyonyesha mtoto. Njo mimi nasikia tumbo inaluma sana. Ile matrice nayo ina profiter kukamata nafasi yake kupitia ile kunyonyesha.
1: Mm-hmm.
0: Sababu kama anyonyeshe mwili haitasaidia ile matrice kurudia. Ile sasa mtoto ananyonya njo matrice inajikokota inarudia kufasi yake ya kawaida.
1: Haya, na tunakuwa kabisa tukizogelea mwisho wa kipindi hiki, inakuwa ni juma kabisa ya kunyonyesha mtoto, unakuwa na ujumbe gani ambao unaweza kutolea kwa mama wote?
0: Ujumbe yetu tunaweza kutolea kwa mama wote ni kuambia kama kabisa mama uko na kazi nzuri tena wakati Mungu anakubariki mtoto, sherti uyue kama ni trésor kubwa yenye uko nayo. Ndiyo maisha iko ngufu, kukimbia tunaenda huku na huku, lakini hakuna kitu kenye tunaweza kupata kizuri kama vile mtoto. Kumbe ina maana sana tushughulike na mtoto wetu. Kila mtu mwenye kuna bebe ashughulikie mtoto wake kwanza. Kuna wababa nao wakamate kazi zao saa vile wa responsable, wapatie mama muda ya kunyonyesha mtoto. Sababu mtoto mwenye alinyonya mzuri, akili kumasomo iko wa kwanza. Atakuwa natoka wa kwanza kumasomo juu alimaliza ile maneno yake. Tushughulikie watoto, tuache kukimbia kimbia kwa mambo ya dunia, tuende msoko, ndio ni mzuri kutafutia jamaa. Lakini baba naye au jamaa wakati mnayoa kama mama iko na mtoto mchanga, tumupe muda na tumsaidie akule mzuri. Aishi mzuri, tuache ma stress, tuache kumkwaza mama sababu kumkwaza mama inamuletea upungufu wa kunyonyesha.
1: Mm-hmm.
0: Baba apatie mama amani ya roho, amupe chakula afule mzuri, apate maziwa ya kifua kusudi mtoto akomale vizuri.
1: Excellent. Ndugu Evariste, na pia unakuwa na ujumbe gani kwa mama?
2: Ndio, asante sana mama journaliste. Na mimi nakuwa na ujumbe tu ya kusema kama wamama wajikaze, wajikaze kwenda nalea watoto wetu vizuri, wakiwapa ile maziwa ya kifua vizuri kila mara, sababu ile maziwa inakuwa na faida kubwa kwa wao wamama na kwa watoto pia vile vile.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hivyo ndio tunatimisha kipindi hiki. Karibuni wamama, kwa siku leo tulikuwa tukizungumzia kuhusu mafaa ya kumnyonyesha mtoto. Nakumbuka kwamba tunakuwa tukisherehekea juma ya kunyonyesha mtoto, imeanza tangu tarehe 1 Agosti. Tukutane kwa siku zijazo. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa waki Alanzar, tulikuwa pamoja naye Ngongo Evariste anakuwa sage femme. Shukrani,
2: asante sana mama journaliste, nasi tunashukuru sana kwa kutualika tena hapa kwa antene yenu. Atuka tunasema asante sana na muendelee kutualika kusudi tuende na imiza wa mama katika vingine vipindi mbalimbali.
1: Tulikuwa pia pamoja naye Tegani Faida Gisley, na pia unakuwa sage femme. Shukrani,
0: nashukuru sana mama journaliste kwa kuwa unafurahia kuongea nasi kwa siku ya leo.
1: Asante sana pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao
4: karibuni wa
1: mama. Basi tukutane siku ya tatu ijayo.
4: Karibuni wa mama.
5: Pour les femmes qui assurent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions.
4: Karibuni wa mama.
5: La femme à parole.
4: Karibuni wa mama.
5: Pour les femmes qui assurent.
4: Karibu ni wa mama.
5: Pour les femmes qui assurent. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest.
3: Radio Maïndéléo.
6: Radio Maïndéléo.
7: Radio Maïndéléo.
8: Continue de mener à Salah, coquille. C'est quand même, c'est pas de plan, c'est pour

Msikilizaji mpendwa, unaalikwa kufuata kipindi Mtoto katika Shida. Kipindi hiki kinatolewa na PEDE, yani Programme d'encadrement des enfants de la rue. Kila siku ya tatu utakuwa utatufuata kipindi hiki Mtoto katika Shida, siku ya tatu na saa nane na nusu mpaka saa kenda kamili utakuwa unafuata kipindi hiki Mtoto katika Shida. Ninaweza kukumbusha ya kwamba msikilizaji wangu, siku iliyopita tuliwahi kuongea na wewe tena kuhusu mambo mbalimbali, kazi mbalimbali yenye pedere nafundisha katika masenta zake, kazi ya mikono kwa ajili ya watoto wenye kuwa katika shida, watoto na vijana. Na kwa leo pedere itaendelea kupatia mafunzo gani pedere nafundisha watoto wenye kuwa katika shida. Basi kwa ngambo ya ufundi tunasaidiwa na ndugu Alenzar. Mimi Joseph Ikosa ndio nalikutarishia kipindi hiki, na tunakuwa na waalikwa wetu wawili, utawatambua wakati tutaanza kipindi yetu. Basi watoto watakujulisha, watoto na vijana watakujulisha maisha yao ya kesho, namna gani wanatarajia kuziongoza na furaha gani wanakuwa nazo kiisha majifunzo ya kazi ya mikono. Basi msikilizaji, ninakuomba na kupigia asante na ututege sikio kwa kupitia kazi ya mafunzo ya PEDE.

0: Asante sana ndugu Alenzar. Msikilizaji, tena nakuomba utege sikio, utasikia namna gani Pederi na kutayarisha kipindi hiki Mtoto katika Shida. Na ninakumbusha kwamba mimi Joseph Ikosa ndio nalikutayarisha kipindi hiki. Utatambua wasikilizaji wetu, walikuwa wetu, tunakuwa nao kwa sai. Ndugu, naweza kujijulisha we ni nani na unafanya nini katika maisha?
1: Feza Munganga Juliene. Katika Pedere nilisoma kujua piga, kujua tanzika kitanda na kujua na ntengeneza nyumba.
0: Asante sana. Wewe ndio Feza Munganga. Na dada, na wewe jina yako?
2: Kwa majina ni Alpha Mshangalusa Emirance. Na mimi nilijifunza katika Pedere kupiga menage na soin à la petite enfance.
0: Asante sana. Basi tutaongea na nyinyi, mtatujulisha kisha mafunzo hiyo Pedere iliwafunza namna gani mnakuwa leo na avantage gani mnakuwa nayo kisha majifunzo yenu ya kazi ya mikono, ama kuwafunza namna gani kutumika ndani ya jamaa, ndani ya manyumba. Utanifasiria ndugu, namna gani ulijuaka Pedere?
2: Nilijuaka Pedere kupitia ndugu yetu toa mkartier aliweza tusensibilize ke kupedere ko formation, na ile formation ni juu ya watoto ba enfant de la rue. Njo na shi tukasema tunaweza fanya ile formation kusudi tujue kazi za mikono, na njo akatuexplike. Après avoir tuexplike, na shi tukaenda tukaanza fanya formation.
0: Asante. Na mkanzi ya formation ile mafunzo kujua formation ya nini?
2: Formation ya soin à la petite enfance, ménage na cuisine.
0: Na cuisine. Dada, na wewe unaweza kutujulisha namna gani ulijuaka Pedere?
1: Pedere nilijua kupitia ndugu yetu masomea pale avant. Na maleza tusensibilize kwa kwa naanzika banuvo, na mimi nikienda jianzikisha, baka nianzika.
0: Pala kuandika. Na mbele ya wewe kufika Pedere ulikuwa unafanya nini?
1: Mbele ya mimi kufika Pedere nilikuwa mwanafunzi, nilikuwa soma secondaire.
0: Na kisha?
1: Kisha nikashindwa diplome, ndio bazazi wakashindwa lipa tena ile ane yelifataka, ndio nikafata za ile formation.
0: Asante sana. Msikilizaji wetu anasikia kwamba Pedere inahusika na wale watoto na vijana wenye kuwa katika shida. Kuwa katika shida maana yake inaweza kuwa mtoto mwenye alikuwa anasoma lakini masomo inakatika katikati, ya kuendelesha masomo, akupata gisi ya kuendelesha, lakini huyo mtoto kijana Pedere namkamata tena, inamrudishia maisha tena, inamfunza kazi ya mikono, na huyo mtoto ama kijana anarudia maisha yake. Na kuna kwa wale watoto wenye kubakia katika barabara, wenye tunaita watoto wa mtaani, watoto wa barabarani, Pedere vile vile inawakamata katika barabara, inawatia katika masenta, inawafundisha kazi mbalimbali, inawafunza wengine kujua kusoma na kuandika. Na pale watoto wanabadilisha maisha, wanabadilisha jina. Alikuwa anaitwa mtoto wa barabarani na kesho anakuwa mtoto wa jamaa. Ni hiyo Pedere inajifunza zaidi, inapatia zaidi watoto na vijana kujua kazi katika maisha yao. Sasa dada, unaweza kutufasiria kazi hiyo yenye mnajifunza inakuwa na mafaa gani kwako?
2: Ile kazi yenye tulijifunza inaweza nisaidia kujua kazi za mikono, donc inanipatia ngisi ya kutafuta makuta. Nile kazi inanisaidia, kesho mimi naweza tumika na mimi napata franka, inanisaidia maisha.
0: Inakusaidia. Na dada, na wewe?
1: Na mimi inanisaidia kujua tafuta makuta, kujua tengeneza nyumba, menage, kujua tandika kitanda, mimi mchama kulea watoto, inanisaidia kupata makuta.
0: Utufasirie kwanza, wakati ulifika kupedera uko unajua yeyote, lakini kwa leo ulishajua kutandika kitanda, unajua kupiga. Utufasirie mabadiliko gani yalionekana kwako?
1: Mabadiliko yalionekana ya mingi.
0: Kwa mfano, utufasirie kabisa msikilizaji asikie.
1: juu mbele sikukuwa najua, sikukuwa najua arrange nyumba, kujua panga nyumba za bageni wanafika. Meleo nikipata bageni deja najua panga nyumba, na mimi nayo piga chakula yenye bageni watafurahia. Nzo sina bazazi nabo banafurahi ku formation nilifanya juu nyumba inakuwa deja propre.
0: Nyumba inakuwa propre.
1: Na popote bali nifundisha ku masomo.
0: Maana yake kulisha kwa mabadiliko.
1: Ndio.
0: Dada, na wewe mabadiliko gani uliona wakati jina yako tena
2: Alpha?
0: Alpha nani sema zaidi
2: kwa? Alpha Mshagalusa Emerance.
0: Alpha Mshagalusa Emerance, kunyumba ni wapi?
2: Quartier D.
0: Mabadiliko gani uliona ndani wako?
2: Mabadiliko yenye nilitosha formation. Nilikuwa sijue tandika kitanda, mimi kupitia formation ya kupedere, naanza jua tandika kitanda, kuarranger nyumba, donc nyumba mimi naipanga tu bien mzazi na nafurahi. Na kujua piga juu quelquefois kwa sababu alikuwa ananiambia nipige, na shindwa ndapiga maepise sitajua epise gani ndeza tia mchakula. Mimi kwa leo kupitia formation naanza jua maepise za kutia mchakula na kuchunga watoto, ile yote mimi naanza jua kupitia ile formation ya PDF.
0: Basi kutandika kitanda, Mungu mnasema kutandika kitanda, kutandika kitanda inakuwa nguvu. Sio unatia tu drap pale na matela na unalala yako, sio kutandika kitanda.
2: Hapana.
0: Ni namna gani, fasiria msikilizaji wetu atusikie kabisa na asikie kama unajua.
2: Ndio. Avant ya kutandika kitanda, tunapaswa kuangalia chambre iko ae, mtu anaweka kwa chambre inakuwa propre. Après kufanya propriété, mtu sana anaanza tandika. Anaweza jua madrape zenye anaweza tia ukitanda.
0: Kuna kwa pia drape ya kutia ukitanda na nyaya ya kutia.
2: Ndio.
0: Utufasirie ni namna gani? Eh? Ni namna gani madrape yenyewe anaweza tia?
1: Shiba alitufundisha ke kuko madra ine ze mtu anaweza tia kukitanda.
0: Dra ine?
1: Ndio.
0: Maana yake?
1: Maana yake kwanza na ile inakuwa na elastiki, unatia kwanza kukitanda, inafunika ngambo na ngambo zote, porque hata nani ba bouger bouger kitanda yes donc. Kio natia ya pili tu drape tu ya kabambi, unatanzika, unatia yulu ya ile. Ya tatu inakuwa kudekore, kama utadekore, batufundisha madekorasyon mbalimbali, kama utadekore ya ine inakuwa ya kujifunika, ndio kuvertir.
0: Asante sana. Eto, kuona kama muko na modele mbalimbali ya kujua kutandika kitanda na kwa kupiga pia vile vile.
1: Mm.
0: Waliwafundisha nini kuhusu kupiga?
1: Kupiga batufundisha kujua marine samaki, kumarine nyama, na maepis na tirele.
2: Zile lote na maepise na kufabia patisserie, na hiyo wanatufundisha.
0: Patisserie namna gani?
2: Gisi ya kupiga benye, mkate, chapate.
0: Na kuku mafunzo ingine waliwapatia kuhusu kuchunga watoto, mulisema waliwafunza kuchunga watoto.
2: Ndiyo.
0: Utufasirie namna gani? Kwa nini kuchunga watoto? Inakuwa na mafaa gani? Ni watoto wa miaka ngapi kwanza utujulishe?
2: Mtoto inaweza kuwa sote hata ni ma wa mamiezi na kupanda. Jue ile kuchunga mtoto inasaidia mtoto anakuwa evite na maksida domestike. Ile maksida ile nasaidia mtoto asipate na maugonjwa mbalimbali. Nile kuchunga mtoto donke na mtia msekirite ya bien, hata kwa tena napata ble maksida kupitia ile kumuchunga bien.
1: Ndiyo batufundisha kuhusu kuchunga mtoto. Meme batufundisha kuchunga mtoto atangali mtumbo, ma gisi mzazi ampashwa kula mafwe. Ba mingi abajue ile. Atukua na juu ile mipaka tufunza ayo.
0: Na mtoto manyanga ile mtumbu napasha mchunga?
1: Ndiyo ase kumproteje apartire ya mtumbu. Paka kisi anazalika.
0: Ndiyo.
1: Na maksida za vile. Ya kuzaliwa unamchunga umproteje, kumproteje na maksida, mafucho, zisikweza mingi.
0: Ndiyo, na ulisema ya kwamba mnakuwa wanawafunza pia gisi ya kutumika kwa hoteli na kwa manyumba. Lakini zaidi waliwafundisha namna gani inafaa kutumika mu manyumba, travail domestique, ndani ya nyumba. Ndio waliwafundisha. Hiyo kutumika kwa hoteli, kwa leo unafanya nini?
1: Tumika kwa hoteli kwa leo nanzaka tumika mu restaurant mama Kinja kwa leo.
0: Kwa restaurant mama Kinja. Bajirani, wazazi hawezi kusema kama maana yake utakuwa fie mwingine mwingine Mbaraka wala vitu gani?
1: Ndio bajirani wanasema ke mtu atakuwa Mbaraka. Lakini wazazi wenye balifata bali kwa saa mtu alifata formation na bali baita mrenyo bakaba informe juu ya ile formation yenye encadre navyo.
0: Manake pedere pia iliita wazazi na ikawajulisha kama watoto wanaweza tumika kwa hoteli na kwa nyumba zaidi.
1: Ndiyo.
0: Na wewe wazazi wako wanasema nini dada?
2: Wazazi waliweza furahi gisi niliweza kufanya ile formation na mpaka leo wanaanza na mabadiliko kupitia ile formation.
0: Badiliko gani wanaona?
2: Badiliko ile ya manani za mnyumba, ile propriété ya mnyumba. Na kungisi mimi naanza jua piga, bazazi wanafurahi, na kungisi mimi naanza chunga wadogo yangu, wanafurahi sana kupitia ile formation ya kupedere.
0: Asante sana msikilizaji wangu, unasikia namna gani watoto vijana wanakufasiria, namna gani walikuwa siku ya mbele na kwa leo wanaanza jua kazi ya mikono, na hiyo kazi ya mikono wanajua kupiga, wanajua tandika kitanda, wanajua tia nyumba inakuwa safi, na vile vile wanajua kuchunga watoto. Basi tutapumzika kidogo na utaendelea na kusikia namna gani pedere inahusika na watoto na vijana hapa mji wetu Bukavu.

0: Asante sana msikilizaji wangu, ninakukumbusha kwamba tena kwa ngambo ya ufundi tunasaidiwa na ndugu Alenza na mimi Joseph Ikosa ndio nakutayarishia kipindi hiki. Tunakuwa na wadada wetu wawili walijua kazi, wanajifunza kazi kunako pede. Leo wamekwisha maliza, wanakuwa sasa mukartie, wanakuwa mgini, wanaanza fanya kazi yenye walijifunza kunako pede. Basi PEDEL ni programme d'encadrement des enfants de la rue, inahusika na ukingo wa watoto wa barabarani na watoto wenye kuwa katika shida. Wale watoto wenye kuwa katika shida wanabakia katika jamaa, wanakuwa wamoja wanakuwa barabarani, lakini PEDEL na wakamata wote inawatia katika kazi mbalimbali, katika masomo, na kesho mtoto amebadilika, amekuwa mtu katika maisha. Na wamoja waliwadharau, lakini wale watoto kwa leo wanakuwa watu mbele ya watu. Basi tunakuwa na dada, utajulisha tena jina lako.
1: Mie ni Feza Jilene Munganga.
0: Feza Jilene Munganga. Na dada?
2: Mie ni Alfa Mshagalusa.
0: Alfa Mshagalusa.
2: Emerance.
0: Emerance. Basi utatujulisha sasa furaha gani unakuwa nayo kisha kujua kazi hiyo pedere ilikufunza?
1: Nakuwa na furaha kubwa sana. Nakuwa na furaha kubwa sana juu pedere ilinibadilisha maisha ya mbele, haiko njo ya sasa. Najua jitegemea mwenyewe kwa sasa, ayotafuta makuta kwa mikono yangu, upitia formasyo yenye balinipa. Nayotengeneza nyumba, nyumba yetu nayotengeneza na wazazi wanafurahi. Vrema nafurahi sana kupitia formasyo yenye pedere nipati.
0: Dada na wewe?
2: Na mimi nafurahi sana kuona pedere leza nifundisha. Inifundisha vitu mbalimbali sana vye sikukua na yua. Vrema mina furahi sana pedere linitosha mbali. Paske kwa vitu vimwa vye sikukua na jua me kupitia pedere linifunza. Inifunza namna gani ya kuchunga watoto kunyumba. Na kupitia le formasyo nanza chunga wadogo yangu mzuri. Najua kupapigia. Najua kuwatantikia pia na kitanda. Vrema mina furahi sana kupitia le formasyo ilinibadilisha maisha yangu.
0: Na unaweza sema nini kwa wadada wenye leo wanakuwa mkartia wafanye kitu, wanakataa kutumikia na mumanyumba? Kwa sababu pedere liwafunza kutumika ndani ya manyumba ya watu, lakini wadada wamoja wanasema watawazarau, wanakataa, wanasema hawawezi kufanya hiyo kazi. Leo naona waambia nini?
2: Mimi naweza ambia wadada wenye watumike, naweza waambia ke kazi ya mikono inakuwa ya mzuri na ni ya maana sana juu hakuna mwanaweza kudharau noko na ile kazi yako ya mikono. Yenye mimi naweza ambia wadada wanaikala kunyumba, baneza jikaza nako kujifunza kazi mbalimbali za mikono, banaweza tumika umanyumba, banatumika na umarestora, banatumika tu kazi mbalimbali za mikono, na kupitia ile kazi yao banaweza pata franka yenye balitumikia wao wenyewe.
0: Wasitegemee watu wengine watawasaidia.
2: Ndio.
0: Asante. Na dada, naona sema ni shauri gani unapana kwa wadada wenye ama wakaka wenye wanaikala wanadharau kazi, wanasema aweze kuwa kutumikia na aweze kuwa boy, aweze tumika kazi mumanyumba, na nyinyi mnasema nini?
1: Vraiment wanasema mdharau kazi anakufa maskini. Ndezi bashauria batafute nabo kwa batafanyizia formation juu tusaidia sana. Ilitubadilisha sana kumaisha ya zamani, haiko njoo tuko naishi leo. Mtu anajitegemea leo, unaweza fa sambusa yako juu bali kufundisha hayo. Kama haupate kazi unafaa Rolex yako juu tuli bali tufundisha hayo. Chapati yako nanakuwa nekala kubalabala. Vraiment basizarau kazi, bakie bote kuformation.
0: Asante. Na leo unaweza kumpatia msikilizaji wetu, unakuwa na miaka ngapi?
1: Mie kwa leo nakuwa na 20.
0: Na udada?
2: 20.
0: Na wewe miaka 21.
2: Ndiyo.
0: Naona ni miaka yenye wafii mingi wanapotea, wagarso mingi wanapotea kwa sababu hawafanyi kitu. Lakini nyinyi muliitika kujifunza hiyo kazi ya kujua kutumika ndani ya manyumba. Wamoja wanasema tu kama kutumika kuwazungu, kutumika mumasosiete, kutumika muhotele, ndiyo kazi. Lakini pedere iliwafunza kutumika ndani ya manyumba, mumakartie. Na hiyo wakati wazazi wanaona kama walikukamata ukitumika nao, kwa sababu wamoja wakati wanakamata watoto vile wanawaiba, lakini nyinyi mnakuwa na majifunzo, wanawakataza vitu fulani fulani yenye mupashe kutendea wenye nyumba, na pale mwenye nyumba atafurahi. Furaha gani nyinyi mnajua mwenye nyumba anaweza

0: akikupata unamtumikia, atajichunga kunini?
1: Atafurahi juu ndachunga watoto yake tofauti na gisi mwenye atenda kamata swate kabare fasi yengine, atabachunga. Nafaa usafi, atakuta nyumba yake iko propre, nikimpigia chakula naipenda, batoto yake na balea mzuri.
0: Hapana, kwa mfano wale wa bamoja, mtu wa kazi unakuta anampiga mtoto, anamuima chakula, anamtesa hata mtoto hata pata gisi ya kukula, we kwako ni namna gani?
1: Mie kwangu walinifunza hapana kupiga mtoto, siwezi mpiga. Hapana kumuima chakula, kumpatia chakula saa yake yenye iko pavi kumpatia.
0: Asante sana wadada, useme tena jina yako, msikilizaji wetu akusikie, unaishi wapi?
1: Jina langu ni Feza Munganga Julienne, naishi quartier 2.
0: Unaishi quartier 2, Feza Munganga Julienne. Na dada?
2: Na mimi ni Alpha Mshagalusa Emerance, kunyumba ni quartier 2.
0: Na wewe ni Bagira? Ndiyo. Basi msikilizaji, nakupigia asante kwa sababu ulijipatia muda wa kufata kipindi hiki, mtoto katika shida. Unasikia namna gani pederi inajitoa kwa kufundisha watoto na vijana kwa mambo ya kazi mbalimbali, kazi ya mikono. Na leo mbele ilikuwa inafundisha watoto kujua menuiserie, mekanike, couture, cordonnerie, lakini ilijifunza pia kunakuwa hiyo makazi ya jamaa, kazi ya nyumba. Kuna tunaanza kamata watu kututumikia katika manyumba, kesho huyo mtoto mwenyewe mkamata anakuiba, kwa sababu wewe unampatia tu chakula haumlipaki. Lakini watoto vijana wenye pedere na wafunza kazi inafaa, anakutumikia na unamfurahisha, unamlipa na wewe. Basi msikilizaji wangu, nasikia namna gani pederi iko inaenda inaleta mabadiliko siku kwa siku kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya vijana wenye kuwa katika shida hapa mji wetu Bukavu. Kwa ngambo ya ufundi tuisaidiwa na ndugu Alenza, mimi Joseph Ikosa ndio nalikutayarishia kipindi hiki. Ninakupigia na wewe msikilizaji asante kwa sababu ulijipatia muda kwa kusikia. Wakati utatafuta unafika kunako pederi, utapata pia vile vile vijana wenye walijifunza kazi hiki. Hii ninasema asante na kwaheri.

0: Shukuru wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu ambao mtayari na timu saa 9 dakika za kitano ndani ya vyumba vya kwetu. Wasikilizaji nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, tunakuwa tukiwasalimu na kuwashukuru kwa kuwa mnakuwa mkifuata vipindi vya Radio Maendeleo. Leo nakuwa ni siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Tayari tumeanza vipindi vya jioni. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wake Alanzar. Basi wasikilizaji, tutawalika kwanza mfuate muziki wa Kikristo. Muziki wenyewe utakuwa ukikuandaa kwa kuweza basi kumshukuru Mungu. Unaweza kushukuru Mungu pia kupitia wimbo huu ambao unakuwa ni wa Kikristo.
1: Amina. Le oui et la main. Le premier et le dernier. Le point final.

kisha kufata liwie la men, acha basi ni kupatia mpango ambao utafata kwa jioni ya leo. Msikilizaji wangu, itakapotimu saa kenda unusu utafata kipindi la Voix des Ambassadeurs hadi saa kumi kamili, ili uweze basi kupokea kipindi toka Ayo ambao wanaita Echo de l'Ayo. Itakapotimu saa kumi unusu ni kipindi cha Wabembe hadi saa kumi dakika zake makumi na tano, ili uweze kufata matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali mbali. Na itakapotimu saa kumi na moja kamili itakuwa na matangazo ya biashara maadibisho pia Ibra. Itakapotimu saa kumi na moja dakika zake makumi mbili utaweza basi kufata habari toka Radio Club. Wakati takapo timu saa kumi na moja unusu utaburudika na mziki hadi wakati takapo timu saa kumi na mbili kamili, ili uanze basi kufata wimbo ambao utakusindikiza kwa kufata habari itakapo timu saa kumi na mbili dakika zake kumi na tano katika lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano. Kisha hapo nitakujia na hizo habari katika lugha ya Kiswahili. Msikilizaji, itakapo timu saa moja dakika zake makumi mbili utafata matemwanyash toka Clinique de Lille hadi wakati takapotimu saa moja unusu ili nikujua nosome matangazo kipindi ya pili ya jioni. Pasambili kamili utafata kipindi Vivre Ensemble, na pasambili unusu itakuwa ni habari toka RFI. Itakapotimu saa tatu kamili utakuwa kufata marudilio ya kipindi Hodi Mitani. Mziki kisha hapo takusindikiza takapotimu saa tatu unusu, na pasaa nne kamili itakuwa ni marudilio ya habari zetu katika lugha Faransa na katika lugha ya Kiswahili. Kisha hapo utafata mziki ambao utakuwa kukananga kwa vipindi vya jioni ya leo siku ya tatu tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Tayari msikilizaji wangu na timu, saa kenda dakika zake 17 ndani ya vima vya kwetu. Muda huu utakuwa cha kwanza burudike na mziki hadi saa kenda unusu, muda ambako utakujia na kipindi la Voix des Ambassadeurs. Nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi tunasema asante. Ikiwa umu mjini Bukavu, asante. Pande za Bagira, Kadutu pia Ibanda mnafata redio kwenu, tunasema kabisa asante sana. Na kwa nyote ambao mnatufuata katika wilaya mbalimbali tunawashukuru kupitia www.radiomaendeleo.org, na ni pia mnakuwa mkijunga nasi tunasema asante sana kwa kufuata vipindi vya redio kwenu. Basi mziki ukufurahishe.

Sena. Kipindi Eko de Layo Sena ni kipindi ambacho kinatoka kwenye koleji Maendeleo. Fundi ni wake wana Emile Mwingo. Mikrofoni yake mtumishi wenu kisema karibu, karibu sana. Mjambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Eko de la Usena, tunakuwa na moyo shukrani kwa pamoja nani katika kipindi cha leo. Matumaini yetu ni kwamba mmekuwa wengi chonjo ya radio zenu mkifuata kipindi kama na hiki. Kutumikishiwa katika hali ya mizozo ndio mada tutaenda kuzunguzia, kwa namna ya mizozo ndio tutaenda kujua mengi. Kutumikishiwa katika hali ya mizozo ni nini, na tutaenda kujua mengi kwa wale watu ambao wanatafuta faida zao makusudi ya kuweza kutia mzozo kati ya watu. Nafahamu ya kuwa mzozo unaweza kuzaliwa kutokana na kutokusikilizana, na wengine hata kutafuta faida zao wenyewe, japokuwa kunakuwa mizozo ambazo zinaweza kuwa ni matokeo ya kutokusikilizana. Na mara nyingi inaweza kuwa kunakuwa wale watu ambao wanachochea watu wengine kwa kutafuta kupata faida zao wenyewe. Inaweza kuwa sawa vile faida zao za kisiasa, kiuchumi, na hata na kijamii, ile ambayo tunaweza kusema katika

0: lugha ya kimombo, kunakuwa wale ambao wanapata mavantage ya politique économique soit sociaux ou personnel. Tuna kujua mengi, kuna kwa wale ambao tunaita wa tire de ficelle, wale ambao wanachochea chochea mizozo wakati ya watu mbalimbali. Siko peke yangu ndani ya studio, kila wakati tukiwa na mada fulani tunakuwa na waalikwa, na mwaliko wetu ni mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Nice mwingine bwana Patricien Wabula Ombe ikiambikwa. Patricien, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journalist.
0: Mwa shukrani kwa pamoja nao kwa siku ya leo bwana Patricien.
1: Mimi pia nakuwa na mwa shukrani kwa kwenye studio hiki na kushiriki kwenye kipindi hiki.
0: Wewe
1: pia na profite kusalimia wasikilizaji wote wote ambao umetufuata hapa Bukavu na vijijini. Tunaamini kuwa watafaidia kipindi cha siku ya leo. Asante.
0: Asante sana bwana Patricien Wabula Ombe kiambikwa. Wapenzi wasikilizaji, kabla ya kutimisha kipindi hiki, tutawapatia nafasi kwa kuweza kupana maoni yenu, tutawapatia namba za kwetu kuweza kupana maoni yenu mbalimbali. Bwana Patricien, nimekuja kupana mada ya leo, tutazungumzia kuhusu kutumikishiwa katika hali ya mizozo. Je, hiyo kutumikishiwa katika hali ya mizozo ni nini na ni wanani wanahusishwa mara mingi katika hiyo mambo, na wale ambao tunaita watireur de ficelle, wale kuchochea hiyo mzozo?
1: Ndio bwana journaliste, tunaita instrumentalisation katika hali ya makonflit ama hali ya mizozo. Inakuwa njia moja wapo ya watu fulani wanakuwa wanatumia wakitumikisha wengine. Watu wakitumikisha wengine katika mizozo. Nikisema anakuwa na mizozo, anakuwa mtu mwenye iko ndani ya mizozo na wengine, lakini hapendi aonekane. Sasa na profite kutumikisha wengine waonekane, wengine njoo wasibire ma conséquences. Lakini angalia yeye mwenyewe iko pale, iko anapenda aprofite. Aprofite. Nikisema hapo iko tumikishiwa ni kutumikisha wengine katika ma conséquences zenye zinaexiste. Wala kuzikreye kupitia wale watu juu ya kutafuta tu maintérêt zako. Sababu maintérêt zako wewe mwenyewe ndio wazijua. Wala ukapenda positionnement politique. Huko unatafuta positionnement fulani ekonomiki, usugaila iko social. Na hapa juu hii question ya batire de ficelle ambao unasema inakuwa na semeo. Na batire de ficelle wewe unakoka mtu ama watu, kikundi cha watu ambao wanakuwa wanatumika mukivuli. Banakuwa da l'ombre mukaficha
0: ama waonekane. Bi wanasema mfe tu hivi.
1: Hawaonekane. Sasa wanakuwa wanatosha marimer. Banaangalia hapa hapa kunaonekana chembe chembe za conflit zinazoonekana. Baada ya kuzichochea, bana renforcer marimer, ile maaseme.
0: Ah oui.
1: Banaziongeza aseme. Conflit pembe ni conflit ndogo, lakini wanaiongeza, wanaiagraver kupitia ile vitu tunaita marimer. Banaanza kudeformer ma fait. Kama par exemple mtu mmoja alipigiwa ama alipata ajali, banasema no bebenye bali ipigiwa mwile insida walikuwa 30 combien. Ni juu ya kuchochea. Banakuwa na uwezo wa kumanipule ma emotion. Nukusema kupandisha watu ma inquietude, ma panike. Sasa kule wanabaua watu walishaisha, ukisikia ile materi vile vile mukao. Watu wanaisha.
0: Ni tire de ficelle.
1: Ba tire de ficelle inasema tu maneno moyo hivi yenye ina pandisha ma emotion za watu negativement. Anaweza kuexploiter ma frustration, sachant que watu yuko frustré. Bale batire de ficelle ana exploité. Ile frustration ina nitumikisha juu ya kuchochea, ya kuchochea mzozo. Na kusaidia watu tena waendelee kujiopoze. Na sasa watu nyinyi mko mnasufiri, mko mnaona mabuka pata matokeo ya ile mizozo, utakuta huyu mtu yeye hangaiki. Yana angalia njoo apate ile pouvoir.
0: Faida yake tu.
1: Apate makuta. Influence a gagné, influence mubatu. Kusema wakati mnasikia kuna kwa mzozo ndani ya communauté, ya communauté ndani ya jamii, ni vizuri kujua eske hakuna watu wabiko nyuma ya hii mizozo. Kuna kwa ndani ya majamii, wasikia ndani ya village, batu kwa wanapigana. Batu kwa fasi fulani, batu kwa fasi fulani kwa wanapigana. Wanasikia wakati ya ya election. Inaonekana kama basi shit tuko bapuru
0: ka fulani
1: député fulani shit tuko ngambo ya candidat fulani na makomba sana zinaweza onekana kati ya wale watu. Ifo tujue kujua sikia hakuna mtu mwenye iko tire de ficelle. Mwibitu ya matribalisme, mwibitu ya madiscrimination. bitu ya nani hivyo tupima hii hali yote zinatuletaka wa mizozo kati ya batu ma hii na konflikti etniki eske hakuna wale batu wengine wana instrumentalize wengine wana watumikisha kome mwae yabo ya kwa kusaidia kuma intere fulani ama mafaida fulani zengine wana lenga
0: ndi ah tunasikia kwanza kwa balba tire difficile bo abonekane njoo ikisa vile ba aero d'alombre kwa hivyo unasukuma tu watu waende ba kurugane mbebi jitu ya maintereza bwana bwana Patricia sasa tunakusha kujua balba tire difficile biko abonekane wanasukuma watu kuweza kwenda kutia mizozo kati ya wengine sasa kwa nini watu wa moja wa moja bwana Patricia wanatafuta kuendelesha kwa watu wale ambao moja wa moja sasa kwa nini watu wa moja wa moja wanapenda kuendelesha hiyo mizozo pale ya kusaidia kuitatua sasa na faida gani wanapataka wakati wanaweza kuwa wanatia vitu ya vile si ni kwa nini
1: kama vile tunavyoongea conflict wakati inaonekana watu wanakuwa ni percevoir vibaya kufuatana na matokeo kama banaigere mbaya kufuatana na matokeo maana kwa sababu nilitumiza kutumiwahi kuongea hapa kama mzozo si mzuri ama si mbaya. Watu wanaishi sherti mzozo uonekane.
0: Mzozo haiko sahihi.
1: Lakini wakati mnamwajijere vibaya,
0: naona kuitatua
1: ndipo ni pale ndipo naweza kamata forme, naweza forme ya mbaya, naweza kamata korotasi ya mbaya. Kwa maana itakitajadre ma violence na ma phrase nyingine za mbaya, matokeo itakuwa mabaya. Sasa wakati watu wanaishi katika hizi hali za hivi, hakuna mapatano, watu wasikilizane. Kuna kwa watu fulani wao hawaangalie ile kuona kisi watu hawapatane watu wasikilizane bwana anaangalia mjo source ya profit
0: okay bwana wana faida zao
1: bwana anaangalia njo mwele conflict mko njo bwana anaangalia mjo opportunity fulani tuna bwana ni mtu anapenda conserver pouvoir asa anapenda exploiter le conflit
0: wakati
1: wapate watu wa diviser njo wapate watu watamsoutenir
0: ndio nasikia nasema pour mire yenyewe faut diviser
1: discours
0: mbaya ile
1: tembea mwile wazo wa vile juu angalie kama ata conserver pouvoir na influence yake kwa diviser communauté yeye kwa tafuta faida yake mimi hajue matokeo gani ile conflit iko na créer mule mu communauté na utakuta wengine wana profiliko na bawalenga maprofi yao ya kiuchumi.
0: Ndiyo.
1: Wasikia?
0: Natafuta pesa.
1: Ndiyo, wakati kunaonekana ile mizozo hiko, yeye anasema, hapa njo mimi ndatafuta nini, ndangalia entere. Huu unaweza kikorogana, ule fulani ataperdre, mimi njo mimi nafanya nini?
0: Ni
1: pale mimi na ganye. Kwa wale watu wanakuwa nile maa, njo maa ifo kujua tujuu bale ba entere gani viko wanalenga. Utakutuna pa example, anasema, sino, unge kitoka pale mimi unasa kontrole ma resource fulani. Niyo naza kontrole mashamba ama tu tukiwa fukuza watoke huku kwetu hivi ni bakutu kibaita wakuyakuya wakienda niyo naza jerele shamba ya fasi fulani niyo napata fasi kwenye ngombe zangu zitaanza ku zinaanza kupata mayane bila shida ni watu wenye banyana kama natiria avantage mule boga analimante boga mwatu anambia watu fulani watawafanya hivi watafanya lakini kinyume ya vyote yuko atafuta njoo apate maintere na bengine pia baroko wanapenda ba regle ma compte iko na probleme na mwenzake anashindwa kunamna gareta atamu atendre mimi napenda ba regle compte na watu fulani bali ntende ama bali wapenda jivanje ekia kangara sina uwezo ifu ntafute ba allié tafuti watu watanisaidia juu ya kumuwe ya kumupigia alifuwa tafuti maneno za bongo juu ya kudiskredite ya kudiskredite ule mungine juu watu wa mchukia amba monte kontre mwenzago unangalia ni kusema wakati konflit na kawia ama haipina kosa solution ni kusema kuna kosa kwa tuju kuko beneficiere mwengo oniko kelke pana
0: lakini banakuwa na faida zao
1: hata ndani ya majamii unaweza sikia mujamii batoto wao mdogo wapendane na watu ambao mkubwa wapendane
0: sio tunaweza kuwa ni juu ya kitu fulani
1: juu watu fulani sasa juu ya mashamba
0: nyumba
1: biko kupigania mashamba wanapigania nyumba bajirani hapo kupigania mipaka uko na conflict za vile zinakawia zinaendelea huko tu mtu mwenye
0: iko na
1: ala city zile maneno
0: apate faida tumaini
1: ndio
0: wapendo zetu tunazungumzia kuhusu kutumikisha wengine katika hali ya mizozo ama kutumikishiwa katika hali ya mizozo tunaita katika lugha ya Kifaransa instrumentalisation dans les situations de conflit. Patricia, ça kuna kuwa strategie mbalimbali au mbinu fulani fulani ambazo wale ambao wanachochea mambo ya mizozo wanamanipile na ujamii ama community kwa namna ya mizozo. Lami naona saa vile tunasema hiyo rumeur, hiyo marumazi, kupata information mbaya ama disinformation, discours de haine, ili kuchochea mambo ya ukabila na hata hiyo tunaita exploitation des appartenances ethniques. Unakutana kunakuwa wale ambao moja wanaletia mambo ya ukabila mbele au mambo ya kisiasa au mambo ya kidini. Je, na kunakuwa vraiment ile tunaita ma strategie ambayo wale wenye wanaanza kutumikisha wa manipulateur wanatumikisha jamii kwa namna ya mzozo.
1: Ndio bwana journalist wa manipulateur wanakuwa na ma strategie za mingi sana. Zinalomba tujue njua kujua tujue kushikinga contre les mama instrumentalisa zile wa manipulation zao. Mshie bana bana jamii batoto ya mjamii kwa tujue nini wanakuwa wanatumikisha juu ya kualimenter ma conflit kati ya watu. Huko kuma video yake una mara moja bana lunguza mtu. Kubure tu.
0: Na msingizia tu.
1: Wala walunguzia na manyumba, sikai kijiji ndani kalunguzia kijiji kingine. Bara walunguzia manyumba, juu ya mtu mmoja mwenye alisema kitu. Sasa ule mtu mmoja anafoseme ile vitu, anakuwa na mbinu zake. Eh? Anakuwa na strategies anakuwa anatumikisha. Na moja wapo hizi ma strategies kuna kwa ile kudifuse ma fausses informations na marime. Ile ma asem. Maneno yenye haina uhakikisho. Anaweza kia huu tire de ficelle, anaweza tumikisha ile mabitu tunaita sema aseme. Anaongeza maneno yenye ya kweli, anaitsema kasi mulisikia bali sema hivi.
0: Ni strategie bali tire de ficelle.
1: Strategie yake anaweza tumikisha. Ana gawanya ima ma information ma habari za uongo na marimer. Ni kusema batu ifo mkumu nangalia sawa pati habari ifo kujuhusa isike ni mkweli. Isike umutu wakia niambia vitu hana avantage ya mwini maneno iku anasema. Isi maneno iku na uhakikisho
0: ya nasema
1: inamerite kuaminika. Anakuwa umutu mwenye mbinu ingine anakuwa anexagere mafe. Nikusua kwa kwa zampli balipigia mtoto umuwa kufu ya nasema balipigia mtoto wote pale kumai pale fasi ya kushotea mai ya maki ya batute wote wa ikarti yetu kwa wa ima wote mai
0: na waunaki ya kujuu
1: waunaki ya batoto katirefe walikosa mai pale kule pale kubomba bangambo yao tu bangambo le kilima yotu walipata ijapuwa sate ni mtoto umuwa njoo walitia kando kufuatana na tabia fulani alionesha. Lakini yena profite ana deforme mafe. Inaweza kuwa sote anakashe partii mwa kweli. Kuna kiwa kitu kinye upande mwingine ilifanya kinye kinaweza kusifiwa. Lakini anafutika juu a expose partii ya mubaya. Anakashe bimoe. Anaweza kuwa anexagere wala anakashe bimoe malengo tu ya kutafuta nini kuwa manipile kujue na maemosyo za watu. Kubaletea sirani, kubaletea roho ya kujilipizia kisasi. Huyu mtu anakuwa anatumikisha mara mingi ma réseaux sociaux. Jua kurepandre boga.
0: Na kumanipi.
1: Na kupanike batu.
0: Yeah, kumanipile kwenye yote.
1: Hii nakuwaka sana. Wakati ya mamizozo. Situko sa kwa wakati huwa mbo tunatumikisha mitandao za kijamii. Kunakuwa watu ambao wana profite.
0: Objektifu yao ni kutia tu mambo ya mizozo tu.
1: Anapata tu ikito naandika. Munajoka watu fulani walifanya hivi.
0: Haba hambi kwa hapa. Haba kimbizi.
1: Haba hambi walifanya hivi. Haba kimbizi walifanya hivi. Waliwa mafulani na wakaalunguza mungini yao yote. Maneno ya uongo.
0: Ndiyo.
1: Anasema vile nijua kusisitiza nini? Mzozo. Kusisitiza mapigano kati ya watu.
0: Niendelee.
1: Anaweza kuexploiter ma difference. Ni mtu mwenye anaikala anaweza naweza kutumia hii ma utofauti kati ya watu. Aexploiter difference kwa ethnique soit. Watu kila mtu kuna yake kabila, watu kila mtu kuna origine yake. Anasema no bale watu ni watu kwa fasi fulani. Hawa ni bangambo fulani, hawa ni wakabila fulani.
0: Ni watu wabaya wana.
1: Wale ni watu wabaya. Ana exploiter ya vile. Jua kudivize watu. Aleta maneno ya kikabila, jua kudivize watu. Anza leta ya kipolitiki. Chie njo tushetu na sutenire politisyen fulani, nyuma sutenire fulani. Hawa ni bangambo wa fulani.
0: Juni wakwe tunayuni, chitu na sutenire huu.
1: Anza kama tofauti ya kidini. Si tuko badini fulani, pale bubu badini fulani, wanabudu miti, si tunabudu miti fulani. Jua wabawa separe.
0: Oye.
1: Ata matofauti za kitamaduni ama za kiltirele. Bale watu,
0: bana chiza mbaya.
1: Chiza mbaya, bana kulaka chakula fulani. hatuko sana hapo musi bazoe kwanza na ni balozi kwanza na ni vitu fulani ile manguo wanavalaka ni ulozi ndio ni mfumo
0: ni ma strategie wale wa manipulateur
1: kwa ku exploiter différences zenu jo wa diviser ijapokuwa differences na kwa pale
0: ndio na ni utajiri
1: na ni utajiri
0: kwa sababu wakati nyingine vile wakati wengine wanacheza nyinyi mnacheza hivi mna brand na wasaidie huko
1: unajua hii hapa tuko na fasi yao ya kufanya hivi
0: bana kulaka hivi nyinyi mkule hii mimi nasema mnaonja mnasikia ni abutamu
1: ndio na ile chakula za kutunza magonjwa utapia mulo
0: vizuri kabisa
1: sasa moja
0: ndio
1: huko mtaanza ku designer groupe moja ana sababu ndio solution ya problem ni mtu mwanapenda abebeshe strategie nyingine abebeshe kikundi ama abebeshe mtu fulani makosa ama shida
0: ndio
1: ambie kama tuko tunaishi hivi juu ya fulani
0: au juu ya batu ya batu fulani
1: tunafanya tukuo hivi shida zenye watu wiko nayo anaibebesha mtu mwenye juu ya batu
0: ndio
1: anaweza kuseba jeune ndio za pale ndio za huko shida vijana
0: anaweza kwa manipulate
1: ndio anaweza manipulate sana ndio kwa instrumentalize zaidi Tegura ule spiritile devisele ni muzee mwivi muhena tina nguvi yoko mati ya mupanga wala muti ya pigani lakina tumikisha nguvi vijana kwa mana wali
0: njua lele mamalizani
1: wali njua wanakuwa na nguvi asa kuseba jene kuviolansi lele madiskuru za maemonsoja yoko mba jene kabisa yoko bangali na nguvi na emonsoja uziko moto moto
0: sancho
1: anasitumia le sancho anaitumia njua naka wati mwazi si vijana wanafunga barabara hakuna watu kuenda kama nyona hakuna watu
0: kuenda fast fulani
1: kuenda fast Mutu mzima wana fulani mwenye wana etele vitu ya.
0: Sire difficile.
1: Kuna kule mutu wapendeka anisa pana taa pesa. Wina taa pesa. Na promete ni mavantaje. Wana promete ni mavantaje fulani. Apeti tufanya hivi. Vitu juu tukimaliza tuta. Tapokea vitu fulani. Hile yote ni.
0: Mkusema na tunapashwa kuyua hile yote kama kuna kwa wale ambao tuwanakafuta faida zao. Tupakuza kugawanya majamaa na jamii. Ndiyo tumeta wale wa tire de ficelle. Bwana Patricia, sana namna gani wakaaji ama wananchi wanaweza kujua kama wanakuwa katika hiyo hali ya manipulation? Wakati wanaweza jua nini napaswa kubaonesha kama desemi kumwele biko manipule au biko instrumentalize katika mzozo, si kunakuwa sinyi mbalimbali za kualetiza kuonesha kama hapa deja kuma instrumentalization au kumanipulation.
1: Ndiyo, mwajua mara mingi inakuwa vigumu sana, inakuwa vigumu kabisa kwa watu kujua kama huko manipile. Ni mwisho jua mingi wakijua bado kwa wanatuchezesha njo kumbe fulani ndio alikuwa na avantage mwiki tu, lakini kuna kuwa namna watu wanaweza kuwa waangalifu zaidi na wajue wakati gani wanakuwa wametumikishiwa katika hali za mizozo. Inaweza kuwezekana wakati fulani wasikia mtu ana visa ona kutusa ona masinye kwa masinye za kazi na za kutusaidia kutuonesha kuwa tuko manipule. Kwa kweli mahalama saa vile wakita mtu mwenye wakita watu wapenda wabareagia bila kulomba wakikishu kuverifie
0: mwangia tu mzozo na muyayua ni nini na muyangalia ni nini
1: sisi kwa watu wapenda tubareagire tu bila kulomba nani kulomba kujua nini yenye
0: nini natuma tunakurugana
1: ile utakuwa kwa mama ma message wakati mwako kwa mama message ambao utatafuta kuprovoke colère watu ma message zile zote zafikia dans le sens et tu akubaletea asira kubaletea chuki
0: mwendelee kupigana
1: site ku kujivenger mulipishe kisasi pale mtu kama tu message siku zinatoka kwa ngambo sio zinakuwa tu za ku za kupigana, za kuleta tu chuki, za kujivenger.
0: Ni masini d'alerte kuna hapa batu manipulasyo hii. Ni
1: masini hapa hii. Kuna kwaza tunatuna kuko nani, mutu kuhusha tu vizio moya. Hapendi batu wawaze mwingine fasa. Hawea tu vizio moya tu ya mafe. Tuna kama kudonekana konflikt fulani, napenda muyangalia tu musanse, muspektre, mungo tuna maoni ya sawasi, mungo tuna maoni moja. Mwapenda museme eski hatuwezi
0: kufanya maoni yiko mbali mbali na
1: hivi eski mtu akufanya hivi juu ya hivi ya hapendi vile hapana huyu mtu alifanya tu hivi anapenda aimpose maoni yake munyote mko tuna mtazamo mmoja wakati kuna mtu mmoja ukapenda apeleke nyote mko na mtazamo mmoja ya vitu kwa hiyo mwalio kama uko manipulasi wakati mko na mamona masisi mimi ndio za sikile hazina brief watu wanaisha, mimi hakuna preso. Njoo kama pale huko
0: instrumentalisation.
1: Instrumentalisation hiko. Eh bana tukamata mashamba zetu zote. Watu lunguzia kibuziba, watu lunguzia vitu fulani. Mangombe zetu zote zinaenda na mambuzi.
0: Doti bilikia rusha mimea yetu kote. Na sio naangalia, sio naangalia hakuna kitu.
1: Hakuna mapresi kuangalia vile yote. Wakati nakia kutaka wakua kwa na posee watu kukonsidere kipunzi yote kuma enemi pale ujio wako kuma manipulasyon wakio bana kwa mbana kujeneralize meisa hizi mko muna pata ni za kujeneralize kwa mbia seme ee batoka kilima fulani ibote ni walozi
0: ibote ni waivi
1: walozi watu kufasi fulani ibote kwa penda watu watuwe watu manizi ujapokuwa mule kikunzi kama ni umoja njua lifanya vile wana watu tatu wana penda wavalishe
0: wanatia kwa minote
1: mwapu pata ili mama ujumbe ziko kuzinda dale sasa ya kujeneralize probleme ugrupe fulu yote ya watu ujumbe mapale kabisa
0: ndiyo
1: instrumentalizasyo
0: wapenda zei mnajua sasa na kuyua na muna gani mnaza yua hapa tuko manipile tuko instrumentalize
1: ndiyo wana journaliste ndiyo mwana tu watu nambia batu ni vizuri kuverifie na kutafuta masuse ziko kredible wakati unapata information. Ni kusema utafute basi ziko credible au besoin même quand on ne va concerner du pate version
0: ndio
1: yiko ya kweli itasaidia sana.
0: Bien wapenda zaji ni kipindi Echo de la Sena kama mkuanza pamoja na sisi tunazungumzia zaidi kutumikishiwa katika hali ya mizozo tunaita katika lugha ya Kifaransa instrumentalisation dans les situations de conflit. Bwana Patricia, je, kunaweza kuwa matukio mabaya ya hiyo kutumikishiwa kwa namna ya mizozo kwa ajili ya jamaa ama mafamilie na jamii ama community na maendeleo na fasi ambako tunakaa, kunaweza kuwa matukio mabaya kwa tunaweza kuwa hiyo instrumentalization?
1: Ndiyo bwana journaliste, matukio mabaya iko mingi sana wakati tunaposema juu ya kutumikishiwa ndani ya
0: mizozo.
1: Hali za mizozo matukio yanakuwa mengi sana. Utaona mara mingi kunakuwa mafamilia ambazo wanakuwa separe. Wanakuwa separe juu ya kusikia mko mtu fulani aleta habari. Habari si familia kwa separe, wale sio baadhi wa mkubwa barato. Usana na watoto wa shangazi, watoto wa mama mloko, usana na watoto ya baba mkubwa. Masafamilia kwa separe ijapokuwa force ya familia ni ile umoja.
0: Wakati wanaungana
1: ile umoja. Unakuwa watu ambao wanakufa. Kwa watu ambao wanakufa
0: kwa maisha
1: na kwa maisha kunakuwa vitu ambavyo vinaharibika. Kwa kwa wengine hata wanakuwa obligé bakimbie, waki watu wanakimbia wanahama wanahama mingine juu ya hii vitu ya makonflit sasa batupendi mwingi mwingine wanahama wanaenda ma kunakuwa ralentissement activité économique wale watu walikuwa wanauza kunakuwa walikuwa wanauza walikuwa wanauzisha walikuwa wanauzisha wakati wanapoenda kunakuwa ralentissement ya activité économique mwingine.
0: Kuna maendeleo.
1: Mungu na watu wa kuwa chintengenezea viti, ya viko wa menizia, mungu uzia viti mbali. Na bataere alienda, mungu kutafutia viti mbali. Yote ni hali za zinakuwa zinaonekana.
0: Matukio mabaya.
1: Mara kwa mara unaona sana masomo zinafunga. Awe. Wakati ya mafujo na mavurugo, masomo zinakuwa zinafunga. Ma centre de santé, hasa tumika kama vile
0: na vitu vya afya,
1: kama vile vifasa. Hakutakuwa baya ma investissement, watu wataweza kuinvestir kwa matuiza na economy, kusema kuna kwa méfiance. Ile ma méfiance inafanya watu bana jiseparer. Na inakuwa nguvu sana kutengeneza amani. Inakuwa rani ili iwe simadasiyo na kuwa nguvu kutengeneza amani.
0: Bien.
1: Kwa maana ule mtu ni mtu mwanajifuchika. Ni kusema ni mapopulasyon juu wanakuwa wanateseka. Wakaji wanakuwa wanateseka. Alors que manipulateur ama ule tireur de ficelle yiko naangalia njoni
0: faida yake mwenyewe.
1: Apate pesa. Faida mule mwenyewe.
0: Ni kusema matukio mabaya ama consequences inakuwa mingi wakati watu wanatumikishiwa ndani ya mizozo kwa ajili ya jamaa na jamii, na hakuna hata maendeleo za kupatikana wakati kunakuwa hiyo instrumentalisation. Patricia Mudi anakuwa adui sa kazi gani wale wa leader communautaire, wale wakuu viongozi wa vikundi, wa autorite locale, wale ambao wanakuwa waongozi wa mahali na hata media, naona hapo ma réseaux sociaux, hata ma radio, ma television, na vijana, wanawake na vikundi mbalimbali. Sasa kazi gani wanapaswa kufanya, hata société civile, kazi gani wanapaswa kufanya kwa kuweza kuzuia hiyo kutumikishiwa ndani ya mizozo na kuweza hata kuhimiza hiyo namna ya amani au kupromouvoir une culture de paix?
1: Ndio
0: unaweza kuwa role ambao wale
1: wanaweza kuzuia. Bwana journaliste, kila mtu kuna role yake ya kucheza.
2: kama vile ba leader ama wasimamizi wa jamii wanapaswa kuencourager dialogue. Deke tu wanaona kama kuna kwa conflict ama watu wanatafuta wapatane. Mapasho kwa watu ba kuencourager dialogue ifanyike mbio mbio. Ifanyike mbio mbio hata watu wale wapatane. Kwa encourager dialogue. Ba autorité ama wale wa viongozi wanapaswa kuwa bana appliquer loi. Jua kuprotege population. Kama kwa mkanda ya wiki ya matufu. Maplike lwa.
0: Sheria nasema nini juu ya hii.
2: Juu ya hii hali. Ma media punya jikaza wali ba media mabari tu ya mbapasha. Habari punya jikaza wapane habari za makweli.
0: Zini ukamilika.
2: Ni wasipane ya kila habari yote inayana kama italimante hene. Ama
0: itatia.
2: Italeta chuki mbapasha. Chuki. Mbapasha kuyarete. Ba jene wapisha katana kukutumikishiwa. Ma violence. Mtegemea mukamate mipanga, mukamate miti, tufunge barabara, bashina msha katara vitu vya vile. Bana mke wapisha tujue role ya mkubwa kwa kuweza kuedikia watoto, kuwafundisha watoto, wajue amani njoo nini na mediation njoo nini. Na bonozo za société civile zona kazi pale ya kusensibilize, communauté, batu kwa kuna baadere kuma valere za amani, basi watu kupenda kurekulire kuma violence. Tukio ya mzozo.
0: Ndiyo. Mnasikia namna gani kila mmoja anapaswa kufaa kazi yake wapendwa wazazi kwa kuweza kuepusha hiyo mambo ya kutumikishiwa katika hali ya mizozo, na zaidi ya yote tutafute amani pamoja na wengine. Patricia, kumaliza, shauri gani unaweza kupatia wakaaji ambao wanatufuata kwa muda kama huu kwa kuweza kuepukana na hiyo mambo ya kutumikishiwa ndani ya mizozo, na zaidi wale ambao wanatafuta kutia hiyo mambo ya mzozo wakati ya watu ndani ya jamaa na jamii?
2: Ndiyo, shauri ambayo tunaweza kupana ni kutokuamini maneno ya aseme. Kutokuamini mbio mbio marimere. Ukisema ifo kuevite kuamini marimere mbio mbio. Kuchunguza kila habari ambayo unapokea. Kuepuka kila maneno yote ambayo naesite ame nakia kuchamusha chuki kati ya watu. Kuprivilegie dialogue wakati inaonekana kuna kwa mizozo. Kuheshimia jamaa yote bila ubaguzi. Kuparticipe kwa initiative za amani. Tunaita watu kuparticipe kwa initiative za amani. Kuepuka ma violence. Na kila njia yote italeta violence ama mapigano kati ya watu, na kufundisha ba jeune tolerance, respect na kuishi kwa pamoja. Ni kusema jamii ambayo iko bien informée inakuwa difficilement na waka manipule. Kusema kama wakaaji wiko na information ya mzuri ya makweli, iko ngufu sana watumikishwe katika hali za mizozo.
0: Asante Patricia, namba ni 09 93 00 96 09. Maoni yako ni gani kuhusu mada ya leo ama kipindi hiki Echo de la Océana? Tuma message kunako 09 93 00 96 09. Mwisho wa kipindi Echo de la Océana kwa leo, tuzunguzia kuhusu kutumikishiwa katika hali ya mizozo, instrumentalisation dans la situation de conflit. Tukua na ndani ya studio
2: Bwana Patricia Wabula Ombe,
0: nakumbusha kwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Asante. Shukrani kwake wana Emile Muhindo ambaye amepeperusha kipindi kewani. Mimi ni mtumishi wenu, nilikuwa kwenye mic. Tukutane wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika kipindi Echo de la Océana. Kwa herini.

0: wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Jambo Papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hivi? Jambo Papa Shemanuka.
0: Jambo Papa Wenga.
1: Unaenda
2: wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
3: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa upasha habari jimboni Kivu Kusini,
4: Sud Kivu,
3: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
1: Jambo Papa Shemanuka.
0: Jambo Papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
0: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
0: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
0: Hapana Bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza Papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
5: Maman Simiré, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, les vomissements, les saignements. Je crains pour mes enfants.
6: Attention à la peur, Papa Chirouza. Notre leader communautaire formé par les personnels des santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
5: Et comment faire, Maman Simiré?
6: C'est très simple, Papa Chirouza. Lavons-nous fréquemment avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissements ou de saignements, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
5: Je comprends, Maman Simiré. C'est pour cela, dans chaque village des zones de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry et FHRDC, à travers la division provinciale de la santé DPS, sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
6: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté. Ceci est un message de sensibilisation de Food for the Hungry et FHRDC en partenariat avec la Division provinciale de la santé et de PES Sud Kivu.
2: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
7: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
7: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
8: www.radiomaendeleo.org.
7: Na nani mtangazaji wa leo?
9: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
4: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
7: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
10: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na

0: na kubaki uchi mtupu. Vijana walipoona hiyo,
1: wanawake wawili wamezozana hadi kupigana vikali walipokuwa wakishota maji kwenye bomba moja. Jioni ya siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu kwenye Avenue ESP Kaziba wilayani Walungu.
2: Hawa wametupa mbali jerekani zao na kuanza kupigana hadi kurushana manguo mbele ya watoto wadogo na watu wengine waliokuwa wakipita eneo hiyo.

0: tu hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji wanaoishi kupitia kazi za mlimo pakavumo katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wanakuwa na mashaka ya kujitokeza kwa njaa siku za usoni sababu ya kuzorota kwa shughuli za kilimo kwa msimu wa kwanza ama sezon A kutokana na hali ya vita. Wivine Ntabugi.
1: Walimaji wamoja waliozungumza na mwandishi wenu waeleza ya kwamba wanaona dalili za kupatwa na njaa kali katika siku za usoni, kwani wengi hawakupata namna ya kutayarisha mashamba, yani kutipula kwa hiki kipindi cha kwanza cha mlimo au sezo A. Zaidi wanaolima maeneo ya Bulenge, Chiduha, Chijombo, Mbayo, Kabulungu, Mulangala, Maziba na kadhalika. Waeleza ya kwamba kipindi hiki kimefika na wengi wakiwa nje ya maskani yao na wengine kujifungia ndani ya nyumba kwa sababu ya masasi za hapa na pale. Waeleza kwamba hali hii imevuruga kila kitu, kwani wengi walikuwa wakijisaidia na pesa za aveke na wengine kwa sababu ya ukosefu wa fedha wanasaidiwa na wanafunzi. Maha siku hizi zinazidi kusonga mbele na hapa karibuni ni muda wa kupanda mbegu, ila wanajiuliza watapandaje mbegu mahali pasipo tayarishwa, na mbegu tayari zimekuliwa na zingine kuibwa na hata zingine kuungulia ndani ya nyumba. Ndipo wanasema kuwa wao wanaishi kwa sasa bila kuishi, kwani wanaishi kwa mlimo na ufugo tu. Hawa wanaomba kwa shirika mbalimbali zinazohusika na misaada kuwajia msaada kwa siku hizi, kwani hawajui mwisho ya haya. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja mkaji wa kijiji chamu katika grupe Maizege wilayani Walungu amelazimishwa kutoa mbuzi moja na kese ya pombe baada ya kukutaniwa akitaka kutembea kimapenzi na kijana moja mwanaume mtoto wa jirani yake, jambo lisilokubaliwa katika jamii. Gilbert Bahindwa.
2: Habari toka kijiji hicho zafahamisha kuwa bwana yule anaye bibi na watoto, yani ni mshamuka wa kwake. Kulingana na duru zilizotupasha habari yenyewe, mshamuka yule alianza kufuata mtoto mwanaume ule akubali atembee naye kimwili na kumwaidia kumupa kile atakacho kiomba, kitu ambacho mtoto ule garson alikataa katakata, kwani kama tulivyojulishwa hakusikia kichwani mwake namna gani mshamuka namna ule angemfuatilia kwa hali ile. Ni katika hali ya kujisikia bwana yule anamuuzi ndipo mtoto aliamua kuleta habari kwa watu wengine hadi maneno kupelekwa kwa viongozi wa kijiji. Katika masambo yake bwana yule mshutumiwa alionekana kupoteza sheria, hata kama aliendelea kukataa katakata maneno ya mtoto. Baadaye washamuka walimshurutisha alipe mbuzi moja na kesi moja ya pombe kwa mwenendo wake mubaya na kumweka tahadhari ikiwa hali hiyo ingerudilia. Duru zetu zamalizia kwamba bwana yule alitoa mbuzi hiyo na kesi moja na washamuka huko wakavitumia, huku bwana yule akiondoka na aibu mingi sana na watu kujiswali ni nini ilimsukuma kufuatilia mtoto kijana namna ule. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Vijana wengi wameshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo iliyofanyika Pakarongo wilayani Ijwi siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu, tofauti na siku zingine. Baderabusha zaza.
3: Kazi ya pamoja ya hii siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu ilikuwa tofauti na makazi zingine katika vilaji Kasongo. Wamputi na wakaaji, yani wa vijana wanaume wote walihudhuria kazi ile ya kutengeneza barabara toka kunako shule ya msingi Epegisiza hadi katika mtoni Mulinga yenye kuwagabulia na lokalite Bugarura. Wakaaji wengi walifika kwenye kazi ya kutengeneza barabara mahali pale, walitumika kwa juhudi na kwa furaha, na badala ya pale walizungumuza pamoja na mkuu kiongozi wa maendeleo katika Sheferi Ntambuka, na badala ya hapo wakakusudia kuendelea kuishi ushirika na kutengeneza usafi wa makwao katika village Kasongo. Chef de village Kasongo bwana Matayo Rubaye alishukuru wakaaji wa village Kasongo jinsi wote walifika kwenye kazi ile ya pamoja, na pia bwana Dunia Delphin mkuu kiongozi wa Wamputi ambaye alitiwa rasmi siku ya pili, naye alishukuru Wamputi jinsi wote walikuwa kujiunga pamoja kwa kufanya kazi ile ya maendeleo katika barabara katika village yao ya Kasongo. Nikiripoti toka Kasongo Ijwi, badilisha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wanafunzi wa moja waliomaliza elimu ya msingi wamejiandikisha wengi kwenye shule la Kikatolika la Institut Kisiza ndani ya kijiji Karongo katika grupe Mampene wilayani Ijwi, wakisema kufurahishwa na mafunzo yanayotolewa kwenye shule hilo. Mshagalusa Bashomeka:
4: wanafunzi hao wanasema kuchagua kusomea katika shule hilo la Institut Kisiza kwa sababu ya ubora wa mafundisho, heshima inayotolewa na uongozi pamoja na walimu wa shule hilo, pia mikondo yanayopatikana kwenye shule hilo. Wanafunzi hao wanaonekana siku hizi wakipelekwa na wazazi wao kwenda kujiandikisha kwenye shule hilo, na kusema kwamba ndiyo sehemu bora ya kuendelea na masomo yao ya kisekondari. Watoto wengi wanaonekana wakilaumu wazazi wao na kusema kwamba hawataki kusomea nafasi nyingine isipokuwa kwenye shule hilo la NCT Kisiza. Kutokana na kuridhishwa na sifa za shule hilo, wanafunzi wengi wameanza kuhamasisha wenzao kutoka vijiji na shule mbalimbali wakuja wajiandikishe mapema kwenye shule hilo. Ina mikondo mitatu muhimu sana, sawa vile mkondo wa Kilatini ama Late Philo, mkondo wa kialimu ama Pedal General, mkondo wa masomo ya kijamii ama Technique Sociale. Hao wanaendelea kusema kwamba mikondo hiyo inawapatia maarifa na kuandaa vizuri kwa maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wanawake wawili wamezozana hadi kupigana vikali walipokuwa kishota maji kwenye bomba moja jioni ya siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu kwenye Avenue ESP Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku:
5: duru zetu za mahali zilieleza kuwa ugomvi huo umeripotiwa kujitokeza kisha wanawake hao wawili kufika kwenye bomba hiyo ya maji, na kila mmoja kusema makutamani awe wa kwanza kuweka jerekani yake kwa nafasi ya kwanza ajili ya maji, ingawaje zaidi ya watu 40 mkiwemo wa toto na wanawake walio kuwepo hapo kwa kutamani kushota maji yenye kutiririka kwa shida ajili ya kujaza hata katoto moja ya maji sababu ya uhaba wa maji safi wakati huu wakipwa. Wanawake hao kuliko wajiweke kwenye mustari sawasawa na wengine walio kuweko, hawa wametupa mbali jerekani zao na kuanza kupigana hadi kurushana manguo mbele ya watoto wadogo na watu wengine walio kuwa wakipita eneo hiyo. Hawa wameachanishwa bila mafanikio kisha mmoja kumuuma mwenzake kwenye lichafu. Ikumbushwe kuwa bomba hiyo ya maji hapo kunako ESP Kaziba kwa leo haitoi maji kama kawaida na kusababisha zaidi ya jamaa 200 zenye kutazamia kupata maji safi kukumbwa na uhaba mkubwa wa maji, na kwa walio wengi kufanya mwendo wa zaidi kwa kupata maji bila kujali vikwazo mbalimbali njiani, ila pia marazi mbalimbali zenye kutokana na ukosefu wa maji safi. Toka Kaziba, mimi ni Banika kukwanya wa Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, baada ya kutumia pombe kali za kulevya, bwana moja mkaji wa Bugushu ya kwanza katika grupe maya Bushumba wilayani Kabare aliponea chupuchupu kuuawa nao vijana hapa majuzi kisha kuvua mavazi yake yote sebuleni ama ndani ya salon ya kijana moja aliyefunga ndoa siku hiyo. Jean-Claude Bisimwa:
6: Radio Club Chilamula Bushumba iliyotulia habari hii yaeleza kama ilikuwa siku ya posho wakati kijana moja alifunga ndoa kanisani, na sasa jioni wakati vijana wenzake marafiki walikuwa wakikesha sebuleni au ndani ya salon, bwana huyu alijitokeza na kuingia sebuleni pia na kuanza vurugu eti yeye ndiye angepashwa chunga chumba cha Muhia. Kama hiyo haingetosha, alivua hapo hapo mavazi yake hata na chupi sebuleni na kubaki uchi mtupu. Vijana walipoona hiyo walizania kama bwana huyu anaendesha mambo ya uchawi, na hapo walitaka kumalizia maisha kwa kumchoma, lakini huyu ali okolewa kwa bahati nzuri na wababa wengine waliofika hapo na ambao walimkamata akiwa uchi mtupu na kumpeleka kwake. Asubuhi ya siku ya Mungu, bwana huyu aliitishwa na viongozi wa kijiji na kupitia masambo yake alikiri kosa yake akisema kama alikuwa katika hali ya ulevi, huyu akiomba msamaha. Ya malizia Radio Club yetu, Jafode Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
0: Na huo ndio mwisho wa

0: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: Kivu,
1: kwa msaada wa Operation Suisse.

0: Wapendwa wasikilizaji, mjambo na karibu kufata kipindi hiki ambacho kinawajia na muungano wa Pasha Habari mnamo jimbo la Kivu Kusini, na inawajia ni kupitia mpango ambao unalenga kupambana na virusi ya Ebola na kusapotiwa kifedha na Cooperation Suisse. Katika kipindi hiki mpendwa msikizaji, tutakuwa tukiwazungumzia kwa urefu kuhusu virusi ya Ebola, historia yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utafauti ambao unapatikana kati ya hiyo ya zamani na hii ya sasa ambayo inaitwa Bundibugyo. Tutakuwa pia tukiwaelezea kuna kwa aina ngapi za virusi hii mnamo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi mpendwa msikizaji, hayo yote ni katika lengo ya kuweza hivi kuwajulisha mengi kuhusu virusi ya Ebola nchini DRC kwa namna ya jumla na mnamo jimbo Kivu Kusini kwa upekee. Basi mpendwa msikizaji, na kualika kubaki chonjo ya redio ya kwako hadi tamati. Naitwa Silvina Bintu na kuwa kunako microphone. Basi tunawatakia nyote usikivu mwema.
1: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
2: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini, kwa msaada wa Cooperation Suisse.
0: Katika kipindi hiki mpendo wa msikizaji, tutakuwa na speaker makamu wa Tax Force Communication mnamo jimbo ya Kivu Kusini, naye si mwingine Andre Wabisama ambaye tutakuwa tukizungumza naye kuhusu mada ya siku ya leo. Bwana Andre, amjambo.
3: Jambo tena mama, vile vile tunasalimu wasikilizaji wetu wote kwa hii muda.
0: Tukisema virusi ya Ebola, nini raia wanaalikwa kuelewa kuhusu virusi hii?
3: Kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola, yenye raia inapashwa kuelewa zaidi ni kusema kwamba ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa mbaya sana na inaua. Na hiyo ugonjwa inatokana na virusi ambao inatokea kwa wanyama wa pori, sawa vile popo, makaku. Na hiyo virusi wakati inaingia kwa mwili ya mtu inaleta homa kali sana, inatia mwili kuchoka, kichwa kuuma, mwili wote unafikia hata hatua ya kuchoka kabisa. Vile vile kunakuwa tukio ya kutapika, kuharisha na hata mtu kufikia kuanza kutoka damu mwilini, kwa mapua, kwa kinywa. Na kwa hiyo hatua kabisa inakuwa hatari, na ndio maana inabidi ikiwa tunaona alama kama na hizi kukimbia haraka sana ili mtu apate matibabu, sababu bila hivyo mtu anaweza kupelekea hata kufa.
4: Mtu yeyote mwenye kuwa na homa kali, kutapika, kutoka damu, kuendesha ama kuhara, mchoko mkubwa, maumivu isiyokuwa ya

0: Taarifu haraka wanaohusika na afya ili waandae mazishi yenye heshima na usalama kwa ajili ya kulinda jamii yote.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu.

0: wa kifo, taarifu haraka wanaohusika na afya ili waandae mazishi yenye heshima na usalama kwa ajili ya kulinda jamii yote.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini kwa msaada wa Cooperation Suisse.
2: Bwana Andre, historia yake ni gani humu mnamo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Imeanzia wapi na ilikuwa mwaka gani?
3: Kuhusu historia ya hiyo ugonjwa wa virusi ya Ebola hapa kwetu Kongo, wasikilizaji, kitu ambao wanaweza kuelewa zaidi ni kusema kwamba virusi ya Ebola imeonekana mara ya kwanza kwa nchi ya Kongo ilikuwa kwa mwaka wa 1979 kwa mji ambao ulikuwa unaitwa Yambuku kwa province ya Equateur. Ni pale kulitokea kaa ya kwanza ya hiyo virusi ya Ebola. Na kwa sasa tunaweza kusema kwamba kuna zingine maprovinsi ambao virusi ya Ebola imekwisha kujitokeza, ila kupitia ujuzi ya waganga wetu wanaendelea kujitahidi na kuzuia kabisa ili hiyo virusi isifikie kuangamiza ama kuua watu wengi katika nchi yetu.
2: Wapenda sikizaji, tunakuwa tukiendelea tu na kuzungumzia virusi ya Ebola. Unakuwa ushasikia mengi kuhusu mwalikwa wetu, yale ambayo anakuwa kizungumzia. Ila sasa mwalikwa wetu Andre, virusi hii inakuwa na madhara gani kwa afya ya mtu? Nini inahitajika ili kuelewa kwamba tayari mtu anaugua?
3: Saa vile unatoka kuuliza, wasikilizaji, nafikiri kitu ambao wanapaswa kuelewa ni kusema kwamba virusi ya Ebola inaua, na kusudi ifikie kuua kunakuwa alama mbalimbali ambayo inajitokeza kwanza ya kuonesha kwamba huyu mtu anagonjwa na ugonjwa huo wa Ebola. Na katika hizo alama nilitaja, kunakuwa homa kali sana, kunakuwa kuchoka kwa mwili, kichwa kuuma, kunakuwa vile vile hali ya kutapika ambayo inajitokeza kwa mtu, kunakuwa kuwara, na hata vile vile mtu anaweza fikia kuanza kutokwa na damu kwa mapua, kwa kinywa, na hiyo kabisa inakuwa hali ya juu sana ambayo kama mtu akufuatilia kwenda katika kituo cha afya mara moja anaweza kupoteza maisha.
2: Ndiyo bwana Andre, na kama vile tuliweza kuzungumzia hapo mbele, utafauti gani ambao unapatikana kati ya virusi ya hapo mbele na hii ya leo ambayo tunaita bundibugyo?
3: Kuhusu utofauti kati ya virusi ya zamani na hiyo ambayo iko inaitwa bundibugyo, ni kusema kwamba bundibugyo inakuwa na hali karibu moja na zile virusi vya zamani. Lakini utofauti wake ni kusema kwamba hiyo ugonjwa ama hiyo virusi ya bundibugyo inatembea sana ndani ya mwili na inafikia hata kuchosha mwili kupitia kuingia ndani ya damu na hata kupelekea mtu kufa kwa haraka. Stadi ni ugonjwa ambao inatembea kwa haraka sana kwa mwili na inaweza kuua haraka. Inakuwa utofauti yake kubwa kabisa na hiyo virusi ya mbele.
2: Na utajua kwamba bundibugyo inakuwa eneo moja ya huko Uganda, tunakuwa Kampala.
3: Ugonjwa huo ikiwa unaitwa bundibugyo ni sababu mahali ambapo kumeonekana mtu wa kwanza ambao amegonjwa hiyo ugonjwa ya Ebola ambayo inaitwa bundibugyo ilikuwa uko Uganda, na ilikuwa ndani ya district ambayo inaitwa bundibugyo, na ilikuwa kwa mwaka wa 2007, na ndio maana hiyo ugonjwa ilikamata jina ya hiyo muji ambayo inaitwa bundibugyo.
2: Mpendwa msikizaji, tunaendelea na kipindi yetu pamoja na mwalikwa, na tutakuwa tukiendelea kuzungumzia tu virusi hii, magonjwa haya, ili umweze kuelewa mengi.

0: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa upasha habari jimboni Kivu Kusini,
1: UMPC Sud Kivu,
0: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
2: Mpendwa msikizaji, tunaendelea na kipindi yetu pamoja na mwalikwa, na tutakuwa tukiendelea kuzungumzia tu virusi hii, magonjwa haya, ili mweze kuelewa mengi. Na bwana Andre, mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna kwa aina ngapi ya virusi ya Ebola? Hiyo wanaita katika lugha ya Kifaransa souche. Zinakuwa souche ngapi mnamo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Namna gani sasa tunaweza kuyatambua? Tutambua ya kwamba hii ni souche fulani na hii ni souche fulani. Basi najua, nadhani wapendwa wasikizaji nao pia wanakuwa na hamu ya kuelewa mengi, ya kusema difference gani inakuwa kati ya souche fulani na hii souche ingine.
3: Asante sana mama. Kufatana na swali kuhusu kutambua souche, tutaelewa kwamba wakati mtu anapogonjwa kunakuwa masinya ambayo anapresente, sawa vile tulisema mbele, sawa vile ile kuhara, unakuwa kichwa kuuma, unakuwa kukoola ama kutokwa na damu. Sasa wataalamu wanakamata damu ya huyo mtu na wanaenda kuipisha kwenye laboratoire, na kupitia laboratoire ndio kunatokea sasa resulta ambayo inaonesha kwamba kwanza huyu mtu anagonjwa na magonjwa ya virusi Ebola, na hiyo magonjwa inakuwa ya souche fulani. Ni vile wataalamu wanaelewa kwamba hii inatokana na souche fulani, na ni vile wameelewa kwamba souche ambayo tunakuwa nayo kwa sasa ni souche ya Bundibugyo.
2: Na tukiendelea tu kuzungumzia magonjwa ya virusi Ebola, atujue mwalikwa wetu, kunakuwaje uhusiano kati ya mazingira? Tukisema mazingira, tunazungumzia hapa mbuga za kuhifadhi wanyama ama park na ma air protégé. Atujue kwamba kuna kwa uhusiano kati ya virusi hii na maeneo hizi.
3: Kufatana na ile relation ambayo inakuwa kati ya ugonjwa wa Ebola na mazingira, sawa vile mbuga za wanyama ama pori, tutaelewesha watu kusema kwamba pori ama mbuga za wanyama haiko kabisa ndio inakuwa hatari ama ndio inakuwa cause principal ya ugonjwa ya virusi Ebola. Hapana. Lakini hatari inakuwa wakati ambapo ikiwa kuna mnyama ambao hamekufa ama mtu ambao amekufa na ana ugonjwa huo, na kisha mtu anamgusa yule ambao alikuwa na ile ugonjwa kama ni mnyama, ni pale sasa ndio kunakuwa hatari. Zaidi kwa wenzetu ambao wanaishi katika pembeni ya zile mbuga kwenye pori, wakati wanakuta mnyama donc amefariki, inabidi sana kuepuka kujogelea ule mnyama, sababu inawezekana ule mnyama amekufa na hiyo virusi, na mara moja anapomgusa na naye ana kamatiwa na hiyo ugonjwa ya virusi Ebola. Hiyo ndio inakuwa kabisa kitu kubwa ambao watu wanapashwa kuelewa ambao wanaishi kwenye mazingira ya pori. Na ya zaidi tena, ikiwa mnyama amekutwa amefariki, ni vema zaidi kwenda kumbusha wakuu ama wa autorite sanitaire, ili waelewe namna gani wanaweza kulinda watu, sababu ya kujua nini imeole mnyama na kuepusha watu na hiyo tatizo ambayo iliwa mnyama.
4: Wakaaji wa Bukavu na kandokando, tunawe mikono mara kwa mara na sabuni ama gel, tukitumia maji safi yenye kutiririka. Tuepuke pia kusogeleana, kusalimiana kwa mikono, kugusa maiti ya mtu ama nyama iliyokufa, yote kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya virusi ya Ebola.
5: Kujikinga na magonjwa ya virusi ya Ebola.
0: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa upasha habari jimboni Kivu Kusini,
1: UMPC Sud Kivu,
0: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
2: Basi mpendwa msikizaji, najua mmeelewa mengi pamoja na mwalikwa wetu, na hivi sasa tunakuwa tukienda mwisho kabisa wa kipindi hiki, ila atujue Andre, ujumbe gani kwa mwisho ambao unaweza kutolea wale wote ambao wanakuwa wakifuata kipindi hiki?
3: Ujumbe ambao tunakuwa nayo kwa watu wote ambao wametutega sikio kwa siku ya leo ni kusema kwamba ugonjwa wa Ebola unakuwa ugonjwa mbaya sana na unaua, lakini tunaweza kuushinda. Tunaweza kuushinda ikiwa kila mmoja amekamata jukumu lake. Ndiyo maana Wakati unaona mtu anagonjwa, anaweza kuwa mtoto wako, baba au mama, anagonjwa na katika ugonjwa wake kunaonekana sinye sawa vile. Ile homa kali, kutapika, kuharisha, vile vile kunakuwa hatua labda ambayo inaweza kufata ya kutokwa hata na damu, inabidi kuwa haraka sana kukimbiza huyo mtu kwenye kituo kia afya chenye kuwa karibu, ili tupate kusaidia kuokoa maisha ya yule ambao anasumbuliwa. Na zaidi tena tuepuke kugusa likide biologiki, inaitwa, inaweza kuwa mate, inaweza kuwa mkojo ya ule mgonjwa, inaweza kuwa damu yake. Hiyo yote inaweza vile vile kutuma mwingine mtu anaambukiwa na hiyo ugonjwa. Na zaidi ya ile, tufate shauri ya wakuu wetu, tufate shauri ya waganga, na vile vile tuepuke mahabari mbalimbali mbali za uongo ambao ziko zinasema kwamba Ebola ni kope. Ebola sio kope, ni magonjwa ambayo inaua, na ndio maana inabidi tuepuke kwa kuheshimu zile mamesure barriere. Na ya kufatia kabisa ni kusema kwamba kila mmoja kati yetu aheshimu zile mesure barriere ambao inaweza kutusaidia kabisa kuepukana na ugonjwa wa Ebola. Kwa pamoja tutashinda Ebola.
2: Mpendwa msikizaji, tunasema asante kwa kuwa mulikuwa wengi na ambao muliweza kutega sikio, na tamani ya kwamba mumefata mengi kabisa, mumelewa mengi kuhusu virusi ya Ebola mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia mnamo jimbo ya Kivu ya Kusini. Pamoja na mwalikwa wetu Andre Wabisama, mumelewa mengi kabisa. Na basi haitakuwa ya mwisho, mpendwa msikizaji, tutakuwa tukiyazungumzia katika vipindi vingine, na kipindi ya kufuata tutakuwa tukizungumzia namna gani sasa ya kupambana na virusi hii. Tunasema shukrani kwa mwalikwa wetu Andre Wabisama na kwenu nyote ambao mmeweza kutega sikio.
3: Asante pia kwa mwaliko na asante kwa wasikilizaji wetu wote ambao walikuwa wakitufuata.
2: Sylvie na Bintu jina langu, nilikuwa hapo mbele ya microphone. Basi tukutane kwa vipindi vingine.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
4: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Hujambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili na kukaribisha kutufuata kwa zantule muktasari wake. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani, kulingana na barometri kama kipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndiyo imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Katika taarifa ya habari tutazungumzia pia wazazi wengi jimboni Kivu Kusini ambao wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukikuandalia, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi na kwa Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani. Haya ni matokeo ya ripoti ya ukaguzi kuhusu mwezi Julai mwaka huu, ripoti iliyotangazwa na barometri ama kipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika.
2: Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndio imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Hakuna mabadiliko liko yoyote yaliyopatikana tangu mwezi Juni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuna mambo machache yaliyofanyika, ni kama vile kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kuundwa kwa utaratibu wa pamoja wa kufuatilia usalama, mpango wa mazungumzo ya kitaifa uliotangazwa naye rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi, pamoja na makubaliano kati ya serikali ya Kongo na kundi ya wanamgambo wa FDLR kuhusu kuweka silaha chini na kusitisha shughuli za kundi hilo. Lakini bado kuna mambo makubwa yanayozuia makubaliano hayo kusonga mbele. Kati ya Kinshasa na Kigali bado kuna kutokubaliana kuhusu muda ambao wanajeshi wa Rwanda wanapaswa ondoka, namna ya kumaliza swala kuhusu wanamgambo wa FDLR na jinsi ya kuhakikisha kwamba ahadi za kurejesha usalama zinafuatwa. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijatulia. Mapigano yanaendelea na kupelekea wakaaji wengi kukwepa makazi yao. Wakati huo huo, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na dawa muhimu bado ni changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku ugonjwa wa Ebola ukiendelea pia kuenea katika eneo nyingi nchini. Barometra makubaliano ya amani inaziomba DRC na Rwanda watimize kwa haraka makubaliano yao, washirikiane katika kufuatilia hali ilivyo na waendelee na mazungumzo yanayohusisha kila upande ili amani irudi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwa taasisi hiyo, kutokuwa na mabadiliko kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu wa 2026 kunaonyesha hatari ya makubaliano hayo kuendelea kutokuwa na maendeleo makubwa. Wakati huo huo, wakaaji wa mashariki mwa DRC bado wanaendelea kusubiri kurudi kwa amani na usalama katika maeneo yao.
1: Na wazazi wengi jimboni Kivu ya Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kutokana na hali ngumu ya maisha wanaopitia siku hizi. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Wengine waliokuwa wakijitahidi kupitia shughuli mbalimbali kama vile wengi waliotumika kwenye mgodi wa madini Lomera katika groupement Lohii wilayani Kabare wanaendelea kubaki makwao. Hali inakuwa ngumu zaidi katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini kutokana na mapambano, mapigano ya kila leo inayozuia hata wengi kufika shambani. Siku chache mbele ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, wazazi wanaomba amani rejee ili warudilie shughuli zao za kawaida zitakazo waruhusu kujibu kwa mahitaji yao na ya wanamemba wa jamaa zao. Mmoja wao wanaeleza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
3: hii rentrée scolaire mione kwa saviri hiko tu baridi. Kwanza bayanza ta kuyongelea sana. Tunaisema tushu tunatu kama chaque début du mois de septembre inakuwa rentrée scolaire. Me kwa kweli sione kabisa mouvement. Juu aktivite haziende mzuri. Make makuta haziko, kazi haziende bie. Lakini ikifikira tu makisipa kama wanafungula. Kujikaza kasa tu basi mtu anajiiba ka uniforme, kakae vya vile tu. Ritme ya gisi inchi iko kwanza. Ba autorite, babuta ni kuangalia kisi batatengeneza mambo ya inchi. Turudilie tena maisha ya normal.
4: Hali ya maisha yenye tunapita ndani inatuzuia kuuza vitu ya masomo. Frank hazionekane, hazikuwa musirikilato. Sa vile mimi mzazi mwenyewe nilikuwa nikitarishi masomo tangu mwezi ya tano, kumwisho mwezi ya sita, nianze uza manguo wala maviato, lakini kwa leo sianza hata nijuu ya kukosewa na Frank. Batu biko mshomaje, kazi hakuna, na pare kazi, kama kazi inge likuwa salere ziko, batu venye viko msoko nao vangepata jisi ya kuuzisha venye viko navyo kumsa, kila moya anajitarisha kwa nivo yake. Kungambo ya viongozi ambao wanatuongoza kwa siku ya leo, ni kuwaomba wafungule ile majiro, aduane zitumike kama inavyofaa. Na kwa wale ambao ni wa mapenzi mema, wenye kuwa na wazazi wengi zetu, wenye kuwa na makae, wagabule na zingine majamaa zenye hawakuwezeshwa kuzipata.
5: Mine ya ndatu mzuri lakini siyapata kitu. Juu sina pesa, iko tofauti kabisa. Juu mina fikaka hii siku niishi kumaliza vyote. Lakini siyapata hata kitu. Mimi niko na imani sindapata. Tatizo ni kukosa pesa. Siwezi yua nani endapatia baongozi juu deja banaijuu. Mie tu kwa hii andre kabisa, Mungu atusaidie tu atufungulie milango shiba churuzi juu atuzishi.
1: Munaoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia viongozi wanaohusika na mambo ya afya ambao wanaalikwa kuanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya suluba, na hivi kusaidia watoto kufaidia na chanjo hii, na hivi kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo ndani ya jimbo la Kivu Kusini siku hizi. Ndivyo wamesema wazazi wa watoto kutokana na kubadilishwa mara kwa mara kwa siku ya kuanzishwa kwa kampeni hii.
7: Wazazi wanasema kusikitika kuona viongozi wanakuwa wakiahirisha mpango huo mara kwa mara, ijapokuwa watoto wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hawa wasema kuwa na hofu kutokana na chanjo hiyo, wakizani kwamba sio nzuri, maana ni kama vile viongozi hawataki kuwatolea watoto chanjo hiyo. Moja wao anaeleza:
8: kureporte kampanya vaccination vraiment efresha wazazi sana, parce que tunajiuliza inatokana na nini, eske ma vaccine zenye walipata ni azina nguvu kwa mwili ya watoto ama je, ningebidi DPS jikaze itie kama ningine communiquer, parce que nakuwa emwa deja walitia communiquer kama kutakuwa kampanya vaccination ya kulite contre ile rujol. Mena kwa leo sasa haba yaanza mwezi na pita, eske tezi kwa mzuri ba julishe tena population nini kiini ya ile kuenda na rudisha nyuma siku ya kuanza ile vaccination.
7: Kwa mjibu wa chumba husika na afya jimboni kupitia mnenaji wake, wazazi waombwe kuaminia viongozi. Daktari Claude Bahizire anakamilisha kuwa chanjo hiyo itapewa kwa watoto wakati jimbo zote zinazohusika zitakuwa tayari kwa kupana chanjo hii.
9: Ile ni roho ya wazazi, na kama tuko hapa leo njoo kwese kuambia wazazi ambao tunaheshimia kabisa, tunapenda kazi ifanyike mzuri, watoto wote wapate chanjo mzuri, na wasio na wasiwasi hiyo dawa inawekewa nafasi nzuri. Tuna mafrigo, tuna congelateur, tuna nafasi ya kuwekea hizo dawa hasa haribika masiku mbili tatu zisikaribika, na tunapata pia wakati ya kuendelea kuambia zaidi utarishi watoto nyinyi mtawapeleka hiyo nafasi ya kuchanjia, sio waganga watapita nyumbani, hapana, msiregee.
7: Ijulishwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa 1033 vya ugonjwa wa suluba na vifo zaidi ya 500, tukiamini chumba husika na afya jimboni.
1: Tukizungumzia tu habari za kiafya, jua kwamba visa vya utapiamlo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 vinaendelea kuongezeka kwa eneo za Kiliba, bondeni mto Ruzizi, wilayani Uvira, jimboni Kivu Kusini, wakati uchunguzi wa afya uliendeshwa mwisho wa mwezi Julai mwaka huu uliofanyika kwa watoto 119, watoto 20 walikutwa na utapiamlo mkali wenye matatizo ya kiafya, huku 16 walikutwa na utapiamlo mkali bila matatizo ya kiafya. kiafya na watoto 40 walikuwa na utapiamlo wa kiwango cha kati. Miriam Mufano
10: akizungumza na Radio Maendeleo, daktari mkuu wa kituo cha afya cha Kiliba Sepak, Imani Luhande Wari, amejulisha kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali, ni kama vile ukosefu wa usalama, ugumu wa kupata huduma za afya, pia mabadiliko ya hewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vita imewalazimisha watu wengi kukimbia maskani yao na kuishi kwenye kambi za wakimbizi ambako walikuwa wanakosewa na chakula, maji safi na huduma zingine za afya. Ngambo wengine, wakati wa kipwa iliyoanzishwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 umepelekea mavuno kupungua, hali inayopelekea jamaa kadhaa zinazotegemea uzao kukosewa na chakula. Akiwashukuru wafadhili ambao wamewatolea msaada, daktari Imani Luwande Wari anawaalika wengine wafadhili kuendelea kuwajia na msaada ili wote kwa pamoja wapiganishe utapiamlo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
11: Katika bonde la Ruzizi kwenye teritoria ya Uvira na kwa kipekee katika mji wa Kiliba, ugonjwa wa malnutrition kwa watoto wa chini ya miaka 5 unaonekana kuwa mwingi na kuongezeka. Hizi shifu zinaleta woga, lakini inaweza kufasiriwa labda kufuatana na hali ya sekurite ambayo haiko vizuri, perturbation ya klima. Tangu mwezi wa 3 hadi leo tuko katika jua kali ambayo imeweza kuharibisha mimea. Fatana ikilimo imeharibika, inaweza kase ikama, lakini kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana tumepata wafadhili, wametia kwa disposition wa wagonjwa kila kitu kipasavyo ili watuzwe vizuri.
10: Huyu analika wazazi na walezi wenye watoto wanaoonyesha dalili za utapiamlo kuwapeleka haraka katika hospitali ya Sepak Kiliba ambako matibabu na huduma za afya zinatolewa bila malipo yoyote.
1: Nayo muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unalaani mwenendo wa wachuuzi wa moja wanaokataa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika au kuchafuka katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026, muungano huo unajulisha kwamba jamaa nyingi zinalala njaa kutokana na jinsi pesa zao zinakataliwa wanapojielekeza sokoni kwa kununua chakula. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje RDC Pakalonge Kayumbu na Bushaza Noel anaeleza.
12: Fasi zote groupement ya Kalonge watu hawaitike, hawakubali pesa ambazo ziko na uchafu, ambazo ziko na kolo, ambazo zinapasuka kadogo. Ikiwa watu wanaendelea kusumbuka na kulala njaa, ikiwa uko na 500 francs yako, 1000 francs yako, 5000 francs yako, bie ya 10000 au ya 20000 ambayo iko na hali ya namna hiyo, wakati hakuna benki ambayo inafunguka Sud Kivu, tunaomba kwa wakuu viongozi kwa ngambo zote kujihusisha na swala hili kwa kukubalisha wakaaji kukamata pesa hizi bila kondisyo ama bila tatizo yoyote, sababu hakuna gisi mtu alale njala akiwa na pesa mpaka wakati amani itarudi nchini.
1: Na kabla ya kuzungumzia habari toka magazeti, tuzungumzie kiwanda ya kusafisha madini DRC Gold ambayo inataka kufikia toni 50 za dhahabu tangu mwaka 2025 hadi pale ifikapo mwaka 2030 ambayo azo zitakuwa zikwisha kualishwa. Ndivyo imejulishwa naye mwanasheria Papika Zibaziba Maombi, kiongozi wa kiwanda hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Kwako. Katika mazungumzo yake mwanasheria Papika Zibaziba Maombi asema kuwa inabidi kuandaa kiwanda yake kuboreshwa na kuzalisha dhahabu nyingi ili kuchangia kwa kuinua uchumi wa nchi hadi kuzalisha milioni 8 za dola za Marekani.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Vijana mmoja memba wa vyama vya kisiasa ambao waliokataa kushiriki kwenye kampeni inayoitwa Oui je le veux, yani ndio nakubali, inaosindikiza kutaka mabadiliko ya katiba, pia utetezi ya wanawake kukataa mateso ya wanadamu jimboni Kivu Kusini, ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti mjini Bukavu tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026. Samuel Habamungu tutolee habari zenyewe.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inaojulisha kwamba mjini Bukavu kunaonekana visa vingi vya watu wanaojimalizia maisha kwa kujinyonga. Hali hiyo inasababisha watu wengi katika jamii kujiuliza maswali mengi. Gazeti hili lasema ya kwamba kisa cha hapa karibuni ni mtu mmoja anaitwa kwa jina la Antoine mwenye umri wa miaka isiyopungua 34 ya kuzaliwa, dereva wa hali yake kwenye eneo la Walungu na mkaji wa mtaa wa Kadutu ambaye mwili wake umekutwa bila uhai baada ya kujinyonga.

wa mchana. Mwili huo umepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu kwenye hospitali kuu ya Bukavu kwa ajili ya hatua zingine zitakazofuata. Mshipi wake ndio umemsaidia kwa kujinyonga, ila sababu halisi za kujinyonga hazikujulikana bado. Gazeti hili linaomba kwa watu ambao wanajihisi kama vile wangejinyonga kuwasogelea waganga wa nafsi kwa ajili ya kuwatolea shida zao ili wawasaidie kiakili. Inaomba pia kwa jamaa zinazokuwa karibu na watu wenye kukusudia kujinyonga au wanaopitia mateso makubwa kuendesha mazungumzo kwa ajili yao kama vile njia ya kuwasaidia pasipo kuwahukumu kulingana na mawazo yao. Upande wake la Prunelle RDC

Tua uijeleve, yani ndiyo nakubali, inayotolewa na wizara husika na vijana kwa ajili ya kuunga mkono kampeni ya mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa pamoja vijana hao wamejibu hapana hatutaki, yani no, nous refusons. Muungano wa vijana hao wamesema ya kwamba kujiunga kwa mbinu zozote za kubadilisha katiba ni kuunga mateso ya raia mkono inayotokana na hali za kisiasa nchini. Gazeti hili limesema kwamba Philippe Ardan ndiye mwenye kusema kwamba mapenzi ya watu kuhusu mabadiliko ya katiba imekataliwa na vijana hao. Vijana hao wamerekodi video inayotembea kwenye mitandao za kijamii ikipinga kampeni hiyo iliyoanzishwa nayo wizara husika na vijana. Kwa mujibu ya LGD na washirika wake, wizara hiyo imetangaza ya kwamba kukataa kujiunga na serikali kwa kampeni hiyo ni kukataa pia mapenzi ya uongozi. Mafasirio halisi yenye kupelekea kutaka kugeuza katiba haijatolewa ili waweze kuikubali, imejulisha gazeti la Prinel RDC. Kuhitimisha habari hizi za magazeti na habari zilizoandikwa kulingana na msimamo ya wanawake ambao wanataka kupigania haki za kibinadamu ili haki

ukingo wa haki za kibinadamu ni moja njia ya kupiganisha mateso hiyo ya kibinadamu kwa ajili ya kukinga watu wanaopitia mateso mengi kama vile inavyokuwa jimboni Kivu ya Kusini. Kati ya wanawake shujaa ambao wametajwa na gazeti hilo, kuna kuwa jina yake Solange Luashiga ambaye amesema kwamba watu wengi wanakuwa wahanga wa magumu jimboni Kivu ya Kusini siku hizi. Amesema ya kwamba kati ya wahanga hao munapatikana wanawake pamoja na watoto ambao wanapatikana uhamishoni kwa sasa wakipitia mateso makubwa bila hatia yoyote. Kwa mujibu wake Solange Luashiga, anasema kwamba hakuna sababu yoyote ambayo ingepelekea watu hao kupitia mateso wanaoipitia kwa sasa. Anajuta kuona kwamba haki za wanadamu wengi haziheshimiwi jimboni Kivu ya Kusini na hali hiyo inaendelea kutanda. Mama huyu anaomba uchunguzi uendeshwe kwenye mipaka kwa ajili ya kuwagundua na kuwashika watu wote ambao wanaendelea kuwatendea wanadamu wenzao ukatili na kuheshimisha haki za kibinadamu.

0: Sina lingine la kutolea msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa kutukopa sikio. Sisi ni Helene Bujiriri pamoja na Jean-Claude Ngagi ambaye anakuwa kushikilia ufundi. Basi tunakutakia usikivu mwema wa program zingine za Radio Maendeleo.
1: Jambo mama.
2: Ndiyo. Jambo sana papa.
1: Jina ni nani mama?
2: Jina langu ni Vanizunya mwana bwana.
1: Nyumba ni wapi mama?
2: Nyumba ni Ngweshe.
1: Tunakuona uko Clinique de l'aide de Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
2: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi, lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa, niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, niliona miujiza ya Bwana. Niko naona siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote

0: tatibe ba we pick.
1: Ni pick kusikia jinsi nimetembea. Ona nimekuona. Unaona wengine. Unaona wazee. Unaona baba mpya. Unaona watoto. Sasa ni furaha ya mimi na mwanangu. Haleluya.
0: Asante sana.
1: Bwana wa mbingu. Na madaktari alitia hapa chini ya jua. Amuongeze.
2: Jambo baba.
3: Safi kabisa salama.
2: Jina nani mzee?
3: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
2: Asante sana, tunakuona huko clinic de l'est. Sijui wewe utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
3: Ndio niko clinic de l'est na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa clinic de l'est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
2: Jicho moja wala macho
3: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kukendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatala. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukurashe na Daniki Fefe Kukurashe walikuwa na nitia moyo. Mejana nilifika hapa mkanifanya operation. Saa hii mimi nakuona disi kwa kichwa chako. Naona vitu ya rouge vert, naona televizio na mtu mwiko naongea ndani. Naona naendelea kama sifuru na nini. Naona pangile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morale mko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa. Niona mambo kwa hapa.
2: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
3: Ile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu amini sana fra. Ndafanya ndaita kweli.
2: Asante sana.
3: Watu wa mimi wana ndio uende kule pige utakuwa tuambie. Panda Saudia kweli.
2: Asante.
3: Mambo nimewaona.
2: Asante.
3: Hivi na buini na bidela. Tunga ngirebi ya buini.
2: Asante.
3: Ndio. Na ngirebi na buini.
2: Ndio. Okunje.
3: Ndaki ni kitu hospitali lakini mtembe yake ni mtozio. Kibere kuharaka. Menti ya sawa.
1: Fanya miaka tatu ningana naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mama cha inafungana yote sione hata siku nikamata mkono.
3: Maki sio lifika hapa walikia na kuleta.
1: Ndio.
3: Nani alikia na kuleta?
4: Jambo sana mganga.
2: Jina ni nani baba?
4: Mudagi Zola.
2: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
4: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge, vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasio.
2: Ndio.
4: Akasema anagonjwa cataract.
2: Ndio.
4: Na tujere sana sisteme yake ya diabetes, ya sukari. Basi tukajere vile.
2: Makiko na problemu ya sukari.
4: Ndio. Na iko na problemu ya sukari.
2: Ndio.
4: Basi sana tukafika hapa.
2: Ndio.
4: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
2: Bakipasua
4: jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
2: Ndio.
4: Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho. Na jicho inaanza kuona.
2: Maki naona shudio na kabisa mama
4: na kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
2: Maki apoweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
4: mimi naweza toka watu wenye kwa mkavu wenye kwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio, Mungu awabariki sana.
2: Asante sana.
4: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
2: Asante sana.

0: l'urbanisme est pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
2: Odiapa,
3: nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: Amerika ni wan?
2: Muzuri tuliki yana.
3: Nawa kwanza mikono pale kwa lafe mera rafiki wangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bia feti rafiki wangu.
2: Ndakula?
3: Abiko bia kukula, sikiriza rafiki wangu. Mana yake, sikiriza butunda. Mana yake huyajua kesi hapa? Kwetu eboleri shakuwako.
2: Sijue mera biyako. Eboleri nakuya?
3: Sinjua hige bugonja nyedi uwa batu sana mpurubleme maperote simoya kudu video.
2: Kukatatu. Mbani eboleri ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
3: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukua na jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
3: Kujikenga na maradi ya eboda, juusi gufe,
2: ndiyo.
3: Wada juusi gonjo ya eboda, unakuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe.
2: Na kila
3: unanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
2: Ya, tuonge tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo,
3: ndiyo
2: fanya na muna gani?
3: Siya kwanza mine kuambia ni kunao mikono kila siku na savo.
2: Ndi.
3: Wada majifu. Wada kama una savo na nawa na desinfecta. Wana kamata desinfecta. Ya pili. Okiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana.
2: Minda baunda.
3: Unasikiriza. Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko.
2: Kiresa.
3: Misikire wada miwa. Miungo ina muruma saa zote.
2: Ndiyo.
3: Unasikiriza. Wada mtu mwenye na tapika saa zote. Ana nyamba wada kudiare.
2: Vada.
3: Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
2: Mwanadu.
3: Ide. Mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu.
2: Ya mingi.
3: One kimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu. One sikiliza tena rafiki wangu.
2: Mimi nasikiliza tu.
3: Toka mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu.
2: Mimi nasikia.
3: Yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi. Distance sio social.
2: Amen.
3: One sikiliza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bili vya kupatiana mabizu.
2: Pale njoso na tenge. Niambie, manake maitu ulu ni kuepukana kwanza na babi?
3: Hapana kose kuepukana na babi. Kuishi na kukua karibu nabo na akizi.
2: One
3: sikiliza rafiki wangu.
2: Maje kukenda vile ni ma na societe na batu yote.
3: Tena ingine, one sikiliza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
2: Ile bora.
3: Unasikiliza? Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sasa ile manguo bia kujipakana mabito ya vile. Donc, unasikiliza? Usiguse vitapikio yake, jasho yake, jare yake. Tupado kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kwa nyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule, wale usiguse, unazika unaita anganga anasika haiko ile tu rafiki wangu njoo tu iko na baria kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
2: tonge tatu na kama tuko na kashi naweza ifara tena
3: ndio unafara kashi na kuvada kashi ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa wale ile mchafu ya mgonjwa mtu ni zinapika sikuingia
4: hii ni ujumbe toka Setekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
5: Baba Chiduku?
6: Unasema nini mama?
5: Mama, si mimi nakia kuona ni mtoto yangu banduku mnatoka naye kidaba ananiambia ina gonjwa. Oh mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi na usaka vikabu chungwa hata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya muoko.
6: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza na we mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko bebe njue nukua nyota 5. Kuku alimade baza ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo. Unapusha chikaza ukule muoko. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utasikule chilazi. Ona kukutana ile nyota kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki safiri nyama, samaki, mayai, oteza kwenye ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundu ramu nunu senene. Nyota ya tatu unapacho kunya protein vegetal. Mule sasa njo utapata muko maharage, utezi kula nani manjegere, utezi pata isoya yako, utezi kula kalanga yako, na nyote ya ini mama yangu, ili tunaita fruit elegin, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu ni le maternel, mutoto. Unajua mutoto, kila wakati mutoto kuna bezwe, umupatia lisiba anyonyi, ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akili. Onechikaso nyonyesha mutoto omwe yaka mbili.
7: Amanyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
8: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
7: Abo?
8: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
7: Ah,
8: Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi. Mie

maso ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kukoro maso ya kompyuta oto ya

wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: tumepata bahati kubwa sana kuweza kuzungumza na wandugu pale. Tukwenda tunatafuta fasi yote, tutapima kupita sawagisi tuweza pata nguvu na neema ya kuweza kutembea kuenda kuwakuta watu wenye tu tumesika huko makelele makelele ya buisi yake bumizuzano wa kusukumana sukumana koso koso haishake. Hapa ni Ijwi, Ijwi sasa. Sasa pale Ijwi tunafata kipindi Jamrotu Bibu pale kwetu Ijwi kushifiria Rubenga wananiwa saa minjo mushintia mwavukoni. Njo tuliweza kutana na benzetu pale tunazungumuza. Kuna mizozano na hii haiwezi kosa kati ya watu, lakini namna gani tunaweza tukafanye njo tuishi pamoja katika masikilizano kweli bubule bubitu budogo budogo wapo hizi kosa, lakini ni nini tufanye ya kweli kwa gisi tuishi pamoja. Na leo tulienda kuwakuta, tuliona bale wenzetu bandugu ba barwa ba bantu ba nani ba batwa plito batwa. Mutabakuta bale babatwa, mutabasikia nabo puisque munabonaka ni bambuti ba pigmeg si bana basimaka na batu ba mingi juu ya kuishi pamoja siku mingi. Aujue kama benzenu biko na magumu, biko na kitu mwe inakwenda bakera. Na hii leo tutaweza kuangalia ni nini inakwenda bakera kule Ijwi. Juu mnaona bana pita, ukifika pale ukivuko utaona bana kimbia, banaenda biko wanabeba mizigo, wanaenda kumashamba, wanashota mai, wanafanya nini samua ba mwa batalima. Lakini kuko kitu iko na bakera na biko na bahavu pale. Na wanasema bahavu bale bakulima biko na mashamba benye ma concessionnaire aseme bale njo be banani bakolo. Msishituke kusikia manini zimo biko wanasema bakolo. Bakolo ni maana yake si ba bantu. Tunajiona kuwa si njo benye bulongo, njo maana tuko tunabangaisha. Na ikisha kuwa munaishi na mwenzako siku yote, lakini huko unajiona saa wewe uko bwana mkubwa sana kumshinda, unamdomine, ile haiwezi wezekana. Inafaa kuangalia kwa gisi ya kuishi mzuri kabisa. Anaisema waliweza wapatia mashamba, waliwapatia nini, lakini iliweza kuwafikia ile kuona kama kakitu tu kadogo. Ndio ile tuko tunasema kwa gisi muishi mzuri, inafaa kuvumiliana, inafaa kusikilizana, na inafaa zaidi sana heshima. Juu kama mbiko bia kufichika fichika bia buchimbi munanyamazaka tu mko na benzenu, kutapitikana tukakitu kadogo kakaeneza kutuma, basi dina pasuka kabisa. Na unaona sabato wanaishi pamoja, utasikia gisi bwana Ruhune mwenye watavisema pale ni nini inatuma bile biko binanani. Katika kipindi hiki tutafata pia mapendekezo, kwa sababu isi tufalie tu kulalamika katoe ya biendeke fujo iko tutafanya hivi, tutabaua vale, tutafanya hivi. Ijapokuwa kuna gisi ya kupata suluhisho kukila tatizo, kukila magumu, kukila mzozo, tuwe tunajua kama tunaweza pata suluhisho. Na hii ndiyo itakuwa njia ya kujenga amani ya kweli kati ya jamii, kati ya jamaa, kati ya taifa, na hata na mataifa na nchi zingine mbali mbali. Sasa leo tuko na fundi Jean-Claude Ndaki.
1: Sasa hapa tulistaviko wanajisema magumu mbali mbali bali alika mavikundi mbali mbali, kila batu viko nasema magumu yao. Bambuti magumu gani viko nao kabisa? Tuona watu viko nabashutumu sana.
2: Bo, kikweli baba gizo nasema magumu shie wa mbuti, tunateseka sana.
1: Ndio.
2: Tunateseka sana mjia gani? Probleme tunakuwa na shie wa mbuti ni depize amani. Mbuti unakutanaka huku kwetu kama na zingine teritwari ndio gizi wanaishi sijue. Basi unakutanaka huku kwetu Ijwi kukipotea kitu ni mbuti ndio maliiva kama kitu liliviwa. Kukikuwa shida fulani mbuti ndio malifa ile deka. Donc hawezi sikia wanasema se bantu alifa ile deka. Me nishaka ikala nikawaza nikajikuta sababu yenye nachaka wanatubebesha ile mawizi vile vitu yote
1: basi
2: ni kwa sababu shie wa mbuti hatuna kwenye tuko strictire, kwenye tunaikala kwetu kwenye tunasema. Na mi Ruhune tuseme mfano, mi Ruhune shamba yangu njoi mine zalima mihogo umu, kesho mina tosha tuwasa yake ya mihogo mina yebeba musoko, na mi waone mumbuti ule mwanenda uisha mihogo yake musoko kwa msaba toto yake basome. Ile natusumbua sana na njoi inakreye ile makonfli entre bakolo na bape ya pe. Antuka ile natusumbua sana. Kitu kingine kia pili Shie wanatubebesha ile mihali, nilienda jikuta ile mihali nayo, kutokana na ile mihali, sepaski shie bambuti, tunakuwaka kwanza shipeke kushipeke kupokeana. Tunapokeanaka, tuitikake, ndugu yetu ateseke kwenye mtutre akuye,
1: akose fasi ya kulala, fasi ya
2: kasi ya kuikala.
1: Lakini kweli huku nani sheferia Rubenga, bambuti nifasi gani njoo yabo kabisa?
2: Bo, fasi ya mbuti huku kwetu kusheferia Rubenga ndasema rite bamingi hatuna fasi. Bamingi hatuna fasi kwa sababu kuna kutana na mwenyeko na kwenye anaishi haezi pata ku 10 metre kare yake yenye anaishi yako. Na ikipatikana iko na watoto, kesho wale watoto watabakia pale, utakutana multiplication wale watoto kizi tuko tunazala watu yakosa kwa kufanya nini, kwa kuishi juu hakufasi kwa kidogo sana paraporo ya population yenye tuko nayo. Ngine ya pili, population ya yetu ya huku kwetu ya wapea kunivu ya sheferi Rubenga, ndashukuru kwanza mwami wetu kwa sababu aliitika kwanza kutupatia, kwanza kutupokea na anatuweka tu anatulea sasa vile watoto
1: wake. Unaikalia wapi hapa kusheferi Rubenga kabisa?
2: Hapa kusheferi Rubenga tuko na fasi site zetu ziko 11. Site zetu ziko 11. Ni mzile site 11 kukomoa yenye ishaka kwa disperse ya Bunyakiri. Haikuwa tena mimi tunai kontaka paske ni ya mshamuka.
1: Na mulishapewa hiyo. Inapaswa kia hiyo.
2: Walipewaka na mwami alitupatia kanayo, wazazi yetu watatewa nikuwa wanaishi kule. Ndio maana tunaikonte kama nayo ni yetu. Ndio vile baba, lakini kwa leo hawai exploite, hawai faidike wao wenyewe wapea.
1: Wapea wafaidike kwa nini lakini?
2: Hawai faidike, ilikuwa kani probleme, kulikuwa ka probleme kikalipitikanaka mizozo. Alo bandugu yetu bakolo bakafani ni bakaingia kule kukaya bapea
1: tufasiri baka... wale wakolo ndio wana
2: bakolo babantu
1: babantu eh benye biko hapa biko ba mingi
2: abalimi
1: abalimi eh vile njoo kwa
2: abalimi bayinja hadi bazana baguma baje genda gabaje vumbo kushwavu bagenda dumba kupombe bakahikunywa ko kisha kule kwa balikuwa unaona kama wakati watu liko mkilabu wanakuwa na madispute maongezi watu kutakuwa mezantante watu hawatasikiana tena mzuri juu kontre bule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia ku kiwango ya kufanya nini ya kugusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule ndio waligombanaka ndio walipiganaka. Walipiganaka kule ikakuwa obligé tukajikuta alors wale watu baka nani bakafungiwa wale walipiga wenzao bakafungiwa inja hadi bazana baguma baje genda gabaje vumbo kushwavu bagenda dumba kupombe bakahikunywa ko kisha kule kwa balikuwa unaona kama wakati watu liko mkilabu wanakuwa na madispute maongezi watu kutakuwa mezantante watu hawatasikiana tena mzuri juu kontre bule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia ku kiwango ya kufanya nini ya kugusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule ndio waligombanaka ndio walipiganaka ndio walipiganaka kule ikakuwa obligé tukajikuta alors wale watu baka nani bakafungiwa wale walipiga wenzao bakafungiwa na njo polisi ngaliki huku kwetu wala tungali na la polisi
1: ndio
2: kumaliza fungiwa ba usiku. Sasa tu nani wenzetu wanalala manyumba watu wanakuya na mafujo fujo wale bakakimbia ne lilungula
1: tu yabapea
2: bali vilunguza kapotelea kule wengine walikimbilia wengine walisha kufia ku gizia kukula padelia wanenda jikuta kwao kwa wakati fulani ya tawani.
1: So kitu gani njoo inafaa kivi na yeye mkwenu ba autochtone ba
2: bantu mbo kitu tia recommandation kwetu ushie bapea na kuwa bantu donc kuwa maisha ya urefugee inamtia tabani
1: sasa.

0: Namna gani njoo kitu gani njoo inafaa kifanyike kwa gisi muishi mzuri na yeye mkuwe integre mwa hii community ya baba ba autokto ba peuple ba hapa ba bantu
1: ba bantu mbo kitu sa vile recommandation ndatia recommandation kwetu shie bapea na kuwa bantu donc kubambuti na kuwa bantu ndanzia kwanza kwetu recommandation yangu kwetu ni kusema na shie tujitosha mwile hali ya kukua tunajisuzestime, tunajitia nyuma kusema huu, kujibagua shipe. Paski mtu yope kena kukua wakati anafikiaka kujibagua. Unaikalo nasema seo, puna minda sema, ndaenda ungea nini pale si ya batasikia. Bali venye viko wanasema pale, basi hata niseme, hata nisikia, hata nisikia juu, siko wa mwaile
0: kikundi.
1: Unajikuta, shipe kituku tunajibagua. Kitu ya pili, tujikaze, tujirudi yako. Mwenye anayua kama iko na mkono mrefu ya kugusa kitu ya watu, ya kutamani kitu ya watu, tuwache ile magonjwa, ile tabia, tuivute mkichwa, tuiache. Kitu madonge tuikatale gizi mtoto anakatalaka
0: gizi. Sikuneza mambia vile mkihavu wawa mtie, wenze tu peple tokutone wa huku yu.
1: Ndiyo.
0: Mbo. Ile ndio rekomandasyo na pana pana.
1: Ile rekomandasyo yangu ni kwetu kubapea, ndesiroku benebesu. Babasu. Suleke kwa answa chivolo la swenyine kuswenyine. Juu okala omuntu yenyina nagerebihe anegihana chivolo la. Nga guzo omuntu akivolo la. Wanshimana bana ikaze chikalo chavantu. Adoro, hano vayikaze kile kikalo kiavantu. Vala vantu hala vayika laga. Omuswa na hano hano mburu kuna ya egereho mwanki shimana aswana hanzi chivaza mpwema viki na shimba ho puku ntali wa mwete chikundi ntali wa mwubu labu uko viki nyono ndeka na desa mwiri ira vayu puku avalimi basa ye meroko omuswa aka desa basa kiyu mvuku baka yegero na nani wa omuswa li mwanki shimana swenye ni iswa kipa kwa mwiki wali kwa kiswa kisuvuniri chaka virichili ho nina hema uku wili yeshu akabayinjuku ahesefu nele hereo kuchie ya ben antuka

Penzi, tunatoka kufata bahati hunde mwenye kuwa katika kikundi ya Bahwa ama Batwa. Pale banajisikia kama wanaachiliwa sana ngambo ingine. Si ba bantu, benyurasikia benjetu wananja kutasime sienjo bakolo. Bakolo, bakolo juu sienjo tuko na mashamba, hawa wabuti, kazi yao kulimiana. Sasa nalimiana, inaleta shida. Samani, inaleta shida sana kwa sababu au hawana fasi. Na iko kosa kuwa na fasi ilitokea ku vitu vingi sana. Inaweza tuma wenzetu wanajisikia wanajitia chini sana. Lakini bwana Runi alifasiria vitu mingi ya mzuri sana ya kutuma yenyewe natuma kama tawasikilizane. Inaweza kutokea nyie wenyewe mnajibagua. Alifasiria mzuri sana. Mko mnajibagua nyie wenyewe kisha mnasema benzenu ndio wanawabagua. Na hii tunaikuta katika kabila nyingi sana, katika matabia nyingi sana. Wengi wapo wanajibagua, wao wenyewe wanajibagua kisha wanasema aseme ni wenzao wenye kuwa pale ndio wanawabagua. Basi mkisha jikuwa mnajisikia mko chini ya wengine, basi mtabaguliwa tu na itakuwa shida sana kwa gisi mweze kuishi pamoja na wenzenu. Na ikisha kuwa ngambo ingine, na kukua wale wamoja wa kujisikia kama wapo juu, wao njo wakubwa, wao njo wengi. Unaona hii tunaipata katika daraja nyingi sana, katika vyama vya siasa, katika jamaa. Kuna jamaa unakuta wale njo wanasema njo ba mingi sana, penzao biko wachache wataweza kubashinda. Unaona hiyo mara mingi sana katika jamaa ya baba mwenye alikuwa na banamuke wengi sana. Tunaona katika zile jamaa zenye kuwa na wanamuke wawili ama watatu, mama mwenye alizana watoto mingi sana, anaona sababu watoto yake ndio biko hawakuwa na wanguvu kushinda bale bingine. Tunaiona ile hata katika makanisa, una fasi zote tuko tunakuta hiyo namna ya kuweza kubagua wengine, na hiyo kuvunja kilalo, kuvunja uhusiano ya kuweza kuishi na wengine. Kwa sababu unajisikia mpo wengi katika kanisa, saa kuchagua ni wenu tu representant ndio mtapita, ni wenu mwisho kama msharikishi ndio mtu atapita. Inakuwa shida hiyo, inaweza ikali.

tete wenzenu inawakera, na ikuwakera muda wa siku nyingi sana inaweza ikafikie wao wanaanza kujisikia wapo chini, wanajiona sawa wapo wa bure. Hii tunaiona nayo, tuweze kukumbuka hiyo tuliona wakati ya ukoloni. Wakati ya ukoloni wa wazungu waliweza kuelezea watu weusi wakati wote, nyinyi watu weusi hamuna civilization, nyinyi hamuna yenu namna ya kuishi, nyinyi hamjui kitu, mupo wa... katika ujeuri. Haitakuwa tena katika masikilizano, itaweza kuanguka katika ujeuri. Na hii hatusemi hatupendi ile si wote, hakuna mtu anaweza kupenda uwe na jirani mwenye iko anajisikia mubaya mbele yako, iko na bisilani inafulumia mweye, kisha hawezi kukubali. Utamuuliza hata siku moja, ni nini aiendeki kwa wewe, ni nini tunaweza tukajenge, ni nini tunaweza tukafanya ya mzuri na wewe, ili na wewe ujisikie mzuri, ili na wewe ukomalishe watoto, ili na wewe uweshe, ili na wewe uishi sawa mtu wa kweli, hapana sawa nyama ama umbwa mwenye anaweka bisilani na hata eleza kitu gani nafulumia ndani mwake. Basi ndugu wapenzi, tupo pamoja.

0: kufuata kipindi ya leo.
1: Tuanzie kipindi ya leo na kujiswali kwa mengi inayosemekana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola. Umewahi kusoma kwenye mitandao ya kijamii na kusikia wanazungumzia juu ya Ebola?
0: Nilishawahi kusoma kwenye mitandao ya kijamii na mambo ya ugonjwa wa Ebola inakuwa ikizungumzwa zaidi.

0: Usio, lakini ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ya kweli na inakuwa ikitunzwa kwa haraka kama mtu anajielekeza kwenye kituo ya afya, na anaweza kuwa akiokolewa maisha kama anatosha mawazo yake kwa ile maneno ya uongo ya kusema kwamba ni ugonjwa ya uchawi.
1: Sasa mbele tumsikie mganga. Watu wengi husema kwamba Ebola ni creation ya wamunanga, eti ni copy yao juu ajiretrouve onilapo.
0: Hiyo ni masemi ya uongo. Ugonjwa wa Ebola huko na unakuwa ukitunzwa. Na kama ugonjwa unakuwa ukitunzwa, ni kwa wale ambao wanakuwa wakifata na kushika shauri ya wanganga, kushika shauri ya wenye kuhusika na afya, na wanakuwa wakipona. Wale wakisema kwamba ni COP, ni wakazi wanaona province inchi iko mobilize kwa kujihusisha kabisa kutunza wale wagonjwa wa Ebola ili ugonjwa isiweze kusambazwa. Sasa wanaona waganga wanakuwa mobilize vile wanawazia kieni COP wakati wako najihusisha kwa kuokoa maisha yao.
1: Mbele kumsikia mganga tueleze tunaweza kufanya vipi hapa kwetu mjini Bukavu kwa gisi tuvunje hizo rumors zinazosambazwa kuhusu Ebola.
0: Yenye tunaweza fanya hapa kwetu ni kuweza kuheshimu kwanza mbinu zote zilizochukuliwa na viongozi wa afya ili tuweze kupiganisha hiyo ugonjwa wa Ebola. Kunawa mikono mara kwa mara na sabuni na maji yenye kutiririka, kuheshimu hizo kanuni, pia kufuata hiyo mamesaje za sensibilisation ambazo zinakuwa zikipita kwenye redio mbalimbali.
1: Kwa sasa tumsikilize Dr. Claude Baizir ambaye anakuwa wa DPS. Dr. Claude Baizir, tueleze ya kweli kabisa hii Ebola ni COP?
2: Ni kusema kama

ndio ambaye vinza utujulisha kama tuna Ebola ama hapana. Kwa siku ya leo tunafuta faangalisho. Chote tunajua kama magonjwa yanavuma sana ngambo za Ituri, ngambo za Kivu ya kaskazini, ngambo za juu, na ni ile natutuma watu wanatembea kama na ngapo. Watu wanaweza kunyikwa na ugonjwa, wanaweza katoka kule na wanakuja huku kwetu na wanaonesha alama kwetu na wanaambukiza watu wengine. Ndio maana tuko nafanya nguvu kuhimiza watu waendelee kuheshimu kanuni za kujikinga, na tuendelee kujua kama kila wakati uko na magonjwa vile homa, ama unakuwa ukiendesha, ama unahara, ama unakuwa ukitoka damu mapua au fasi zingine, ni lazima uende kituo cha afya. Tu haujui ugonjwa unaweza kutokea wapi. Tuliona kuna watu wenyewe kutokea na ngambo kwenye kwa ugonjwa, au tukua hata hapa Kaungu, ama kwa Goma au kwa Ituri, lakini wengi wanaanza kuficha kama ni walikuwa wasafiri, walikuwa fasi fulani, na ni ile unapatia shida. Japo sisi wote wakati wote tunajua tumetoka ngambo kwenye kuna kuwa ugonjwa, tunapasha kuambia waganga, ama mbele ya kuvuka unapasha kusema, na watakufuatilia siku 11. Kama hakuna alama, basi utakuwa hakuna ugonjwa. Njo susi yetu iti na njo furaha yetu. Na kama hata kama ikuwe ni Ebola, na kama ulisema mbele wakati ungali pengine na homa tu, watakusaidia. Hao kama ulitembea au ulisogeleana au vaa mavazi ya mtu mwenye kuwa na Ebola, na wewe unajua vile tabia yako hata na homa, lazima useme na mimi nisalimiana na mtu mwenye alisema iko na Ebola, nililala fasi moja na mtu mwenye kuwa na Ebola, au sijui namna yote mnaweza kuambatana na mtu mwenye kuwa na Ebola, mnasema mbele wakati. Mimi kwa leo tunasema ni visa tatu, lakini kazi ya uchunguzi inaendelea. Ndio kuna wale wenyewe wanasema sema hawako waganga. Watu wengi ukiwa pastor, mimi siko pastor, ndaanza kujitia mambo ya pastor sitajua. Kuna waganga walisoma, watu walisoma hata miaka 10 hata 15, ndio hiyo kazi tuamini. Na ndio kusema sema ukiwa na kidonda utakuja kwa mganga na kutia dawa, haujui dawa ni nini, unaniminia na unapona. Na ndio vile hii tu watu tunapokuwa na Ebola par exemple, tukisema kuna Ebola tutawaambia. Kama hakuna hakuna, kukiwa tuambia fanyeni hivi, fanyeni hivi, usudi na sisi tuepuke. Njua lazima hili. Mimi kwa leo tunajua tuna visa tatu tunaisha kupata, wawili maisha kupona, na tuweza kupata mmoja. Njoo yenye kuwa mpaka sasa kusikia.

kwenu na UNPC, yani muungano ya wapasha habari jimboni Kivu.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Ni Radio Maendeleo, inapatikana hapa Bozi katika kaskazi kumwa ya Mugusa wilayani Kabare, ambako tunapatikana kurekodi kipindi Hodi Mitaani. Kama kawaida, tunajitokeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi, kuweza kusikiliza malalamiko ya wakaaji nini wana ngojia maguma shida gani wanapitia, na pia kuweza kutoa maoni yao kuhusu uongozi na pia shida za kwao. Kwa siku ya leo tuko pa Bozi kwa utangazaji. Naitwa Etienne Mulindo, ufundi wake Alain Zar. Tapokea walikuwa wengi katika kipindi hiki ambao wanakuwa wakaji hapa Bozi, ambao wanapitia shida nyingi sana za mnyoko wa udongo. Tunakuwa tangu angalau miaka tano, miaka sita d'ailleurs, kunakuwa deja ma consequences ya mingi sana, ma eboulement, ma glissement de terrain hapa pa Bozi.

0: na waviktimu ni wa mingi sana, jamaa nyingi zinakuwa katika hatari na wengi wako nje, na tutapokea kwa sikia leo tuweze kujua namna gani wanaishi na pia wajitetee wenyewe shida ambazo wanazipitia. Kwa upekee tutapokea wamama ambao wanakuwa hapa, shida ambazo wanapitia kuhusu hali yao ya umama, hata wababa wengi na watoto wengi sana, makonsekansi ziko nyingi sana. Ndio maana tutapokea katika kipindi kwa mitani kwa sikia leo. Donc nilivyosema ni pabuzi katika groupement ya Mudusa. Tutapokea kwanza papa ya Tupasa Chiruza ambaye anakuwa mkaji wa Pabuzi. Papa ya Tupasa Chiruza, jambo na shukrani tupokea katika village ya Buzi.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Tapokea papa Mushagalusa Bagaya Justin, anakuwa pia notable na mkaji hapa Buzi. Papa Bagaya, shukrani kutupokea katika kipindi hiki hapa pa Buzi.
2: Jambo papa journalist, na kushukuru.
0: Tapokea mama Sangani Mukamba, anakuwa mama mkaji hapa Buzi. Mama Sangani, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa pa Buzi.
3: Jambo sana papa journalist.
0: Tapokea mama Biju Bahati. Mama Biju, unakuwa pia mkaji hapa Pabuzi, shukrani kwa kutika kujunga nasi katika kipindi hiki.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kutembelea kwa jioni kama na hii.
0: Voilà, mapenzi Louise, anakuwa pia mama wa Pabuzi. Mapenzi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa Pabuzi, kutupokea sisi kama Radio Maendeleo.
5: Jambo sana papa journaliste, na tunashukuru sana kwa assistance yako kwa mji wa Buzi.
0: Asante. Tapokea pia mama Bia Mungu Mwa Nyamuliga. Mama, jambo na karibu.
6: Jambo sana papa journalist. Tunashukuru sana kwa kuona unakuja tutembelea hapa Buzi.
0: Voilà, tunapokea papa Bashige Mahanga, anakuwa baba wa hapa Buzi. Papa, jambo na shukrani kujunga nasi, kukubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
7: Jambo papa journalist.
0: Voilà, tulivyoambia tuko Pabuzi, tunapokea wakaji wengi sana ambao wanakuwa wahanga wa hii maeneo kwa udongo na wanapitia shida nyingi sana. Papa ya Tupasa Chiruza, tupati kwanza kidogo, tupresente kwanza village ya Buzi kwanza globalement. Unakaa mwi kasti mwi village depuis wakati gani, na unakuwa baba watoto wangapi, na sijui globalement village ikoje?
1: Kusema kifupi, kwa majina naitwa kwa jina ya Tupasa Chiruza. Niko mkaaji wa hapa Buzi tangia miaka 2010 ama 2010. Niko mkaaji hapa. Kwa kweli yenye mimi naweza eleza kuhusu hii mporomoko ya udongo. Antuka ni jambo la kusikitisha sana, sababu tulifika hapa ni kutafuta maisha, nafasi ya kuikala. Tulikia tafuta fasi ya kuikala makao, na ila tuliona ya kushangaza sana kwa muji kama na hii ya Buzi. Mporomoko ya udongo ilianza ni wakati yenye minaanza direkte mwa 2012. Nyumba zikaanza ongezeka munivo ya kilima ngambo ya Yulu. Kakirele ili direkte mwa wanaita Riviere Kamagema. Na wakati ilianza vile, na njo mfereji kaanza nenepa na kuanza peleka na manyumba. Kwa hivi hatuna tena makao. Nyumba zote ziliendaka na ile mugezi. Apre pale njo ilikuwa 2013 directement ile kaanza. Na kwa hivi vrema hatuna tena makao mahali hapa. Kwa hivi jamaa zinasumbuka. Tulianza lalamika au guvernema ingali, tukaenda hapa na pale, guverneri alikuwa ngali, Mwami Kabare, baba mwenye alikuwa, wala ngali, tukaanza ya maprocedure za kusema tutafute na muna enye, baku viongozi wanaweza tutafutia mahali ya kuikala. Jean-Jacques Purusi naye pia, demarche ziliendelea pamoja, ila kumwisho, guverneme kangua natoka muvile ya Bukavu, na mpaka hivi hatuna makao, tunaendelea kusumbuka.
0: Donc, depuis 2013 wole assiste ku premier éboulement ilikuwa depuis 2013, kisha zikaanza ongezeka zaidi sasa mu 2021.
1: Tukwanda zijia mu 2021 evenema za mmonyoko wa udongo zilianza 2013 mpaka 2023, njo katastrofe zikaanza onekana kabisa zinakuwa za mingi, na nyumba za mingi kubomoka na mmonyoko wa udongo.
0: Papa Mushagalusa Bagaya, tulisikia siki anatuambia kama manyumba ziko beaucoup plus ya 500 zenye zilianguka na mamenage ziko plus ya 600 zenye ziko en tout cas mbarabara saidi. Sijue kwa jumla hizo jamaa zote zinaishi namna gani kwa siku ya leo. Naona bon nyumba za mingi ziko en danger mpaka saa hizi. Sijue unapokele ajali namna gani.
2: Bon, asante journaliste kunipatia kauli. Bon, nda profiter que j'ai déterminé charge iko kuro yangu parce que jamaa zinasumbuka hapa wote wanaona wanakuzunguluka hapa population inasumbuka. Depuis yote vilifika watu wanatawanyika. Kuona mtu alikuwa charge positionné iko kwake anapata Mungu anamsaidia anapata lufuranga kidogo anauza fasi anasema ikali yako na jamaa ana créer peut-être qu'activité génératrice anaweka kama na mimi nikala hapa na Mungu atasaidia nikumalishie watoto. Me hivi yote vinafika. Bulongo inakatika, manyumba zinakatika, watu wanakuwa mudebandade. Stadire kila mtu sovu kipe. Mtu kenye anaenda kimbilia maisha magumu. Ba mingi viko kumafamie dake, bengine basharudia kuma village kule, mavita tena nayo na bashambulia, watu wanakufa, bengine kwa tunapata maraporo, watu ba ndugu yetu walikufa. Juu ya yote stadire tulisumbuka na kwanza presence yako hapa peut-être inawezi tu récompenser inawezi tutuliza moyo parce que tunayo wakati na mnaanza tukuya tunaanza ona kama kuko mwangaza mbele yetu parce que depuis vivilianza mpaka hivi hakuna ta assistance hakuna ta visite hakuna ta appui moya tunafikia kunivyo tunaanza jiuliza est-ce que tunakuwaka na maoni shetu tunasikiaka caractère humanitaire zinakuwaka fasi nyingine. Mishia hakuna hata mtu mwenye ashatupita pembeni. Tunasikia makatastrofe zinapita Makalehe, Nord Kivu, kama wapi mudunia mzima. Sadire mtu katastrofe kijipresente batu wanapataka msaada. Ikue sociale, ikue ekonomike, ikue nini na nini, misaada iko mingi. Lakini shie tukaona se comme si tuko oublié. Tukajiuliza eske Buhozi iko mu RDC wala hapana? Iko mu Afrika wala hapana? Ne? Tunawaza presence yako hapa utatufikishia malalamiko na wengine wataisikia barekurire ku osekuru ya population ya Buhozi.
0: Ndio nasikia unasema kama kulikuwa kama activité génératrice de revenus, kila mtu alikuwa anakia na anauza kidogo yake anajenga ajipanga polepole anasema ndafanya maisha hapa mbele maisha ilikuwa nafanyika hapa namna gani. Nasikia kulikuwa ka bon kazi ile ma agir par exemple eski ilikuwa ni buchuruzi, eski ilikuwa ni pengine kamlimo kadogo, kazi ilikuwa nafanyika ya pa, maisha ilikuwa na mnagane, eski ni makikishashe tu kidebriye tu ma system, wale ilikuwa je.
2: Asante journalist. Kama ndazi vitia ka detaye, wakati unaona mtu anajenga kwaki, unakutana mtu anakreka kioski. Kalika kioski anatia mu mama anatia litungulu, anatia chonga, na dingine vile. Anapata milfura leo, anapata milfura kesho. Anakuwa na idea kusema niko naona vingine ba mama ba na crea avec na mimi ile 1000 francs yangu niliprofite acha na mimi niende nitie mu avec. So nasikia ile ilikuwa inasaidia mtu anapata nyumba yake anapanga mlango moyo huko na mlango mwingine huko anatia mpangai ule mpangai kwa anampatia quelque chose inasaidia jamaa mtoto anasoma na maisha inaendelea vile. Peut-être mwiko na parcelle yake anatia nyumba ngambo moya huko anatia ko jardin iko anatosha ko lengalenga anatosha ko bingine bingine tu ya kufer vivre famille me bile yote sabu longo ilikatika batu yote na bile yote vikaisha hakuna tena fasi upi iko naona bulongo na katika sabu ile biskwi stadire hakuna fasi unaweza fanya tena activity ka kusema ka kusaidia kumaisha.
0: Merci papa Mushagalu sana ina kwanza kutea wa mama mama mapenzi Louise unakuwa mama wa pa Buhozi nilisikia marapport za mingi sana kama bon ba mama ba mingi ba bwana hapa kutena hapa hivi alindaka kutafuta maisha ayur kisha baka jikuta finalement nyumba zao zinaanguka abana tra kwenye bako banahangaika ba mwa panzi wengine wanaenda sijui wapi wengine wanawakia tu hapa njoo kuna kwa kwenda sijui namna gani hii bitu na gusa ba mama kwa upekee ni wagusa namna gani.
5: Ntoka papa journaliste na shukuru sana kwa kunipatia kauli na mimi nashukuru tena kuona unakia tu assist hapa Buhozi. Juu depuis 2013-2023 tulipata shida pa Buhozi hatukupataka assistance yoyote. Lakini nashukuru kuona tena gisi unaingia kwa mji wa Buhozi. Kufatana na hali ya bamama banaendelea kusumbukwa sana. Nafasi ya kuikala hakuna. gisi ya kuishi hakuna, watoto chakula hakuna, magaranti kule kwenye tulienda binashindikana, mabifo, magonjwa, walioachiwa ni wengi, maisha inatushinda papa journalisti. Kufatana na hii mporomoko ya udongo.
0: Uko mwe quartier uliamia kwa wakati gani?
5: Mwe quartier Sante Papa niliamia hapa depuis 2012.
0: Depuis 2012. Na ukajenga kwako ukaanza fanya maisha polepole, mimi kwa kia kwa surprise kwako ukaanguka na we.
5: Nilijenga kwangu. Shows grave sasa mimi sikukua karibu hata na mgezi. Mimi nilikuwa yulu. Lakini nilishangaa na hii bulemase ilipiga vute bachini baka ikatufika na shie ku ngambo za juu. Nilikuwa hapa na parcele mbili na nyumba mbili zote ziliporomoka. Hivi niko tu hivi tu. Niko sijua eh.
0: Sasa ile pesa ulitumikia miaka mingi jo kiapata parcele mbili hapa hivi. Unawaza kama mtu asipata kazi sekunda uza nyingine fasi?
5: Maisha sha kwa nguvu babu.
0: Sasa nilisikia ba expert banasema kama en tout cas bon hii eneo inakuwa eneo yenye haiko tara kuisha mu masiku. Yafaa kungoja miaka mingi sana kabisa juu kitu ijistabilize kwanza. Sijua na banasema kama ifole serikali jimplike juu ba tafuti ngine fasa peleka batu na wapati maparcel za buwe. Sijua unazani kwamba itawezekanaje na mwaile hali ya vile.
5: Tunaweza shukuru serikali na shie itukumbuke na itukubali kwa hii mateso tunaendelea kusumbuka huku na jamaa. Kama kuko gisi na shima tutafutia nafasi ya kuishi. Juu serikali nasaidia ba mingi, meshie huku watu yapataka hata kidogo ya kutusaidia. Antuka tunalilia serikali tusaidie.
0: Sasa wale wa mama ambao wanakuwa na watoto wa wadogo, pengine watoto ambao wangali wachanga, wangalinda kumasomo, wanafanya namna gani? Sasa watoto yuko nasoma wala biko kunyumba tu, hali ikoje?
5: Wengi hawasome papa journalist. Wengi wako kunyumba hawasome juu hakuna pesa. Hautatafuta makuta kulipa garanti na upate za kusomesha. Njoo binashindikana.
0: Mama bijunisia kama ataba tu ya panzi bashaza panisha wa bei. Manyumba zao bei. Surtout ile wakati watu wa Nyangezi walikimbia kutoka Nyangezi mpaka panzi juu ya vita. Nafikia kama bon nyumba za panzi nao shapanda bei garanti shakuwa ya jawajau kama simwa kama dimwa. Hakuna ta roho ya upendo imesemble que sijua nao uliona ile mkartia ya panzi.
4: Ndiyo baba, tunaishi mwa ile hali kwa wakati huu. Hata shiva mama utajikuta huko mweko na watoto wa mingi juu ya kukatika ya nyumba yalikuwa amo. Unaenda na gabula watoto kwa jirani, ka ulikuwa na kumi utakosa kwanza nyumba hii, bale watoto wote wataenea amo. Inalomba ukamate ya shambre moya salo. Jiulize kama mtu mweko na watoto kumi atababeba mshambre mwana salo. Ile kugavula vale watoto bamoya kule batapata edukasyo ya mubaya. Bamoya banakuwa bamwizi kama bafie balikuwa baisha anza komala. Utakuwa jiretruve baisha beba mamimba. Bengine bananza pita umugezi mchana mzima juu habaende kumasomo vikuwa logota mabende. Na ile yote inatuletea hatari.
0: Na sasa ya unaweza kama mkitoka hapa bakipata fasi ya kuwapeleka petetre ingine fasi fulani, ingine msaada gani zakuwa nao besoin? Najua kama kuna kwa lamba walikuwa anafanya uchuzi kidogo, bengine walikuwa anafanya kamlimo, bengine wanafanya ka maaktivite za elevage ama ufugo. Sijua eske unaweza kama inatosha tu kutosha kuwatosha watu ukungamu kuwapeleka ingine fasi, wala kuna kwa ingine msaada ya wanastahili kupata pengine maaktivite generatrice de revenu au ma relevement?
4: Kututosha hapa inaezi tusaidia, lakini kule ndio tuanze maisha. Inalomba mtu apate franka purke akuwe na geuza kama linga miwa purke wale watoto baishi. Na ile wakati tulikuwa mkatie fasi moya, bamama walijitahidi kufanya kale kaaveke. Tukikuwa kule tukikaanzisha nayo itaezi kuwa ya maana sana babu.
0: Aksanti. Mama Sanganyi, naona uko na unasirikia nini sasa?
3: Mimi si sirike papa journaliste.
0: Nafurahi.
3: Nafurahi kukuona na shie tunakuona huku. Tunafurahi sana jiko sana shie. Kilio yetu itafika kule kubwa kubwa ya inchi.
0: Sasa seke alianza sema depuis zamani kurazio, lakini aparama wa msikiaki. Unaweza watakusikia wewe sasa?
3: Bo samo ya sauti ya seke epeke hawezi sikia, lakini malalamiko ya shie bote gisi tulikatikiwaka na mporomoko baki sikia barapasha tusikia sazi moya.
0: Sasa ima siku wewe ulipata ile ile msiba, unaishi fasi gani wewe personnellement na watoto wako, unaishi aye wewe kwanza?
3: Tokea siku chetu tulipata, mimi nilipata ile msiba, mimi naishi tu bana nisaidia fasi ya kuishi.
0: Bana kusaidia
3: mtoto wangu.
0: Bana kusaidia na kukula unafanya yeye juu ya kuwasomesha, unafanya namna gani? Unafanya yeye juu ya kuwasomesha apre kupata ile msiba.
3: Bo, ba moyo wanasoma, ba moyo wasome. Ni kujikaza kaka tu kwenda naangaika, lakini haviwezekani. Mizigo sama utapata kukupatia mzigo mchanga. Unasomba juu hakuna kazi, banaume waliendaka baka tuwacha shie banamuke shie peki.
0: Msaada gani unaweza kuwa nayo zaidi lazima juu uweze kusimama tena upya katika maisha na watoto wapate hiyo msaada kabisa, education pembeni yako na wakomae vizuri?
3: Msaada mie minaweza kuwa nao katika maisha hii, maisha ambayo mimi naishi, kusudi watoto wasome na wakomale mzuri, banipatie makuta jule makuta inisaidie kisi ya kuishi na kuvarudisha kwa masomo.
0: Na kazi gani unawezaka zaidi? Kazi gani unawezaka zaidi? Nza kusema kama unapata pesa leo utasomesha wale watoto kwa miaka 10 au 15 ijayo?
3: Kazi yote yenye iko tu kama niko na makuta, mimi naweza tumika tu juu nisomeshe wale watoto tu. Nimanipata kisi ya kuishi nabo.
0: Eski kama unaweza kushiriki marenion pamoja na ekipe kunzi yote hapa hivi na kusogelea pengine juu kupata mashauri pengine juu ya maisha, kujua malgre shida ilifikia bon afe kushusha drapo,
3: kama mneza shiriki na bengine? Ndiyo, tunendaka shiriki na bengine, shi vote tunendia kama marenion, tunaongea vile ata shida ilifikia, tunapasha ikala fasi moya, tunaongea, tunatiana moyo kusudi tuangalia mwisho tutashikia wapi.
0: Wala, aksanti. Na tunaendelea na kipindi uzi mitani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tutapokea sasa finalement papa bia Mungu, papa Bashige Mahanga, papa Bashige. Na kuna huko deja wa 3e age, jambo tena.
7: Ndiyo, jambo sana.
0: Huko mwa hii eneo depuis wakati gani?
7: Niliingia humo 2009.
0: Ulikutanaka nyumba za mingi wale ulikuwa mba kwanza waliingia kama hii quartier?
7: Nilikuwa niseme nilikuwa mba kwanza benye walikuwa mwa hii quartier.
0: Ukauzaka fasi yako ukaanza ijenga?
7: Nikauza fasi yangu nikajenga, nilitiaka kwa nyumba moja ambao ya 9 meters 8, nikatia mo nyumba ya brike ya nivo moja nikajenga pale. Kwa nilikuwa ni parcel ya kutosha, nikajenga kwa ningine vya fasi ya mafiga, fasi ya vinini, vyote ni vika kwa pale. Kisha nyuma ya pale mudemile kenz bibi yangu akafariki. Mudemile katorze mtoto wangu akafariki, njo anamaliza masomo hiyo ya mnani mpanzi ya kinganga akafariki. Mudemile treze na njo mule bibi yangu ni alikufaka, basi nikabakia vite. Akumaliza tawa miezi ngapi, parseli ikakatika, zote zile nyumba zikaanguka zikafikia pale. Nikajiuliza nifanye nini sasa. Njo ni mwami alifika pale, mwami ugemanizi alifika pale, alikana mwangu mule mulikuwa kama farmasi benye walikuwa wananipatia kidogo yangu mwa ile nyumba, akaikala mule. Tukamwambia sasa shefu tufanyaye? Walituambia sasa ni bazimu yako ndio wewe benye bana bomola parcel ya kutambia sasa
0: bazimu yake.
7: Si ndio vile? Yeye akasema sasa bongo hili. Mungu jaranje mu fasu zingine, lakini mimi sina vya kufanya. Siwe ndio mwami, si tu kubulongo yako. Asi hapana. Mungu kubulongangu, lakini sina bulongo tena, leta njwa alisho kuwa na bulongo. Kama anenda na wasemea, lakini sina vingine vya kusema senta badanganya se, niko nafasi ya kubapati. Tukamulilia se, hatutake vya mingi. Hivi tunaharibikua hivi, utupatia tu fasi ya kuikali. Mwami akasema se bongo, sita sema bongo, musini semeshe bongo hapa kwenye minikali. Mungu njwa alikuwa nikali. senta enda kukua na msemea kuleta leta njua alishuka mwenye bulongo tukasema si wapi tutishia wapi sasa mwami anatukatali nutuku bulongo yagi mdemi ilifreze ili mdemi ilifreze ilikuwa le kenze 2023 d'accord mbo tukajiuliza tufanya tangia hiyo wakati pengine ba masomba nakuya bandishi banakuya kubo mina waza tunawezi kuwa sawa na maliste kila mtu anawezi kuwa sawa hata na liste ni ya moya hapa na wazi huyu anakuya anatia yake liste huyu anakuya anatia yake liste oh minjo na yuwa minjo ndafanya bifulani hakuna taki mwake nye tuliona na hivi tunafikia pa hati ya pataka ataka msada kamwe kakusema se kakutoka ku nani onje fulani au kakutoka ata kubwa vingine tuseme juni na guvene ni alifikaka hakuna tamu nye tusema se tusaidia na siki dogo naliyaka tu kama mbana tukumbuka pa tusaidia na siye hatuteke vya franga hatutaki vya nini hatupatie tafutie fasi yenye na sisi tutaikalisha na tutaikana na watoto hivi nilisha kwa Mayuwa sijue mimi najua zaka nitafanya aje
0: ukisha kwa Mayuwa ndio kusema nini una fasi kwa
7: hana fasi sina fasi nyumba franga za kulipa zilisha nishinda kulipa nyumba tangeli wakati nisha ingia nyumba tatu zile nyumba tatu nilikuwa na nalipa sami na zikosa mwezi moya wa niwembe se toka kwanza wende juuliza nifanya hai
0: na kwa kukote kuliendaka kuna namuna tena kuya kufanya ya kufanya
7: hawezi atani mimi siwezi juu wako tena mzuri wakuniuliza limiti ya pale ni siwezi juu kote kulienda lote wakutafuta taka siyabu utebe yenyeli kwa bana hiyo na waza ile nyumba ya materiali dirabu yenyewe ilikuwa nayo kuko unaweza uzia yenyewe ilikuwa kuko mwingine mwenyewe alikuwa nayo hapa hizi zingine zinakuya za ma disbaba naweza kufikia nyuma ile ndio ilikuwa ya kwanza ilikuwa ni vumoe
0: sasa hivi mwami anabakatala anasema bwana hana udongo litanje kuna udongo litana yeye bon iko sawa mwenye hakumbuke bon anasahau mtafanya hivi sasa baba
7: hivi uko na hivi uko natuuliza muendelee na kutusemea na siye tuangalie kama kutakuwa kama waroa nzuri mwenye atatukumbuka hakuna vingine vya kufanya
0: juu bale wa batafiti ba hiyo be bale ba UCB walisema kama ntuka hii kitu iko naendelea haina ntuka tandasa kumalizika itaendelea tu kwanza juu ingaliki na hayashimama hayajistabilize baka nipatia te example la kule nyakavogo na kulikuwa kabia hivi me baka ngoyaka kama 10 ans apre batu wakanza ikala tena kwa leo bisha ruzidia tena leo donc kule kule nyakavogo dari lise nyakavogo isha hama juu ya ile dossier ya hii mpromuka udongo sijue solution durable il faut que de localiser est-ce qu'on a croire kama serkali niko sai au ya kukia kesho inaweza kusaidia kama mimi juu fasi ni za mingi sana na za serkali na shini batu ya serkali tunalipa taxes za serkali ma impo za serkali za sheferi sijua siku nadhani kwamba inawezekana kama kuko bon volonté
7: mbo yenye tunawezi lomba hivi tunikala mwenye kutangulia kufa sini gana pataka shini ha banazika mwenye hakufa mwenye alitangulia kufa ndio banazikaka mjisemee na siku wakubwa bakuwe banatukumbuka sawa weko journalist ku radio maendele ukuwe na vikumbuka hata kila siku juu tunaona nchi yetu hatujue gisi viko lakini tuliwezi tumainia mkakuwa mnatukumbuka mnatusemea kila siku sama ya bakuwa na
0: vigoni kila siku
7: sama ya bakuwa utakuwa mwenye atingia shoki anisema sisi batu wanasemea yake kila siku ba nikalaka ba nani na bali pataka kitendo gani sama ya kunawezi toka nema kuna toka wa roho mzuri anasema sasa hivi ni wa roho mzuri niko na roho mzuri nisaidie bali watu weniba banalilia kila siku ku radio maendeleo
0: baka ulifuta kama député au hakuna hata mashapi tapa député mmoja kwa kuwasaidia wale wa député ulifuta kwa kile fanya kampeni kungambo mashasahau
7: hakuna hata mtu ulishakauta hakuna mimi nakwambia mwami tunzo alisikaka na tukamulidi zinisha sembi yote yenyewe alisema
0: merci papa Bashige Mahanga ulikuwa hapa mukartier depuis 2009 na parcelle zako zote mbili ziliendaka na nyumba zote mpaka leo unakuwa ukihangaika hangaika mama bia Mungu Nyamuliga, naona siri kuna siri ya tena nini?
6: Asante. Mimi nasirika juu nilisha kosa kwenye ndeenda. Mimi niliolewaga hapa, nilikutanaga bwanangu banakuaga tu pale. Niliolewa mu 70
0: unafanya unaolewa.
6: Kisha nikabakia pale sikuonaga mu nisiko nasema
0: endelesha
6: nikabakia pale kisha nyuma ya pale nikaona ile nani zile maviwanja zikaanza boromoka wala niko mzee hivi na kisha nyuma ya pale tukatoka kwenye tulikimbiliaga bwanangu akabakia kuja kakufa juu ya mawazo na kukosa zenye atalipa na mpaka leo niko naangaika mimi na kosa za kulipa hivi tatia nasema na ndio yenye mimi nasema na mie ningependa mtu saidie mwende mnatusemea watupatie taka kiwanja tuikali hapo kwa jua baba mama biko hapa wote unaona banaikala tu pale lakini mawazo ilisha batambuka ilisha batambuka hakuna mama mwenye anaikala pale mwenye alikuwa kwa hii nchi yetu yuko na roho tena ya mzuri na kama wewe pekee unaingia tu pale aweze sema aseme mtu anaweza rudia hapo
0: tate nasikia kama nguvu zako zote na za wanako mulisiti yako kungamu saa vile papa Bashigi hapa hivi mukayenga manyumba mukakala kabisa watoto wakakomala leo mubuzenyo unaweza kutana ni magumu sijua nasikia ni vigumu sana na serikali haikumbuke malheureusement sijua unapendekeza nini
6: sasa zile manyumba tulijengaga kweli nilikuwa na nyumba tano nilikuwa na napangisha na mtoto alikuwa na nyumba ine naye alikuwa napangisha kisha nyuma ya pale atukukua tunawaza kama tukingali tutatokaga pale atukukua tunawaza basi ndo bwanangu aliwaza kuwaza vya mingi na ndo kukufa alikufaga na mie hapa kwanza niko naona na mie kama ndakufa
0: utakufa jua ile mama
6: ndiyo ndakufa kwa juu niko nakosa franga za kulipa
0: kwenye napanga miko nakusumbua sana
6: hey, sawa tatia nasema kama yuko nyumba tatu anapanga anaenda anapanga na mie zinakuwa mbili niko nakosa zenye ndalipa kami nakuona ukanisaidia na vee dolari mi naenda siikule mi naenda ilipa miezi mbili na unakusha
0: bon pole sana mama pole sana bon sio kwepesi papa yatupasa na hali kogiziko na malheureusement kazi zilizorota avec kuweko kwa hali ya vita viongozi walikimbia wengine wakafika kazi zikazorota maonje zikakimbia za mingi sana bon leo zinaanza kuzia zimwazi moya na bila pesa nyingi sana juu si finansema zilipunguka sijua tuliona hali ya nyumba kulungula ngambo par exemple ya kule kulise zingine kuanguka bakawapatia baende ikala kule salongo ngambo ya bagira kule ngambo malheureusement ile wakati viongozi tena wakausha tena ile maparcele ile wale wapatia wale wasinistre ya manisanji na nyumba kuanguka sijua siku na kuku ngambo ya bozi ngambo ya mudusa chef de groupement wa mudusa mshamtembelea ashawaambia kama nafasi ya kuwapatia wala bon ifo njo mwami njo mwenye decide wala gouverneur wala sijui nani
1: bo aksante tena kwa kauli meni kusema kama mwami alikosaka makao yenye anaweza tupatia fasi yenye tunaweza ikara sagis population pia chef de groupement naye vile vile naye hana makao kwenye anaweza tupatia tuwe kutaishi paske familia zilipoteza manyumba hapa ni familia za mingi mimi nawaza kama kuwazo yangu mpaka serikali njoo ijimplike mwa hii dossier juu tupate namuna yenye tunaweza pata makao bila serikali vraiment hakuna espoir ya kupata makao hapa kwa tunaishi
0: sasa papa Shagalusa tuko pembeni ya vila Bukavu antuka ni hapa pembeni hapa hivi kwa komune ya Ibanda encore que je crois à mon configuration commune à Panzi hapa iko mkomune à Panzi je crois hapa Bozi kumkumi na panzi ukau kesho nakuwa. Asa bachi wapeleka Nyangezi sijuo mbali na Bukavu mtazoya. Example tu. Juu haitakuwa kwepesi kuenda mbali na Bukavu ukau wanasema bo tutapata parcel kwa sababu Kamanyola au Muplene au Walungu mbali sana sijuo itawezekanaje.
2: Bo ndio asante kwa ulizo. Mimi nawaza Nyangezi haiko mbali na vile Bukavu. Kama tunapata parcel pale tunashukuru Mungu sana. Kwanza gouvernement ilikuwa ishatutilia balabala pale avec bajaja 1000 francs nafika muvile ninafaa mafere za kunona rudia. Mimi nawaza Nyangezi haiko mbali kwetu.
0: Donc Nyangezi njoo shwa mesko isko mbali sana kama mplane ya Ruzizi au kule Kaniola Ninja.
2: Bo ulisible kwanza Nyangezi. Basi ulisema Nyangezi ni karibu na Bukavu. Shibuti hapa mimi nawaza tulikuwa tushazoea maisha yetu ya vile ya Bukavu. Tunatoka hapa tunaenda kubiche tunarekipere bunga maragi lusambaza na ni vyote na lenga lenga hapa vyote tunatembea mpaka kudwani. Nyangezi haiko mbali. Vile ulisible pale na unaona kama tunaenda pale tunaweza zoea.

0: plastiki yake anavitia pale. Mama analeta litungulu anaitia pale. Mama analeta tomati anaitia pale. Na mwenzake ndio ataiuza. Na paske maisha iko bien, mtu iko posé kwake, hakuna probleme yote. Mwenyewe anapata lufranka lwake, anaweka kama huyu anauzia mwenzake makala, huyu anauzia mwenzake litungulu, huyu anauzia mwenzake bunga. Vile na maisha kaendelea vile. Ndio maana kama tunapata kwa tutaikala, mtu akishapata makao, ile mouvement ile organisation tena tarudia. Wakati mtu ashaikala na mentalite esprit yake iko posé na tena mawazo ya mingi, atajipiga piga na nayo.
1: Mimi kiwa separe sasa wa tie ba 20 huku, 20 kule, 20 kule, itakuwa mzuri.
0: Kuseparer watu haina problem. Essentiel kama mtu anaye kama mwenzetu anikala kule,
1: niko muamani.
0: Niko na yeye mwenzetu na iko kule na muamani, na mtu anatembelea mwenzake après une semaine anaenda msalimia. Lakini kama unayo kama iko kwake, iko posé.
1: Voilà. Merci papa Mushagalusa kwa hiyo idée. Mama mapenzi Luiza, naona huku tuna mechi tu ya huzuni tu, ucheke, maisha ni ya nguvu. Bon mesai, bon shini Radio Maendeleo. Tunataka maendeleo vijijini na mali kote ambako tunapita. Hii mfereji hapa hivi naona ni mfereji kabambi sana. Antuka ata utafute financement ya hii alipoki ya Astrabag, njuba likuwa Astrabag shukua bale wote wakua tengeneza mfereji ya Gawa kutoka kule Maruvumba kule ngao wanashuka. Ni vigumu kutengeneza hii wara hii mfereji hapa hivi. Kusatu Ruzizi na iko naongezeka sana. Sijue unapendekeza kama solution gani saizi sasa? C'est vrai que bon, besoin za mingi sana. Besoin za mingi, surtout mwenye anabasaidia sai tu kwanza. Bila sema hana espace kwa tawatia, ni ONG tu iko na kafinansema kaka kidogo. C'est vrai Women for Women, basi watakuwa kungambo. En tant que ba mama, mza kupendekeza nini? Parce que papa iko na mke wake, mwingine papa iko na mke wake. Bakia jute wa mama, mza waambia wafanye nini?
2: Tunaweza shukuru. Nashukuru kwa mama tu. Ndio nashukuru kwanza tena papa kunipatia kauli. Bakakuya kwa ajili ya ba mama. Tunapasha shukuru. Juu ukishaona Women for Women na kuya nikizani Women for Women ni muungano wa wanawake. Na ikakuyo kwa ajili ya kusaidia njoo wanawake. Tunapasha kuwapokea na mikono miwili. Juu wanakia kutuongelesha na kututia moyo. Juu hawezi ishi mwai maisha tunaishi na hauna kukutia moyo.
1: Nini njoo nizapenda wafanyi wa mama zaidi kama wanakeja wa mama tu
2: watu saidiye tu
1: nini
2: na pesa watu saidiye na pesa tuko na chia basi kukichwa tutafute maisha
1: voila merci mama ukwa sema duwanda kwa sa tukauli tu mama jina kwenjo nani
3: njo bishikuwa wa marisha ani mama fondatrice wa association Rwasanye mie kuongoza wa mama nilikuwa napenda baseme kama aiko franga tu njo kazi. Wakitupatie hata kila mama mashini mbili, watupatie nguo hata mbili, watupatie kidogo kidogo. Tunaweza anzia kwa vile, kisha mtu ana nyuma atakuwa pata ile pesa au balisho mpatia hata vyombo ya kazi.
1: Dok, nikisema kuanzia mwenye anajua kushona, mwanajua fanya uchuruzi, mwanajua fuga, mwanajua lima, bangaribi anajua fanya kumsawa mpatie vyombo ya kazi na namna kuanza kazi purke tafute mwenyewe pesa.
3: Ndiyo. Mtu shia tunalima, tuko mproje ya mlimo na ufugo. Wakitupatia hata manguruwe mbili mbili, tunaweza funga.
1: Bon, banasema seme utafugia wapi nguruwe au dende au kuku juu hakuna tena makao. Dok urgence sasa hii ni
3: hakuna makao. Hakuna makao.
1: Wala dok urgence sasa hii ni makao kwanza na basi na wale ile uchuruzi basi ya kwanza pole pole kwenye mtu iko.
3: Au uchuruzi au makao.
1: Merci beaucoup mama Marijan. Hey papa, kama hali yako mzuri. Hali yako fasile. Mtaza pitiwa hata na vya mingi sana. Wala auditrice auditeurs de Radio Maendeleo, merci beaucoup tuko hapa Bozi pamoja na wasikilizaji wakaji wengi wa Bozi ambao tunafanya nao kipindi hapa. Papa Bashige Mahango, nasikia deja ma visa wa mama pale vile. Sijue uko na shauri gani kwanza wakati huu tunaikala hivi. Akiwa kwa na ONG, akiwa kwa na msaada fulani ya serikali, tunaweza kuishi ya tanke watu wa pamoja ingawaje shida ziziko. Donc anatanda que serikali kitusaidia, anatanda kitupate udongo, anatanda que monyoko ishe, bitakuwa tuishi namna gani?
4: Mbo aksani journaliste vile nipende nikuniulize. Mbo si tunashukuru. Atawe mama wanasema vile ya ba mama ni vya ba mama. Ni mwanaume mimi niwezi shukuru, mimi banioneshe fasi ya kuikala.

0: watoto. Lakini vya franga ndio ndio tumbo nayo iko inalomba, tumbo iko inalomba. Amle nipatia ile kidogo, wananionyesha se hii kidogo mimi nakupatia, uikamate uikali na pale uko na ikulia yako, ikusaidie kesho endelesha maisha yako epeke, haiko kile siku kusaidiwa. Mbo vidi ya kusema vya mamama si ati kama vile kama vo wanimpati hata hapa nimpati $500 ati kula siku ngapi
1: kwa sasa chuku kwa mwenye anza kia jutu anakia waona vo wa mama hana ingine pesa ya budongo juu nikamuuliza sabon kama anakia jua wa mama tu banza penda nini, wakasema huu kauchuruzi kadogo kitu kidogo vya vile juu hana pesa kuwapatia budongo. Unasikia kwa ule mwanakwe kana msaada ya fulani sama ni chakula tu sama ni vya vile njo nikamuuliza vile.
0: Tunashukuru sasa hakuna nini tunuzi katala wanjala hawezi katala kitu wakatupatia ni budongo, ni budongo njo ya mana na uona kwenye utatia ka uduku unatia kachichu, lakini baka kupatia ili hata $500 utende kuikulia unutikula siku ngapi, lakini kama uko nakareka budongo unaiwa kama utajenga hapa kesho maisha inaendelea na we au haiendelee, franga za vini ni kuishi, franga ziniisha usafi unabakia na kwako
1: wala merci.
0: Kwa mi sina kazi tangia mina kuwa mzee sina kazi situmikake tena, lakini maisha ilisha nishinda. Ningelikuwa na kwangu mimi wezi jikalia tu, mtu anakuwa na msaidizi sawa hivi unapita unaniachia sensa itanitoshele sababu niko nafasi ya kulala.
1: Merci beaucoup. Mimi sione bajeune hapa papa. Bajeune walenda fisek. Fisek na biko bajeune walenda pia mu quartier. Walenda jidebrier wala eh bon.
2: Bajeune biko pale kwa hospital ya nutrition. Na wengine biko na saidia pale kushimika huko mamiti juu ya kusove ile hinja. Biko akata mu iskali utakupitisha huko.
1: Voilà, merci beaucoup. Papa uko sasa utaongeza jina lako njo?
3: Jina langu naitwa kwa jina la Monument Ashara Poale.
1: Papa Poale.
3: Present.
1: Utaongeza.
3: Ndio. Papa Poale, mimi natoka Kaziba, nilikuwa hapa Buozi, nilikuwa Panzi mbele mbele. Panzi Mushununu. Niko deja na seta hii niko hapa Buozi, Luore. Wakati nilifika hapa sikujuaga kama wakati mtu anaweza jenga kwenye anajenga juu nikutanaka ingine population iko ya mingi na mimi nikakuwa ikompli parmi hapo. Chose grave nani catastrophe naturelle ikaende na deteriorer di jour au jour. Kwangu kulisha katika hapa mimi niko sans abri. Niko na watoto, niko na bibi. Hapa mimi na risk kwanza kwenda piniwa nani magonjwa ya kichwa. Magonjwa ya kichwa juu sikuwagi tena na makao, unaweza ona niko naongea hapa. Sasa moyo andakuwa deborde kwanza, bienye ningepasha ongea bien mino introduire navyo, haiko njoo biendelee tena mwavyo. Na madame naye ni vile, watoto yangu bote hatuko tena pamoja nabo. Na bibi hatuko tena pamoja naye juu ya kukosa makao. Vile bulongo ilisha katika na sina tena nyumba, tando niende kwa jirani nikiikala, watoto wanaenda ba fulani kwa ndugu yetu, bengine wanaenda kwa ba jirani. Chakula hakuna, kazi sina. Na mwenye mtu anaweza uliza akibarikiwa niko na EMPT ile saa vile lufranga vile tunapendaka dolare nikiipana kwa leo di jour au jour nikilala na hatuko hata pamoja na watoto, niko na bachache iko pri na madam. Ile ifranga ikiisha ya kuhesabia kila kulala na kuhesabia ananiambia nitoke mimi naenda sasa fasi ingine franga zangu zinaisha. Mimi najiuliza wapi ndaenda, sina. Na madam naye ni vile vile. Kwa msanjo tunalia angazi za juu sirtuma aid humanitaire zitusaidie na shi juu batu konsidere saa vile na shi tuko populasyo saa bengine ba populasyo bana saidia ba mingi sana na shi tunalia sana batu saidia batu venira aned. Ndasema hata na kidogo ngambo ya ba mama, ba mama kuko ba mama benye balisha ingia Muzambi kwanza hata mingi wakati anaona ana ataki isi ya kupata kitu ya kukula anajiexpose en danger. Akishajiexpose en danger vile anawazia anapata, kumbe pale anapata magonjwa, anawazia watoto watakula kumbe wanakula sumu. Kisha kesho yake unakutana watoto situka mbalikuwa bangali badogo, watoto wanagonjwa, unaona mtoto anaanza geuza mwili, alikuwa uwa mwewusi anageuku wa preske zone, machafu inavimba, migulu inavimba, mwili haina tena mai, haina tena sukari, haina chumvi na hakule mzuri. Ile njo shida tunalalamika sana na shida tupatia hifasi hata ikuwe kidogo, hatuna shua kusema ase Labote au Bagira au Nyangezi au huku yulu kulotisema, hapana. Kidogo yoyote ya maneza tupatia fasi ni fasi, mtu anajikunja pale dijuru ozuru wakati iko viva na yuwa mimi naenda nikirudia ndadurudilia fasi fulani. Lakini ni sababu kwa unaingii niko na kiti ya plastiki nilihuzaka se dolari wala ningani na famu vema njoo yenye nilishakuwa kitanda yangu madame iko analala kwa jirani batoto nabo banalala banajisepare bagaso kwa mebafi pale bako deja expose mu danger njoo malalamiko yangu ile
1: papa pole nyangezi kulitoka ka unako kiwanja tena
3: kaziba
1: kaziba pika
3: kaziba kwenye nitoka ka sina tena kiwanja kule juu haiko mipeke njoo baba alizalaka niko usenkie mgarso mwetu na wakati baba alikufaka bakagabula kile benye baligabuliaka kuna sawa maisha iko nguvu ilianza ka zamani maisha iko nguvu
1: unataka ukue na kiwanja kule uzoete na kushazoea
3: ukao uzoete na kule wakati niliuzishaka ile yangu imorsosi ndio nikakuya nikapanga kwanza siku kidogo msununu apre pale nikakusema mimi natauza yangu binafsi na nishaongezea kolongine lufaranga ndio ile inaporomokea mutoni ya kamagemu
1: unga tena hijua ile parcel
3: hapana ndio tu pale lakini niko tu saa vile ile ikiti mimi naikalaka kwa hiyo pale na ndio parcel yangu yote donc ilikuwa kwa 11 metre demi
1: huko mkipande ya nyumba
3: niko mkipande tu nje mu barabara kipande ya parcel
1: ni hatari sana mama kwa sababu utaongeza mama sangani
4: yo papa journaliste mimi nilikuwa nasema juu ya wale ba umene kama watakia tutendelea nilisema batupatie nini kwa tunalomba nini juu batupatie niye sagi si mama mina sema hivi baume nebaki kia tutendelea shi kwenye tunaishi na batoto na njala mawe natutesa tuangaike tuko natendea tuzunguruke atupate gisi ya kubapa chakula muhile kuwacha batoto wanaangaika bamingi viko wanaingia wanabaribisha ubakaji na ingia ndani ya bafie yetu kubabebesha mamimba muhile maubakaji asa na shie na njala natutesa taka mtuko uvasinistre na njala iku kama baume nebatakia kututendelea batusaidie batupatie na chakula chakula ndio sheba mama na shetu nalia batupatie chakula
1: wala accent mama sangani sek tunakaribia msha kipindi tukumbushe kwanza ma nombre ya ma ménage affecté na batu wako concerné donc ma nombre ya ménage wako concerné na itandu yiko concerné parce que mon étude bilifanyika na batu ya yobe walisema kama ilikuwa mbele 3 hectares leo iko deja ku plus ya 6 hectares iko concerné
2: leo biko hariko tena taku si hektari opeke leo kiangalia hapa buhuzi musuvi laji ya lore na chirambi kuko 557 menaj famiye zeziweza toka mezo ze nyumba zilienda kuko 17 parcel zezilikuwa amporte tena hapa juzi kuna ongezeka ingine 37 kutokea le premier janvier paka leo njo ile fasi ya nani likatika njo sai tena mzee alikatika mzee pale alikwenda kule ku hospitali ya nitricia pale bale batu deja biko magumu juu hapa tu kwa hesabia nyumba 464 zenye hazina kwa watu wanaishi sai biko inje 464 sai tuko na hesabia batu 5474 bebiko inje bababu utakutana mtu yuko munyumba yuko na batoto 10 ule yuko na batano ule yuko na 6 so nabaangalia bote bale batu yote biko inje juma hii familia shetu kwa nazoea kuzala sana utakutana mtu mwe yuko na batoto batu 10 mumwake kwanza epeke mwingine yuko na wiki njo tunapata bale batu yote biko asumbuka vile biko inje
1: asa kule kumusha pita kote juu ya kuma plaidoyer avec chef de village également anapita hapa na pale kuweza kukimbilia kulomba msaada eski amepata hata mwangaza kidogo mbele tumalize kipindi
2: paka leo hakuna mwangaza hakuna hata kipande ya kijigo ile batoto biko alokota munjia wala watupatia hata simbi hakuna tulishalalamika ku gouvernement tulishaambia nozeli tulishaambia maoni fulani fulani bote tu wananyamanza on fait semblant kuna kitu yenyewe njoo maana tunaendelea kabisa kuwaambia mpige hoji na nyewe kumilango zote zinawezekana tuangalie gisi ya kusaidia watu hapa tu anasumbuka hata mnabaona hivi biko tu hapa maisha ame ukipita mkarti kuna watoto wanavimba machafu mengine matumbo ba mama hapa bana tagisi ya kukula ba bwana hapa washapotelea burega naanza kutana mtu anagonjwa anaanza ita ku telefoni mwende mnyangule mtu utambeba watu bakiingia ku hospitali hapa considereke ni watu ni ba victim njoo shida watu banaishi watu wanaendelea mashida sana.
1: Voilà, merci papa Sek. Transforme cha kipindi papa Paul, message yako ya mwisho.
3: Message yangu ya mwisho sitarudia yenyewe mimi nahitaji. Yenyewe nahitaji na shida nyingine bote benye wanaweza kusaidia Ned. Hata hii saa unatoka hapa. Hata hii saa unatoka hapa kama inaweza uwezekana tunaweza penda hata vaa mtu asilale tena kwa ile kiti ya plastiki silalake tena tunaweza penda batuambie asemi mtoke kwanza basi hili hapa dambrefe da ile mwingie hata mkanisa fulani mwenye hamulowane muikali amo gisi utakuta busubuhi kesho kesho yake na sisi tupate ifasi kwa mtu anaweza tia hata bashe au manjanja amili anatia yako kichwa anatia yako jamaa juu mumashe banasemaka enkafira birwana olubongo lwayo juu hata tukue ba mingi tunaweza jikunja mule na tunaiwa tu ni mwi nyumba muitate ndio tuko muhifasi anatanda maisha iko inaende na jievolue pole pole tunarudia tena saa vile wakati ya zamani
5: wala asante papa Paul. Maman Sangani, en tout cas, message à Moucho en quelques secondes, je suis à Moucho qui vient. Je
4: suis un papa journaliste, je suis pas tenu à l'école. Je suis un papa pour aller à la semaine en Joville pour les affaires. Je suis un papa pour arriver à quand ma santé. Il est parcellé, je suis un peu à l'ombre, mais priorité, je suis un peu lakini ile chakula kwanza watusaidie nayo juu watoto wote wanakuwa na mavwaki habana gisi ya kukula maisha inatushinda inatushinda ndio sisi tunadomba merci
5: voilà kwanza hii mama Sangani Mukamba mama Bijou Bahati tunafika mwisho wa kipindi sijua unakuwa na message ya mwisho après ma discussion zote
6: nashukuru papa kwa kunipa tena kauli me ni kulomba tu msaada watusaidie kwa hii malalamiko yetu ye tunasema tunakosewa na makao, tunakosewa na chakula na matunzo nayo iko pale juu kuishi mbaya kulala mbaya ile inatuletea nao magonjwa pia
5: voilà accenti mama mapendo mapenzi Luisa utamaliza kipindi.
7: Asante papa journaliste, na shukuru tena kwa kunipatia kauli, na shukuru sana na Mungu aendelee kwa kukubariki. Ile nye shivote tunasimamia yako baide humanitaire batusaidie ku ile msaada ya pesa juu ukishakuwa na pesa utajitupa tupa huku na watoto bataendelea kuishi. Ukaenda hivi unaweza ingia hata ufasi fulani na utajisaidia. Lakini kubakia hatuna pesa na hatuna makao biko nguvu. Kufatana shiebe tuko napanga shiebe tulizala watoto wa mingi, uko nakuta mtu uko na watoto kumi, ukaenda lomba hapa hivi garantia na kuuliza kwanza uko na watoto ngapi, ndio utatia hapa. Ukishasema kumi unarudia tena maisha ya kuhangaika. Njoo tunalomba kwa wakuu viongozi wa nchi watusaidie na maoni je fulani fulani zinaweza tusaidia. Ni habari kwanza pesa njoo batusaidie juu hatutaambia onje tupatie kwanza parcelle, il faut gouvernement na yeye ijetije kutusaidia, lakini tunalilia kwanza ile maoni je itusaidie.
5: Shukrani mama. Papa ya tupasa chiruza tunafika mwisho wa kipindi sijua en synthèse tunaretenir msaada ndio ya aina zote particulièrement udongo lakini na ingine urgence ya chakula par exemple urgence ya pesa urgence ya dingine.
8: Ndiyo, asante sana. Ni kusema kama population iko deja en danger na tuko deja na njala ya mingi, ba humanitaire kama baneza tukumbuka ni mzuri zaidi batusekurire kwanza na chakula, kila kitu yaneza kuwa yenye neza saidia population yenye iko deja en danger. Saksi unafika hapa na unaona opeke situasyo yenye batu wanaishi ndani, anatanda vile mutena muna plede kubaku viongozi batutafutie makao paske batu wanaendelea kusumbuka na hali inaendelea kuzorota zaidi.
5: Aksanti papa ya tupasa chiruza. Papa mshagalusa bagaya tunafika mshu wa kipindi sijua shafikia konklusion ya vingine zote sijua utaongeza quelque chose par rapport na ilo mawazo yao.
9: Aksanti mina waza ya mingi tunasema na vishibo tetuko tunaplombe kusir un point sadire basinistre ya Luhore na shituku bezwe ya assistance socio-économique na tupatukue delocalize ile tunju tunaomba.
5: Voilà, kufamsi mama bia Mungu mwa Nyamuliga tunafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kuli kubali kujunga nasi katika kipindi hiki hodi mitani ya Radio Maendeleo.
10: Asante sana. Hivi tulisema ya mingi atimishimamia tu ile chakula atuweze ikatala, lakini zaidi zaidi ni fasi ya kulala tu ndio basi.
5: Asante papa Bashige Mahanga, tunafika mwisho wa kipindi. Mama bia Mungu alisema sema atakufa, nikamwambia hata kufa Mungu ataitika kufa vile. Message ya mwisho kwa wakuu viongozi na wakaaji
0: kwa kufa ni kana kama mzazi. Asante baba wangu, nani nasema hivi
11: Vyenye minaona tu vya zaidi, vya zaidi. Kama kunawezi kwa mwenye, anawezi tusaidia na kidogo ya kusema soo lipe nyumba ta miaka mbili, garantia mwezi mao miezi mbili. Tunawezi shukuru. Lakini ya zaidi sana, kaparsele mtu apate kaparsele, atakuwa na ikalamu. Sao vini nijenga kwangu nilio, sunaona gisi minako. Minakuwa na miaka ya kutoshi. Lakini nijenga kwangu ningasema hapa njo maisha yangu itaishi. Leo sina kwangu tena. Na sina kwenye mzifangi. Hakuna fasi nyingine iko. Njo maana mina si zaidi, Mungu asaidie, mtu semee na siye, tupate ule wakuu. Onesha si, wendi wabakie pali, atani nipatia sayi sengani dolari. Asi ile sengani dolari, ikweke siku mbili, kusofe tu ulisha kwa nakwako. Mbuna uchukuru Mungu.
1: Wala, shukrani Papa Bashige Mahanga. Wala, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Papa Sek, tunafika mwisho wa kipindi, sijua message gani ya peke. Na tunafika merci aussi kwa kulikubali kutupokea mu quartier, mu avenue, mu hapa mu Luhore na mu Chikamba, c'est ça? Chirambi hapa mu village ya Buzi. Tunasema asante.
2: Na sisi tunasema asante ya zaidi kugisi munafika. Lakini kitu tu ya kuretenire tu pale pour le moment, batu ni kubasaidia, batu biko na njala pale bisu na baona, batu biko na njala, na batu biko na bezu ya himuaye hidogo. Bebaneji kuia ba mama, kama batakuya basaidia, banakuia system ya mamikrokredi, bule ba mavek, banabangalia, banajiregrupe, juku wa kutana basita, balienda kaza rosi, juu bangati huku, bangati huku, juu wote tulaidentifiye magisi gisi banaenda. Banajiregrupe kule kama batapatia kidogo, bananza mo hile himinani hiaveke. Banaume viko hapa, tuna chakula bashamuka mingi viko burega walipoteaka. Tunaomba kama banaezi patia ili jamaa chakula, wakuye na chakula. Juna hii chakula, kukosa chakula njiwa kwa tuma ba mama viko wafafaa vitu ya mubaya. Juka kutaa deja banaume bananza, itasena vili yangu viko wafaa vile, sasa nye mkua natusemea vili shenda wapi. Vile vio teno ningine hatari. Maki wale batu wanaitaji kukua asiste, mukadre ya assistance socio-economiki. Juya kubaa ranforce tena tone gisi kama tumaini ya kuishi nezi kuwa.
1: Wala hozi ni tani na malizika kwa sikia leo, wasikilizaji wapenzi, tulikuwa katika avenue katika village ya Buzi wilayani Kabare katika groupement ya Mudusa. Tulipokea mama Sanganyi Mukamba, tulipokea mama Biju Bahati, mama mapenzi Luiza, papa ya tupasa Chiruza, mama Mushagalusa, papa Mushagalusa Bahaya Justin Bagaya Justin, également bien mungu moi Nyamugali, pia papa Bashige Mahanga, mama Marjana alikuwa naye katika kitunziki kwa utangazaji Etienne Muliza ufundi wa Kalanza. Basi ikiwa nakuwa na namna kusaidia wakaji wa Buzi, antika usikite hata kidogo tu, hata inyanya moya, hata pesa kidogo, itakuwa ni baraka sana na Mungu atakubariki. Wapolitika wote wa dipite maonje legama wa autorite bote interpellation zo ile asante kwa siku jia wa kitunziki pia hozi mitani.
12: Mitaa yetu, baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi hozi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo.

kuja kuongelea habari za mitaa, pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi Pozi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Pozi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Hujambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili na kukaribisha kutufuata. Kwanza nitolee muktasari wake. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani, kulingana na barometra kama kipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndiyo imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Katika taarifa ya habari tutazungumzia pia wazazi wengi jimboni Kivu Kusini ambao wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukikuandalia, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani. Haya ni matokeo ya ripoti ya ukaguzi kuhusu mwezi Julai mwaka huu, ripoti iliyotangazwa na barometra makipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika.
2: Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndio imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyopatikana tangu mwezi Juni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuna mambo machache yaliyofanyika, ni kama vile kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kuundwa kwa utaratibu wa pamoja wa kufuatilia usalama, mpango wa mazungumzo ya kitaifa uliotangazwa naye rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi, pamoja na makubaliano kati ya serikali ya Kongo na kundi ya wanamgambo wa FDLR kuhusu kuweka silaha chini na kusitisha shughuli za kundi hilo. Lakini bado kuna mambo makubwa yanayozuia makubaliano hayo kusonga mbele. Kati ya Kinshasa na Kigali bado kuna kutokubaliana kuhusu muda ambao wanajeshi wa Rwanda wanapaswa ondoka, namna ya kumaliza swala kuhusu wanamgambo wa FDLR na jinsi ya kuhakikisha kwamba ahadi za kurejesha usalama zinafuatwa. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijatulia. Mapigano yanaendelea na kupelekea wakaaji wengi kukwepa makazi yao. Wakati huu huo, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na dawa muhimu bado ni changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku ugonjwa wa Ebola ukiendelea pia kuenea katika eneo nyingi nchini. Barometra makubaliano ya amani inaziomba DRC na Rwanda watimize kwa haraka makubaliano yao, washirikiane katika kufuatilia hali ilivyo na waendelee na mazungumzo yanayohusisha kila upande ili amani irudi mashariki mwa Kongo kidemokrasia. Kwa taasisi hiyo, kutokuwa na mabadiliko kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu wa 2026 kunaonyesha hatari ya makubaliano hayo kuendelea kutokuwa na maendeleo makubwa. Wakati huo huo, wakaaji wa mashariki mwa DRC bado wanaendelea kusubiri kurudi kwa amani na usalama katika maeneo yao.
1: Na wazazi wengi jimboni Kivu Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia siku hizi. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Wengine waliokuwa wakijitahidi kupitia shughuli mbalimbali kama vile wengi waliotumika kwenye mgodi wa madini Lomera katika groupement Luhihi wilayani Kabare wanaendelea kubaki makwao. Hali inakuwa ngumu zaidi katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini kutokana na mapigano ya kila leo inayozuia hata wengi kufika shambani. Siku chache mbele ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, wazazi wanaomba amani rejee ili warudilie shughuli zao za kawaida zitakazowaruhusu kujibu kwa mahitaji yao na ya wanamemba wa jamaa zao. Mmoja wao wanaeleza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
3: Hii rentrée scolaire mione kwa sasa iko tu baridi, kwanza bayaanza hata kuiongelea sana. Tunaisema tushu tunatu kama chaque début du mois de septembre. chambre inakuwa 43 scolaire. Me kwa kweli sione kabisa mouvement. Juu aktivite haziende mzuri. Make makuta haziko, kazi haziende bien. Lakini ikifika ile siku bakisipa kama wanafungula, kushikaza kasa tu basi mtu anajiiba ka uniforme, kakae vya vile tu. Ritme ya gisi inchi iko kwanza. Ba autorite, babuta ni kuangalia kisi batatengeneza mambo ya inchi, turudilie tena maisha ya normal.
4: Hali ya maisha yenye tunapita ndani inatuzuia kuuza vitu ya masomo. Franka hazionekane, hazikuwa musirikilato. Sa vile mimi mzazi mwenyewe nilikuwa nikitariki masomo tangu mwezi ya tano, kumwisho mwezi ya sita, nianze uza manguo wala maviato, lakini kwa leo sianza hata nishu ya kukosewa na franka. Batu viko mshomaje, kazi hakuna, na apare kazi, kama kazi inge likuwa salere ziko, batu venye viko msoko nao vangepata jisi ya kuuzisha venye viko navyo kumsa, kila moya anajitarisha kunivo yake. Kungambo ya viongozi ambao wanatuongoza kwa siku ya leo, ni kuwaomba wafungule ile mabiro, aduane zitumike kama inavyofa, na kwa wale ambao ni wa mapenzi mema, wenye kuwa na wazazi wengi zetu, wenye kuwa na makae, wagabule na zingine majamaa zenye hawakuwezeshwa kuzipata.
5: Mine ya ndatu mzuri lakisi ya pata kitu. Jusi na pesa, ya iko tafauti kabisi. Jumi nafikaka, isi kunishi mariza vyote. Lakisi ya pata ata kitu. Meniko na imani kisi ndapata. Tatizo ni kukosa pesa. Siwezi ya nani ndapatia baongozi juu deja ba mejuu. Metu. Kwa hili andre kabisa Mungu atusaidia tu atufungulie milango shiba churuzi juu atuzishi.
1: Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia viongozi wanaohusika na mambo ya afya ambao wanaalikwa kuanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya suluba, na hivi kusaidia watoto kufaidia na chanjo hii, na hivi kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo ndani ya jimbo la Kivu Kusini siku hizi. Ndivyo wamesema wazazi wa watoto kutokana na kubadilishwa mara kwa mara kwa siku ya kuanzishwa kwa kampeni hii.
7: Wazazi wanasema kusikitika kuona viongozi wanakuwa wakiahirisha mpango huo mara kwa mara, ijapokuwa watoto wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hawa wasema kuwa na hofu kutokana na chanjo hiyo, wakizani kwamba sio nzuri, maana ni kama vile viongozi hawataki kuwatolea watoto chanjo hiyo. Moja wao anaeleza:
8: "Kureporte kampanya ya vaccination vraiment ifurahisha wazazi sana, parce que tunajiuliza inatokana na nini? Est-ce que ma vaccine zenyewe walipata ni azina nguvu kwa mwili ya watoto ama je? Ingebidi DPS jikaze itie kama ningine communiquer, parce que nakuwa mwa deja walitia communiquer kama kutakuwa kampanya vaccination ya kulite contre ile rujole. Mena kwa leo sasa haba yaanza mwezi na pita, eske tezi kwa mzuri ba julisha tena population nini kiini ya ile kuenda na rudisha nyuma siku ya kuanza ile vaccination."
7: Kwa mjibu wa chumba husika na afya jimboni kupitia mnenaji wake, wazazi waombwe kuaminia viongozi. Daktari Claude Bahizire anakamilisha kuwa chanjo hiyo itapewa kwa watoto wakati jimbo zote zinazohusika zitakuwa tayari kwa kupana chanjo hii.
9: Ile ni roho ya wazazi, na kama tuko hapa leo njoo kwesee kuambia wazazi ambao tunaheshimia kabisa, tunapenda kazi ifanyike mzuri, watoto wote wapate chanjo mzuri, na wasio na wasiwasi wa dawa inawekewa nafasi nzuri. Tuna mafrigo, tuna congelateur, tuna nafasi ya kuwekea hizo dawa, hasa haribika masiku mbili tatu zisikaribika. Na tunapata pia wakati ya kuendelea kuambia zaidi utarishi watoto nini mtawapeleka hiyo nafasi ya kuchanjia, sio waganga watapita nyumbani, hapana, msiregee.
7: Ijulishwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa 1033 vya ugonjwa wa suluba na vifo zaidi ya 500, tukiamini chumba husika na afya jimboni.
1: Tukizungumzia tu habari za kiafya, jua kwamba visa vya utapiamlo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 vinaendelea kuongezeka kwa eneo za Kiliba, bondeni mto Ruzizi, wilayani Uvira, jimboni Kivu Kusini, wakati uchunguzi wa afya uliendeshwa mwisho wa mwezi Julai mwaka huu uliofanyika kwa watoto 119, watoto 20 walikutwa na utapiamlo mkali wenye matatizo ya kiafya, huku 16 walikutwa na utapiamlo mkali bila matatizo ya kiafya, na watoto 40 walikuwa na utapiamlo wa kiwango cha kati, mifano.
10: Akizungumza na Radio Maendeleo, daktari mkuu wa kituo cha afya cha Kiliba Sepak, Imani Luhande Wari, amejulisha kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali, ni kama vile ukosefu wa usalama, ugumu wa kupata huduma za afya, pia mabadiliko ya hewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vita imewalazimisha watu wengi kukimbia maskani yao na kuishi kwenye kambi za wakimbizi ambako walikuwa wanakosewa na chakula, maji safi na huduma zingine za afya. Ngambo ingine, wakati wa kipwa iliyoanzishwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 umepelekea mavuno kupungua, hali inayopelekea jamaa kadhaa zinazotegemea uzao kukosewa na chakula. Akiwashukuru wafadhili ambao wamewatolea msaada, daktari Imani Luhande Wari anawaalika wengine wafadhili kuendelea kuwajia na msaada ili wote kwa pamoja wapiganishe utapiamlo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
11: Katika bonde la Ruzizi kwenye teritoria ya Uvira na kwa kipekee katika mji wa Kiliba, ugonjwa wa malnutrition kwa watoto wa chini ya miaka 5 unaonekana kuwa mwingi na kuongezeka. Hizi shifu zinaleta woga, lakini inaweza kufasiriwa labda kufuatana na hali ya sekurite ambayo haiko vizuri, hiperturbation ya klima. Tangu mwezi wa 3 hadi leo tuko katika jua kali ambayo imeweza kuharibisha mimea. Fatana iki limu meharibika, inaweza kase ikama, lakini kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana tumepata wafadhili, wametia kwa disposition yao wagonjwa kila kitu kipasavyo ili watuzwe vizuri.
10: Huyu analika wazazi na walezi wenye watoto wanaoonyesha dalili za utapiamlo kuwapeleka haraka katika hospitali ya Sepak Kiliba ambako matibabu na huduma za afya zinatolewa bila malipo yoyote.
12: Nayo muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unalaani mwenendo wa chuuzi wa moja wanaokataa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika au kuchafuka katika eneo hilo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026, muungano huo unajulisha kwamba jamaa nyingi zinalala njaa kutokana na jinsi pesa zao zinakataliwa wanapojielekeza sokoni kwa kununua chakula. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje RDC Pakalonge Kayumbu na Bushaza Noel anaeleza.
13: Fasi zote gopima ya Kalonge watu hawaitike, hawakubali pesa ambazo ziko na uchafu, ambazo ziko na kolo, ambazo zinapasuka kadogo. Ikiwa watu wanaendelea kusumbuka na kulala njaa, ikiwa kuna 500 fra yako, 1000 fra yako, 5000 fra yako, bie ya 10000 ya 20000 ambayo iko na hali ya namna hiyo, wakati hakuna benki ambayo inafunguka Sud-Kivu, tunaomba kwa wakuu viongozi kwa ngambo zote kujihusisha na swala hili kwa kukubalisha wakaaji kukamata pesa hizi bila kondisio ama bila tatizo yoyote, sababu hakuna gisi mtu alale njala akiwa na pesa mpaka wakati amani itarudi nchini.
12: Na kabla ya kuzungumzia habari toka magazeti, tuzungumzie kiwanda ya kusafisha madini DRC Gold ambayo inataka kufikia toni 50 za dhahabu tangu mwaka 2025 hadi pale ifikapo mwaka 2030 ambayo zitakuwa zikwisha kualishwa. Ndivyo imejulishwa naye mwanasheria Papika Zibaziba Maombi, kiongozi wa kiwanda hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Kwako. Katika mazungumzo yake mwanasheria Papika Zibaziba Maombi asema kuwa inabidi kuandaa kiwanda yake kuboreshwa na kuzalisha dhahabu nyingi ili kuchangia kwa kuinua uchumi wa nchi hadi kuzalisha milioni 8 za dola za Marekani.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
12: Vijana mmoja memba wa vyama vya kisiasa ambao waliokataa kushiriki kwenye kampeni inayoitwa Oui je le veux, yani ndio nakubali, inaosindikiza kutaka mabadiliko ya katiba, pia utetezi ya wanawake kukataa mateso ya wanadamu jimboni Kivu Kusini, ni kati habari zilizoandikwa na magazeti mjini Bukavu tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026. Samuel Habamungu tutolee habari zenyewe.
15: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inaujulisha kwamba mjini Bukavu kunaonekana visa vingi vya watu wanaojimalizia maisha kwa kujinyonga. Hali hiyo inasababisha watu wengi katika jamii kujiuliza maswali mengi. Gazeti hili lasema ya kwamba kisa cha hapa karibuni ni mtu mmoja anaitwa kwa jina la Antoine mwenye umri wa miaka isiyopungua 34 ya kuzaliwa, dereva wa hali yake kwenye eneo la Walungu na mkaji wa mtaa wa Kadutu, ambaye mwili wake umekutwa bila uhai baada ya kujinyonga ndani ya nyumba yake siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu wa 2026. Mwanaharakati wa shirika la raia David Chikuru, ambaye ametajwa na gazeti hili, amejulisha kwamba mwili bila uhai wa muhanga umegunduliwa ndani ya chumba chake wakati wa mchana. Mwili huo umepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu kwenye hospitali kuu ya Bukavu kwa ajili ya hatua zingine zitakazofuata. Mshipi wake ndio umemsaidia kwa kujinyonga, ila sababu halisi za kujinyonga hazikujulikana bado. Gazeti hili linaomba kwa watu ambao wanajihisi kama vile wangejinyonga kuwasogelea waganga wa nafsi kwa ajili ya kuwatolea shida zao ili wawasaidie kiakili. Inaomba pia kwa jamaa zinazokuwa karibu na watu wenye kukusudia kujinyonga au wanaopitia mateso makubwa kuendesha mazungumzo kwa ajili yao kama vile njia ya kuwasaidia pasipo kuwahukumu kulingana na mawazo yao.

vya kisiasa ambavyo vimekataa kampeni inayoitwa Oui je le veux, yani ndio nakubali, inayotolewa na wizara husika na vijana kwa ajili ya kuunga mkono kampeni ya mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa pamoja vijana hao wamejibu hapana hatutaki, yani no, nous refusons. Muungano wa vijana hao wamesema ya kwamba kujiunga kwa mbinu zozote za kubadilisha katiba ni kuunga mateso ya raia mkono inayotokana na hali za kisiasa nchini. Gazeti hili limesema kwamba Philippe Ardan ndiye mwenye kusema kwamba mapenzi ya watu kuhusu mabadiliko ya katiba imekataliwa na vijana hao. Vijana hao wamerekodi video inayotembea kwenye mitandao za kijamii ikipinga kampeni hiyo iliyoanzishwa nayo wizara husika na vijana. Kwa mujibu ya LGD na washirika wake, wizara hiyo imetangaza ya kwamba kukataa kujiunga na serikali kwa kampeni hiyo ni kukataa pia mapenzi ya uongozi. Mafasirio halisi yenye kupelekea kutaka kugeuza katiba haijatolewa ili waweze kuikubali, imejulisha gazeti la Prunelle RDC. Tuitimisha habari hizi za magazeti na habari zilizoandikwa kulingana na msimamo ya wanawake ambao wanataka kupigania haki za kibinadamu ili haki hizo zikingwe kwa ajili ya kupinga mateso ya kibinadamu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mujibu ya media Jambo FM ambao imeandika habari hizo, inasema kwamba ukingo wa haki za kibinadamu ni moja ya njia ya kupiganisha mateso hiyo ya kibinadamu kwa

Si hilo, kuna kuwa jina yake Solange Luashiga ambaye amesema kwamba watu wengi wanakuwa wahanga wa magumu jimboni Kivu ya Kusini siku hizi. Amesema ya kwamba kati ya wahanga hao mnapatikana wanawake pamoja na watoto ambao wanapatikana uhamishoni kwa sasa wakipitia mateso makubwa bila hatia yoyote. Kwa mujibu wake Solange Luashiga, anasema kwamba hakuna sababu yoyote ambayo ingepelekea watu hao kupitia mateso wanaoipitia kwa sasa. Anajuta kuona kwamba haki za wanadamu wengi haziheshimiwi jimboni Kivu ya Kusini na hali hiyo inaendelea kutanda. Mama huyu anaomba uchunguzi uendeshwe kwenye mipaka kwa ajili ya kuwagundua na kuwashika watu wote ambao wanaendelea kuwatendea wanadamu wenzao ukatili na kuheshimisha haki za kibinadamu

Sina lingine la kutolea msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa kutukopa sikio. Sisi ni Helene Bujiriri pamoja na Jean-Claude Ndagi ambaye anakuwa kushikilia ufundi. Basi tunakutakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.